Българско национално радио. Четири часа. Новини. София днес ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийство на животни. Подробности от Мария Петрова.

0: Акцията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
1: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриела и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
0: Обясни Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
2: От 17 часа и 30 минути тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред Националния дворец на културата, като след това демонстрантите ще преминат по булевард Витоша, за да достигнат до района около президентството и Народното събрание. Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. Важният ден, поставящ началото на нов етап в европейската миграционна политика, ще бъде отбелязан със специална неформална министерска конференция в Никозия, съобщиха от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Испанският парламент започна процедура по съкращаване на сроковете за евтаназия. Промяната в законодателството ще задължи съдилищата да се произнасят в рамките на 45 дни по всички жалби, подадени за конкретен казус. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Месец и половина след асистираното самоубийство на 25-годишната Ноелия Кастийо, Конгресът на депутатите започна обсъждане на предложения от регионалния парламент в Каталуния. Проектът предвижда установяване на максимален 45-дневен срок, в който съдилищата да се произнесат по всяка жалба, подадена от роднина на лицето, поискало евтаназия. Изпълнението на желанието на младата жена от Барселона беше забавено с повече от година и половина заради жалби на нейния баща. Новото предложение не само съкращава сроковете, но и ограничава броя на съдебните инстанции, към които могат да се подават жалби. Такива ще бъдат разрешени само пред административните състави на висшите съдилища на всяка автономна област. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19.

0: Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от радио Шумен. Добро утро! Започва предаването на Ранобудните по Първи петли в студиото на Радио Шума. Сме музикалния редактор Даниел Денчев и аз Катерина Петрова. И наша е важната задача да направим началото на този ден смислено и усмихнато и да го отсветим с хубава музика. Започваме точно с музика, а след това ще ви кажа какво подбрахме да ви представим през следващите почти 2 часа.

0: беше всичко, което си мислих, че искам. Ти не си този, който днес ме притиска до себе си. Ти, о, ти, достатъчно ме рани.
1: По стъпките на историята ще тръгнем в първия част на предаването. Предстои ни разходка в къщата-музей на Панайот Волов. Сигурно ви звучи познато, защото за апостола на Априлското въстание ви разказахме и през май, но сега ще ви пренесем в двора с най-красивите чемшири в Шумен, за да научите нещо ново за една от най-старите възрожденски къщи в града под Илчов баир. Как искат да съхранят историята, вещи и фото си от миналото, това правят в едно малко каспичанско село. Ще научим повече за идеята след 4:30, когато ще отскочим до Върбяне. Там предстои старата здравна служба да се превърне в малък етнографски музей и всички жители са съпричастни към тази кауза. Славното ни минало и изкуството се срещат в интервюто с един млад графити артист, който изрисува лика на цар Симеон Велики в старата столица Велики Преслав. А във времето след 5 ни предстои една изключително топла и искрена среща с приемния родител от Шумен Йордан Кадукова. Защото да си приеман родител не е професия, а мисия и обич. Ще отделим време и за вашите поздрави в последния половин час на предаването. Бъдете с нас, още музика сега, а после се отправяме към Възрожденската улица на Шумен.

И така тръгваме по шуменските улички. Къщата музей Панайот Волов е дома, в който е израснал един от най-обаятелните герои на българската национална революция, апостолът на Априлското въстание Панайот Волов. Днес това е най

0: старата запазена шуменска къща от края на 18 век. С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и младежките години на героя, роден през късната есен на 1850 година в будния тогава възрожденски Шумен. В седмицата, която изтича, музеят отбеляза 60 години от създаването си. По този повод Радослав Генчев разговаря с уредника Милена Андреева. Чуйте.
1: Госпожо Андреева, как се съхранява къщата-музей на нашия революционер Панайот Волов вече 60 години?
2: Да, съхранява се с огромна любов. Всички, които са работили в този храм на паметта, на героичната памет в Шумен, са отдали целия си живот, целия си талант, дългогодишни служители, силно обичащи шуменското и родното минало и най-вече са съхранили паметта за героя жива. Наистина 60 години не са малко, но този музей се е оформил като един народен музей, достъпен за всички, за всички категории наши посетители, публики, както ги наричаме още, за всички гости, наши чуждестранни. Адаптирали сме през годините цялата тази информация прекрасно, за да може тя да бъде достъпна за всички тези наши публики. И наистина, мисля, че успяваме, защото се радваме на голям успех.
1: А какво се е променило в интериора на музея за тези 60 години?
2: В нашия музей сме имали амбицията да променяме, но не толкова смело и толкова радикално, просто защото искаме да съхраним автентичния дух. Най-близката визия до възрожденското време. Затова модерните технологии не са въведени така ярко при нас. Въздържаме се като че ли на този етап за включването им, за да могат хората да усетят автентичното и истинското. Къща музей Панайот Волов представлява един мемориален комплекс, в който акцентът е дома на Волов, а той е най-старата къща, запазена в град Шумен от края на 18 век. И там реставрационните дейности през годините върху на този паметник на културата са били минимални, просто с тази идея да бъде съхранено автентичното. И все пак имаме и модерни моменти в съвременната екзибиция, под документалната част на комплекса, но предстои ни, разбира се, още обзавеждане, осъвременяване и представяне по-дигитален начин на някои от наративите за априлското въстание и неговите герои.
1: И за да припомним на нашите слушатели, оригиналната къща, в която е живял Панайот Волов, през коя година е била построена?
2: Домът на Волови е построен около 1790 година, като имаме предвид изследванията на архитект Рашел Ангелова, която е проучвала най-старите шуменски сгради и забележителности. Така че на нейните проучвания се основаваме. Да, запазени са трите помещения на къщата в автентичен вид и самата тя като цялост. Е да, има някои минимални реставраторски намеси, неизбежни, но всичко е съхранено автентично, така че най-старата къща на град Шумен се съхранява автентично, адекватно в това отношение за консервационно-реставрационни дейности.
1: А как се е стигнало до идеята къщата на Панайот Волов да бъде превърната в къща-музей?
2: Се заражда през 1965 година, тъй като тогава интелигентните хора са решили, че в нашата общност, че трябва по подобаващ начин да отбележат Априлското въстание и ролята на неговия шуменски герой в него. Така са решили Домът на Волов да бъде достъпен за всички желаящи да го посетят. Намира се и една уникална личност точно тогава в този момент. Това е един журналист, дошъл от София, бил е кореспондент на вестник Поглед. Иван Ангелов Поповски, той приема при сърце тази идея на шуменската общност и решава съвсем безвъзмездно да бъде и първият уредник на музея, първият човек, който е посрещал гостите и посетителите в музея и направил най-важните стъпки, за да се подходи към документите.

0: документалното и официалното признаване на къщата на Волов за музей. Минават доста години преди да се осъществи това на дело, вече Поповски е напуснал града ни и се е върнал в град София, но негови последователи да уреждат всичко започнато от него. През 1986 година са финализирани дейностите върху обявяването на същата музей, като паметник на културата и други пътки.
1: Ако сме провокирали интереса ви, още информация и снимки на къщата на Панайот Волов можете да откриете на сайта на Регионалния исторически музей в Шумен. Там ще се ориентирате и за посоката.

0: Бившата здравна служба в Каспичанското село Върбяне ще бъде преобразена в посетителски център и малък етнографски музей. Инициативата е на кмета Николай Найденов, а целта е да бъдат съхранени историята, традициите и спомените за живота в селото през годините. Сградата, която доскоро е била почти разрушена, вече се ремонтира. Проектът се реализира на етапи, като финансирането идва основно от бюджета на кметството, подпомогнато от голямата община и близка община, разбира се, Каспичан. По думите на Найденов, надеждата е обектът да бъде завършен през следващата година. А какво ще има в него? Още от интервюта с кмета на Върбяне, което направи репортера ни Тодор Иванов.
1: Господин Найденов, една изоставена и рушаща се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в бъдещ посетителски център и етнографски музей. Как се роди тази идея и какво ви мотивира да се вземете с подобен проект?
2: Аз съм кмет от 2011 на село Върбяне. Родом съм от тук. На моите ми години се преминали тук. Детството ми преминало тук. Тук е гробът на моите родители.

0: от 18 години живея и всичко това е свързано с младостта ми, с детските ми спомени и с принадлежност към тази общност и към това село. Откакто аз съм кмет 15 на селото, свършихме доста неща. Изградихме паметник на гинали участници във войните на село Върбяне, който е наша гордост и който преди 10 години беше открит с подобаващ воен ритуал с цялото ръководство на българската армия. Възстановихме мюсюлмански храм, християнски храм, църквата ни и така нататък и така нататък. Село Върбяне е създадено преди повече от 340 години. Ще бяхме едно от първите села в област Шумен и малко от национален мащаб, който имаме собствен герб и знаме. Законени по съответния ред и така, които гордо се веят в центъра на селото. А една 340 годишна история, исках по някакъв начин да съхраним нещо, което ще остане и след нас и за идните поколения. И като че естествено тая рушаща се сграда ми хрумна като идея да бъде възстановена. Нещо като, образно казано, макетна копия на етнографския музей Етера край Каврово. Вътре в сградата, те са няколко помещения, идеята ми да изградим експозиции с помощта на куратор, естествено, където да изложим материали, свързани с историята, традициите, бита и обичаите на селото, както и проведените мероприятия през годините, както и направените неща през годините. Започнал съм да събирам снимков и други материали. Имам от първи копки на моста, който мина през селото през далечната 60-та година. Първи копки и снимки, свързани с тогавашните такива с изграждането на сграда на кметство и на читалище. В по-ново време имам и снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото. Празници, тържества, чествания, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се кмета Върбяне, което дори е сигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото. Отвън терена е теросовиден, около 500 квадратни метра. Идеята ми е да изградиме и малки такива къщички, с които да положиме уръдия на труда.
1: На какъв етап е ремонта? Как бива финансиран? Защото тук в крайна сметка говорим за цялостна реконструкция. Както и вие казахте, самата сграда е в окаяно състояние.
0: Отговаряме нега във въпроса. Село Върбяне, което е съставен община Каспичан, община е единствената община в област Шумен, където ние кметите имаме така наречените делегирани бюджети. 45% от найми на ниви на полски пътища, от продажби и така, остават за кметствата. Примерно аз имам хикс броя декари земе, арендаторите, които плащат арендните си вноски в края на стопанската година, общината към сметката на кметството отчислява 45% от тези найми. Отделно субсидия от републиканския бюджет, която се определя на база брой жители и така нататък, представлява една не много голяма сумичка от около 8000 евро, понеже малко населеното място. Аз през годините съм ги пестил тези средства, за да може да отпочнем ремонта. И като ви казвам, че ще продължи на два етапа, ще завършим тая благородна идея, надявам се до година. Напреднем в работа, да препокрием и така нататък, и да останат деца като довършителни работи. Имам уверение, че примерно някои от колегите, които не могат да си разходват тия средства в републиканския бюджет, а те имат такава практика в рамките на закона, ще ги прехвърлят на кметство Върбяне, пък аз ще им ги върна до година и ще търся на един следващ етап спонсорства при бюджет, който ще бъде приет, защото не само в Каспичан, страната като цяло на републиканския бюджет, ще търся форми и начини за някакво финансиране с докладни до общинския съвет. Що ме е почнато, то трябва да се завърши.
1: Колко приблизително се изискват?
0: Ами приблизително това е някъде около 80 000 евро с включен ДДС.
1: Да. Жителите на селото как приемат тази инициатива? Имат ли желание да дарят свои снимки, вещи и спомени, които да бъдат в последствие включени в интересните експозиции?
0: Бих казал, че са много заинтересовани, чувстват се даже и горди и постоянно тук някой ми каже, бе, мете, имам в къщи, еди каква си стара вещ. Имам и дървена такава тава, в която са месили брашното, нали, говорим за древните работи. Така че не стана ми два, имам килимар, скалния плуг, краво, сиялки, вялки, каручка, да не съм намирал. Те са дарени от хората.
1: Потенциала на района и на мен наистина ми се вижда доста добър.

0: отдавна си говорих и с кмета на Златна Нива и за техния потенциал за дефташоарите. Вие как виждате, има ли потенциал да се превърне този район в община Каспичан в така по-популярен регионален туристически маршрут, който да привлича туристи не само от региона, но и от страната, които посещават Североизтока?
1: Сега, например, когато идват туристически групи да посетят двора на кирилицата в Плиска, да посетят, както ни ги наричаме, старините, така, когато има какво да им се покаже в близост, и Златна Нива е на отстояние 4 км от Плиска, и Върбяни също, аз мисля, че може да бъде включен като някакъв маршрут. Сега при колегата има тези така наречени камени дефташлари. Аз мога да покажа тук това етнографско музейче, възстановените църкви джими, а в източната част на селото има недоразработен археологически обект, покойния археолог Рашко Рашков, който, знаете, на време догоря трагично. Той имаше къща, има във Върбяне, беше почнал да го разработват. Има там над 80 погребения, ранно средновековен, двуобраден го водят, некропол, но така или иначе поради липса на средства не беше доразработен този некропол. Една част от тия погребения са от преди приемането на християнството и този за мен некропол има потенциал. И живот и здраве, ще търсим и начин, средства, възможности да бъде доразработен, защото има открити артефакти, които се намират в музея в Плиска. Аз имам идеята, нали, ще направим снимков материали, купени на тия артефакти, ще се положат в една от помещенията на нашото малко етнографско посетителско център, че музейче, и в съвкупност, като говорят тези неща, има потенциал.
2: И още нещо любопитно за споменатите вече дефташлари. Те се намират в района на село Златна Нива. Побитите в земята големи необработени каменни блокове са мегалитни паметници, най-вероятно от периода на ранното средновековие. В България има проучени над 40 групи дефташлари. Сред тях най-обстойно са изследвани тези в района около Плиска и Златна Нива, а посещението им може да бъде съчетано и с разглеждането на първата българска столица. Високите около 2 метра каменни блокове обичайно са организирани в геометрична форма, геометрични фигури, а върху някои от тях има изсечени рунически знаци.

0: Продължаваме по стъпките на историята и техните проявления. Образа на цар Симеон вече няколко дни краси един от санираните блокове във Велики Преслав. Автор на графита – художника Георги Папазов. Рисунката е на улица Борис Пиро в старата столица и е с размери 6 метра широчина и 9 метра височина. Портретът на славния български владетел предизвика вълна от емоции в социалните мрежи и даде повод на стотици жители на Велики Преслав да се гордеят с облика на своя град. Кой човекът, който стои за тази творба с Георги Папазов, ни среща сега Жулиета Герова.
1: Даваш ли си сметка колко наистина много си направил и колко много радваш хората с това, което реализираш?
2: Това нещо го осъзнах след като приключих с проекта, защото видях какво се случва в социалните мрежи. Дори когато приключвах, минувачи, хора, коли спираха, правиха снимки, радваха се, поделяха много в социалните мрежи и видях, че удари един голям бум това нещо. Дори когато се прибрах след гостуването ми в Велики Преслав, на другия ден се събуждам и сикам, Боже Господи, какво стана? Като артист ти отиваш, даваш всичко от себе си, мъчиш се, така да го кажем, всеки ден, цялото нещо ми отне 3-4 дни да се направи. Постоянно не спираш да работиш. Хвърляш боя, гледаш, в един момент то

0: започва само да ти говори и някак си в един момент си казваш, това е, приключих. И на следващия ден, като приспиш, реално като видиш какво си направил, осъзнаваш какво се случва.
1: Времето с теб ли беше?
0: Времето беше с мене, даже прекалено много. Първите два дни бяха изключително горещи. Изключително горещи, стигнахме до 30 градуса. Се работеше само сутринта от 7-8 до най-много 12. И след това от 5-6 вечерта най-много до 9, докато имаш видимост. Защото на самата стена те пече слънцето, топло.
1: Ти си на вишка, което също работиш от високо.
0: Да, 3 етажа, ако броим партера, което е основата, стават 4 етажа, но изцяло изрисуваните са 3 етажа.
1: Ти казваш 4 дни си го правил, обаче колко преди това е в главата ти, за да можеш да направиш най-точните преценки?
0: Като се свързаха с мене, може би ми отне 5 дни да създам идея за проекта. Защото търсих различни снимки, търсих различни варианти. Кое как да бъде разположено. Наблюдавам го, гледам го, слагам си го на компютър, долу-горе да видя някакъв крайен резултат. Променяш постоянно. И в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист, да се създаде максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон. Но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
1: Какъв е размера на това, което си нарисувал?
0: 6 метра.

0: преди широко на 9 метра максимум високо.
1: Колко време така ще може да грее този стенопис?
0: Това са си спрейове за графити, които са си специални, и фасагенът, който е използван, си е, нали, поръчков цвят, замесен, хубав. А това нещо със сигурност ще издържи 10-15 години според мен. Евентуално, може би с годините може да започнат някои неща да избеляват леко, което може просто съвсем леко да се рефрешне.
1: Ти ми каза, че много си се развълнувал от една снимка, където малки деца гледат портрета на Симеон. Може би не само чисто естетически и исторически тази фасада ще помага на много хора, но тя е образователна, според мен.
0: Да, да. Също получих въпроси защо не съм написал кой е реално. Аз мисля, че по цялостната визия всеки може да разбере кой е. А другото, което е, ако случайно някой не знае, тук идва вече играта с зрителя, където той може да зададе въпроси, да опознае, и ако случайно не знае, може би както са децата и още не са стигнали до този клас, за да учат тази българска история по-надълбоко, те ще трябва да задават въпроси и да може някой да им отговаря, и така да научат по-лесно информацията.
1: За те предизвикателства ли са като артист подобни задачи?
0: Много голямо предизвикателство е и самото изживяване. Създаването на проекта, качваш се на високо, правиш мащабен проект. Не е така лесно за няколко часа да го направиш както на хартия. Доста голямо предизвикателство и всеки път си казваш какво ще стане. И накрая стараеш се и в един момент го поглеждаш, и когато то те гледа в очите, си казваш готов съм.
1: Кое е по-трудно чисто физически да направиш? Това, което правиш по стените на големи сгради, или пък да работиш върху човешкото тяло като татуист?
0: Интересно. Ами... физически по-изморителното определено е на стената. Там сме примерно на 5 метра височина, вишката се клати понякога, може и вятър да има, но по-измарящото може би психически понякога, според зависи клиента, може би е татуировките.
1: Винаги имаш предизвикателства явно в живота си.
0: Ами, хубаво е да ги поемаме, защото ставаме по-силни и по-изобретателни.
1: Да, това ли е всъщност, което и теб те учи на различни неща?
0: Може би да.
1: Пожелавам ви вдъхновение много. И на още много места да рисуваш по този начин.
0: Бих се радвал, ако се случват повече такива неща, защото мисля, че самата концепция България, български владетели, български революционери, било то дали са и поети, и артисти, според мен има много голям смисъл да се създаде един такъв портрет на тях, да се увековечи един вид.
1: Да, то е малко като паметниците, нали?
0: Може и така да се възприеме, но стрит арт.
1: Нещо по-ново и модерно, но пък да, също толкова въздействащо.
0: Може би и повече грабва окото, защото е ново.
1: Ти защо го правиш?
0: Честно да кажа, това го правя от ученик. Още от ученик си рисувах по тетрадките, събирах си пари да си купувам спрейове, но тогава си твърде аматьор, ти си дете, не знаеш какво правиш, видял си хип-хоп културата и започваш да подражаваш. И някак си винаги рисуването ми е привличало. Поради тази причина, понеже исках да се науча да правя хубави графити, си записах и в Шуменския университет да уча педагогика на обучението по изобразително изкуство. Това някак си винаги е оставяло и сега може би ще гледам да задействам да го правя по-често.
1: Посланието ти какво е с всичко, което правиш?
0: Посланието е да опознаем България и да я съхраним.
2: Георги Папазов е автор на още няколко графита, един от тях е лика на Христо Ботев на сградата на едноименната професионална гимназия по механотехника в Шумен. С музика ще продължим до новините в 5 часа, около 8 минути остава до тогава, а след това срещата ни продължава.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще бъде излъчено онлайн на страницата на президентството. От 15 членове в ЦИК, 7 са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ППДБ, като от коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в Конституционния съд, защото считат, че им се полага и трето място. ДПС имат 2, Възраждане един кандидат. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините, Наталия Ганчовска.
1: 16 случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината до сега. Това каза началникът на сектор пътна полиция в града, главен инспектор Пламен Николов. По думите му, на местата, където се организират такива гонки, са взети мерки, контролът е засилен, а специализирана полицейска

0: полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област и тази нощ. Данните ще бъдат представени в 9 часа. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Една от целите на проведената специализирана полицейска операция тази нощ е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
2: По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушение на правилата за движение.
1: Подземният паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
2: Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Литературният фестивал Пловдив чете ще се проведе от днес до 21 юни. Това е 24-то издание на форума, създаден по инициатива на покойния издател Божена Апостолова и литературен празник, който е част от календара на събитията на община Пловдив. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване ще се състои тази вечер в Лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени отличията Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това къщата музей Христо Геданов ще бъде домакин на церемонията по връчването на националните награди Христо Геданов в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев «Стъгувам по Киото» от Пловдив, Кремена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 8 минути и залязва в 18 часа и 16 минути. Фаза на Луната 4 дни преди новолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шумен, все пак петък е. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Данаил Денчев. Останете с нас.

0: следващите минути ви предлагаме среща с един от първите приемни родители в Шуменска област, струва ми се, в страната. Тя започва като доброволен приемен родител, приютява първото дете, за което да се грижи, през 2009 година и към момента е с най-дълъг стаж като приемен родител в региона. Това е Йорданка Дукова. От 2009 до сега е отворила дома и сърцето си за 7 деца, които вече са щастливо осиновени. А над леглото в детската стая, в рамки, е поставила отпечатъци от ръчичките на всички тези деца. С Йорданка Дукова разговаря Русица Рабаджиева. Близо 20 да. Години сте приемен родител. Има ли нещо, което може да ви изненада в тази работа?
1: Винаги има какво да ме изненада. Това е такава работа, която може и за хубаво да ме изненада, може и за... Сега в момента откривам какво е хубавото да имаш дете, което е напълно здраво. Защото до сега съм отглеждала все деца с увреждане. Последното ми детенце е дете, което е в нужда, по спешност ми го настаниха. Тя беше жертва на домашно насилие. В общи линии детето е здраво, ходи на детска градина и много добре се съвместява с децата и всеки ден имаме един прекрасен ден с нея. Но не винаги това е било моето ежедневие. Аз имах едно дете, което отглеждах 10 години с най-тежкото увреждане. На всички деца, които са били настанявани в приемна грижа, беше с шизофрения, с епилепсия и още куп заболявания. Така се стекаха обстоятелствата, че след дълго отглеждане, помощ и така нататък, подарих му 10 години от своя живот и на нея да има щастливо детство. Но накрая се получи така, че тя имаше много медикаменти, имаше нужда от лекар и под лекарско наблюдение. Но след това пък спасих Васко, едно момченце, което беше настанено в дом в Русе. Беше с една много тежка операция на устичката, имаше имплант на горното непце и всъщност това момченце, толкова щастливо го гледахме година и половина и му се намери семейство в Америка, осиновиха го, много добре се чувства със своите братя, получавам снимки постоянно от него, както имах и аз едно дете, изведено от родилния дом. Взимах го на 4 дена. Пак помогнахме в нужда, защото профила на моето семейство е за деца с увреждане, жертва на

0: на насилие и в риск, деца в риск.
1: Защо станахте приемен родител?
0: Станах приемен родител от една колежка, която вече COVID-а ни отне. Аз работех в Централна поща и имахме една колежка, която работеше до нас в РЕПА. Аз бях в процеса на нейното изцяло кандидатстване да стане приемен родител. От нея чух за тая грижа, за това какво е да си приемен родител, как тя премина през този целият процес, как се яви на комисия и така нататък. И първото извеждане на детето на разходка, нейното дете, което и го настаниха. Видях един много сладък, много красив малък мъж, който беше на 4 годинки. Много ми хареса, много сладък, обаче тя ми вика, той не общува с никого, той е жертва на насилие, няма да ти обърне внимание, няма да ти проговори. Обаче аз така леко дума на дума, гушна го, помилвах го по буските и той почна да ми говори. И викам, Боже, аз мога да дам такава любов на някое дете и да спася някой, който е в нужда. И така се случи, че заразена от тази жена, аз напуснах работата си, за да стана приемен родител.
1: Какво ви дава тази работа?
0: Тя ми дава всичко, тя ми изпълва семейството. Когато имаме дете настанено, ние постоянно говорим, това оживява нашия дом, оживява нашите отношения, постоянно има какво да обсъждаме, да се радваме или да се тревожим. Има и много тревога в тази работа. Да гледаш дете в приемно семейство, това изисква абсолютна отдаденост 24 часа, но това да почувстваш две малки ръчички около врата си, да те прегърнат и сърчицето му да топти до твоето. Това е най-голямата награда и най-голямото удоволствие. Да станеш приемен родител, трябва наистина да го искаш от цялото си сърце и да прегърнеш идеята със сърцето. Така че струва си тази любов, която получаваш, е стократно по-голяма от тази любов, която ти даваш. Разбирате ли, децата са толкова благодарни. Ние наистина сме толкова много отдадени, но те три пъти повече.
1: Какъв човек трябва да е приемният родител?
0: Приемният родител трябва да бъде с голямо сърце, наистина, с голяма душа, с разбиране, много търпелив, много търпелив. Защото търпението е най-важното нещо. Когато едно дете, примерно, не изпълни това, което ти искаш, трябва да имаш търпение да го изчакаш, след малко пак да го помолиш и така. Значи, това е работа като психолог, като педагог, като лекар, абсолютно всичко. Приемният родител е абсолютно всички тия професии, може би този кръг, който ни обгръща в по-голямата си част, приемният родител е простяна.
2: Може би няма нищо случайно в това, че през 2023 година Йорданка Дукова беше удостоена от Националната асоциация по приемна грижа със специалната награда «Спасители на детството».

Започваме с вашите поздрави. Първият от тях ще прозвучи за Атанас Лалев, научен сътрудник, биолог, човек, който е свързан с Сребърна. Поздравява го Гюнал Мехмедов от Шуменци. Пожеланията са за здраве и щастие в живота.

Продължаваме с още от вашите поздрави. Ахмед Мурат ни се обади, за да поздрави всички приятели на предаването по първи петли. Живи и здрави да са те. А Георги Ангелов ни писа, за да поздравим Пламен Младенов от Монтана и Краси Георгиев от Тополовград, както и Методи Митов от София и Елена Павлова от Пловдив. Пожеланията са за здраве, успех и хубаво лято.

Стефан Николаев поздравява Милена Андреева, която звуча в предаването тази сутрин с разказа за къщата на Панайот Волов. Поздрав за уредника, който така добре върши своята работа, да е все такава родолюбива българка и семейно щастие пожела той. Младен Димов от София ни позвани, за да поздрави Тодорка Тинчева от Силистра, която празнува своя рожден ден. Жива и здрава да е тя, късметът и щастието да се с нея. Хубав празник от Младен Димов.

която днес има рожден ден. Най-добри пожелания за тях. А човекът от Врачанската планина с поздрав към Иван от Борован Врачанско и Младен Димов от София. Крепко здраве и късмет им пожелава той.

Христо Миков от ТТВ ни звънна преди малко с поздрав към съпругата си Йонка Микова и с благодарност за това, че точно на днешния ден го е дарила с син. Този син е пораснал и празнува своя юбилей. На 50 години става той. Вало Христов се казва. Пожеланията са за здраве и дълголетие. Дано всеки има такъв добър син. Пожелавам го на всички, каза ни Христо Миков тази сутрин. Thank you.

И последния поздрав днес, Владимир Иванов от Сапарева баня пожела да поздрави своя внук Дани, който е ученик в Шумен. Здрав и щастлив ден!

Съвсем тематична е тази песен, защото минути преди 6 трябва да си кажем дочуваме, но се разделяме с надеждата, че денят ви е започнал приятно и интересно с нас. Прекрасен петък от мен, Катерина Петрова, и музикалния редактор Данаил Денчев. До нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна

0: 98,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно в 6 часа сутринта на 12 юни новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Държавата трябва да намали разходите си. Това е една от задължителните мерки след решението за поемане на 3,8 милиарда нов държавен дълг. Това заяви в ефира на Радио Шумен Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Според него е необходима и териториална реформа в България.
2: Има 28 области, които са с изключително неравномерно разпределение на населението и на бизнеса в него, които поддържат изключително много паралелни структури, от които най-вероятно няма нужда тук. Аналогично трябва да се мисли, по-моему, за реформа на общинската карта, защото много по-малките общини вече не отговарят на заложения в закона за местната власт, критерии от поне 6 000 души население за откриване на нова община. Така че дори едно намаление на броя на общините в България с 100-150 от настоящите 265 до около 120 наистина динамични, живи местни общности с активна икономика също би довело до много сериозно съкращаване на публичната администрация.
1: Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика, всяко министерство трябва да направи собствена структурна реформа и план за преструктуриране. Това ще свали разхода за персонал и ще доведе до постепенна корекция на фискалната траектория, смята икономиста. Военното министерство ще слее заводите Терем в Търговище и Велико Търново и обмисля дали да не закрие холдинговата структура, която управлява предприятията, пише Медиапул. Завода в Търговище Хан Крум е в изключително тежко състояние, като работниците там протестират, тъй като не са взимали заплати от няколко месеца. Имаме визия за преструктуриране на заводите на Терем Холдинг, каза тази седмица министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия. Той посочи, че най-вероятно заводите Терем Хан Крум и Терем Ивайло ще бъдат слети, а директора на Терем Хан Крум ще бъде оттеглен. Част от поръчките не могат да бъдат изпълнени от завода, има кадрови и финансови проблеми. Налице е конфликт между работодател и работници, каза министър Стоянов. Поискали сме изпълнителния директор да осигури финансирането на работещите в завода, които не са получавали заплати от месец януари, допълни още министъра. Днес е последният ден, в който децата, класирани в детските градини в Шумен и в подготвителните групи на общинските училища в града, следва да се запишат в съответната градина или училище, напомнят от общината. Родителите могат да запишат децата си или да откажат мястото до 17 часа днес. Продължаваме със спорт. С вълнуваща церемония на стадиона Ацтека в Мексико Сити бе даден старт на световното първенство по футбол. Шампионата ще се проведе, знаете, в три страни – Мексико, САЩ и Канада. Откриващият двубой на Мондиал 2026 между домакина Мексико и Южна Африка, който завърши 2-0, влезе в историята с безпрецедентна грубост. За първи път в аналите на световните финали главен съдия отстрани трима футболисти в първия матч от турнира. Макар трите отстранявания в Мексико Сити да са абсолютен прецедент за откриващ матч, рекорда за най-много червени картони в един двубой от Мондиал остава недостижим. Той бе поставен в прословутата битка при Нюрнберг в световното през 2006, по време на осмина финала Португалия-Нидерландия завършил 1-0. Тогава рефера Валентин Иванов изгони четирима футболисти. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева. Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи около и след

0: потопящи се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества, възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърт и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
1: След новините на Радио Шумен в 6 часа останете с предаването ни. От тук започва денят.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Данаил Денчев ще бъдем заедно с вас до 10 часа, уважаеми слушатели. Той е по-ранобудния от двама ни, защото ви говори с хубава музика още от първи петли и продължава да твори за вашето добро настроение. Ще ви предложим и много интригуващи теми. След минути ще чуете акцентите в ефира. Може да ни се обаждате на телефоните в студиото, може и да ни пишете в Facebook. Слушайте ни и онлайн, ако неотложни задачи ви отделят от радиото.

12 минути след 6 часа е. Ето и темите в днешното 12-то утро на месец юни. Комари, кърлежи и всякакви други твари, които си търсят място под слънцето, продължават да тревожат мислите ни. Ще чуете мнението на специалиста професор Тодор Кантарджиев и дано безпокойството ви понамалее, а пък общинските власти е редно да продължат да си вършат вменените задължения. Трябва да се пръска може би по-усилено, защото вече се чуват сигнали за ухапани и за нашествия на комари. След 7 часа темата ще бъде образование, въпреки че сме на прага на ваканцията. Модерен STEM център се открива днес в основното училище в шуменското село Цар.

Брод. По темата очаквайте включване на директора Ивелин Неделчев. Не бива да пропускате и новините на детски език. Те са минути преди 8 часа. Добре е да ги слушат и учениците, защото те разказват за интересни трикове, как да се учат уроците по-лесно и да се подготвят децата отлично за предстоящите контролни в края на учебната година. След 8 часа темата е работа. Ще опитаме да бъдем полезни на търсещите препитание в чужбина. Как да не ви измамят некоректни работодатели и фирми? По тази тема работи колегата Тодор Иванов. Свободните работни места в Русенско и други по-малки общини от Североизтока са точно в 8.30. Не ги пропускайте. Може ли лишени от свобода да бъдат полезни? Отговорът идва от областната управа в Разград и местния арест, които са успели да създадат заетост за затворници. Доротея Генчева ще ни представи този ценен опит от съседната на Шумен община Разград. След 9 часа ще се пренесем в Русе за няколко минути. Ще чуете поканата за гостуване на града в утрешния ден, в събота. Поканата ще дойде от Сдружението Родители на деца и възрастни с аутизъм. Те канят на спортен празник, в който ще участва и рекордьорът на Гинес, пловецът Теодор Цветков. Кореспондентът ни Галя Савова разговаря с него и с представител на сдружението, така че непременно останете с нас и до последния час на сутрешната ни среща. Пак тогава предстои и много интересно запознанство, ако не сте го чували до момента, с виртуозния акордеонист Исус Ангелов. Предстои и музика, и интересна история заедно с него, как се стига от свирене в метрото до зала 1 на НДК. Това ще ни разкаже Миглена Стефанова. Предстои и още много актуална информация и, разбира се, хубава музика в утрото.

или дните, да знаете, че 12 юни е 163-тият в годината. Остават още 202 до края й. Различни събития в различни сфери в световен мащаб са се случили на днешната дата. Ще споменем някои. Това пък може да ви накара да попрелистите книгите или пък да проверите за повече информация в интернет. На 12 юни 1849 година американски изобретател патентова праховата маска, респиратор. Тя е една ранна форма на противогаза. На днешната дата, но през 1897, Карл Елзенер, собственик на компания за медицинско оборудване, подава заявка за патент за класическия швейцарски армейски нож. Въпреки че се нарича армейски, швейцарското ножче, сигурна съм, че всички сте виждали такова, не е оръжие, а помощен инструмент, който се полага на всички военнослужащи от швейцарската армия. Освен за военния сектор, фирмите го произвеждат и за цивилния пазар. През 130 годишната история на швейцарското нощче са произвеждани над 500 различни модела. На днешната дата, през 1955, в Якутия пък е открито първото крупно местонахождение на диаманти. А през 1963 година в Нью-Йорк се състои премиерата на филма «Клеопатра» с Елизабет Тейлор в главната роля. На 12 юни 1964 в ЮАР Нелсън Мандела е осъден на доживотен затвор. И още нещо интересно, пак от същата година в Австралия Битълс са посрещнати от 300 000 фенове. И малко от руската история, през 1990 първия конгрес на народните депутати на Руската федерация приема декларация за суверенитета на Русия. Година по-късно пък на референдум на жителите на Ленинград е решено възстановяване на старото име на града Санкт-Петербург. През 1994 с референдум в Австрия е прието членството и в Европейския съюз. Иначе е възприето на датата 12 юни да отбелязваме Световния ден против детския труд. Отбелязва се от 2002 година по инициатива на Международната организация на труда. Няма нищо лошо в детския труд, но когато той е регламентиран по правилата и точно такъв момент идва за работодателите, те трябва да поискат разрешително през лятото от инспекцията по труда, за да използват в работата си и непълнолетни. И още нещо за 12 юни. В Бразилия той е ден на любовниците, нещо подобно на Свети Валентин.

0: Температури между 17 градуса в Разград до 20 в Силистра. Посрещаме днешното утро. 18 градуса са измерени в Шумен, Търговище и в Русе е толкова, но там е и валяло, и прегърмяло. Малки са падналите количества дъжд, около 2 литра на квадратен метър. А ето какъв ще бъде петъка. Слушаме сега дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества. Възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
0: Явно ще имаме порция захлаждане, макар че вчера е бил много горещ ден в Русе и там по данни на метеоролозите максималната температура към 15:30 часа е достигнала 34 градуса. Тази стойност обаче остава значително под абсолютния максимум.

за 11 юни. Той се е случил през 2001 година, когато живакът е достигнал 38,7 градуса в Русе на 11 юни. Имало е обаче един много студен ден пак там край Дунава и той е през 1962 година, когато термометрите са показвали едва 9,9 градуса.

Общините в Североизтока твърдят, че продължават да пръскат срещу развитие на комари и кърлежи и дано да е така. А ние ви предлагаме мнението на специалиста професор Тодор Кантарджиев. Той обясни пред Българското национално радио, че кърлежите се развиват най-добре, когато е топло, дори горещо и когато има много влага. Обикновено след дъжд, какъвто предстои сега, в избоялите треви заплахата от кърлежи е много голяма. Затова по думите на професор Кантарджиев, родителите не трябва да пускат децата си на места, където има неокосени треви. Според него при ухапване от кърлеж не трябва да се слагат ваксини, а да се приеме антибиотик. Експертът обяснява, че ако кърлежът е свален в рамките до 12-24 часа след ухапването, вероятността да предаде инфекция е нищожна. Освен това, кърлежът трябва да се сваля правилно, това го знаят всички. Близо 100 са случаите на лаймска болест в страната до този момент. При изкарана лаймска болест имунният отговор в производството на антитела обаче остава за цял живот. Не се плашете от големите комари, казва още професор Кантарджиев и разяснява, че те не пренасят инфекции, а наистина напоследък се срещат много в въздуха. По думите му, чуйте сега внимателно, българските комари хапят след 18 часа до сутринта, а тигровите пък, които са по-дребнички, хапят през деня, летят ниско и хапят по краката. Той предупреждава, че е добре в този сезон съдовете в дворовете, които са пълни с вода, да бъдат покрити, за да не могат комарите да снасят яйцата си вътре и така да се размножават неконтролируемо. Колкото до унищожението, комарите най-ефективно се унищожават, когато са в водоемите, заблатените места и локвите. Това обаче трябва да става преди разлистването на листата.

Иначе Силистренската община Главиница съобщава, че ще продължи пръскането срещу комари, което е било отложено заради лошото време и ще се състои днес. Дано наистина и днешното време да позволи, като от община Главиница съобщават, че ще се пръска срещу тях в 21 часа в село Калугерене. В село Ножарево машините ще бъдат в 21.50 часа, в село Падина в 22.40 часа, след това в село Сокол ще бъдат половин час преди полунощ, в село Суходол ще минат 30 минути след полунощ, ще ги чуете може би и в село Бащино около 1.20 часа в утрешния ден вече. Обработката ще се извърши чрез наземно аерозолно третиране. Ползваният препарат е без карантинен строк. Все пак обаче с цел опазване здравето е препоръчително по време на това третиране да се ограничи движението на хора по улиците и обществените пространства, да бъдат затворени прозорците и вратите на жилищни и обществени сгради, а пък пчеларите е добре да предприемат необходимите мерки за опазване на пчелните си семейства.

Тази неделя в Исперийското село Подайва ще бъдат проведени частични местни избори за кмет. Вчера обаче полицията е засякла купуване на гласове. Това съобщават от прес-центъра на областната дирекция в Разград. Две досъдебни производства са образувани в районното управление в Исперих за предлагане на облага с цел гласуване. По-конкретно става дума за това, че полицията е реагирала на получен оперативен сигнал, когато в сектора документи за самоличност в Исперих са успели да засекат двама души, мъже на 63 и 33 години от село Подайва, които довели със себе си други шестима човека и заплатили таксите им за издаване на лични карти. Установени са данни за имотна облага с цел да бъде упражнено избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия вод. Това съобщават от полицията, без да дават конкретна информация за получените суми, но казват, че са снети сведения от очевидци. Работата по тези случаи продължава, като събраните материали ще бъдат докладвани на прокуратурата. Припомняме, че сектор български документи за самоличност е с работно време заради изборите в събота от 8.30 часа до 17.30 часа и в неделя от 8.30 до 19.30 часа. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на днешния работен ден, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което те да гласуват. Иначе за предстоящия вод в село Подайва са регистрирани трима кандидати. Те са от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, от ГЕРБ и от ДПС. Ще се гласува в две секции. Още актуална информация следва в ефира ни. Знаете, че точно в 7 часа или след 8 минути ще започне сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. А до тогава много хубава музика по избор на

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидента Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска.

0: жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в Северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
2: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. В рамките на парламентарния контрол участие ще вземе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след негов ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. За това ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама. Исмаил Осман, предложени за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи с средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.

0: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5% и половина ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2% и половина за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Николас Йоанидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
5: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриела и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София.

0: тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
1: Обясни Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. За новините Мария Петрова.
2: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор Пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
4: На вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
3: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в Пътна полиция за нарушенията?
4: Сигнали, ние сме реагирали, колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
3: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна Африка с 2-0. Бразилският съдия Уилтън Сампайо показа 3 червени картона, 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двобой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1-0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния период във вече несъществуващия Царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3-0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1-3, Бразилия, Белгия 3-1 и Канада, Франция 3-1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4-2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3-2 успеха. Серията е до 4 победи.

0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен, Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 23 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово. В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирани от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година.

Продължава предаването. Тук започва деня. Благодарим, уважаеми слушатели, че се информирате от нас. Продължаваме в ефира с актуална информация за времето в Североизтока. Най-топло тази сутрин е в Силистра, където са измерени 20 градуса. Термометрите в Русе, Шумен и Търговище отбелязват 18 градуса, а в Разград 17. В Шумен атмосферното налягане е 988 паскала, нормално за месеца. Слабо ще се повиши, а относителната влажност на въздуха е 83%. Единствено в Русе е валяло до този момент. За 3 часа там са паднали 2 литра на квадратен метър. Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи около и след обяд ще се развива и купесто-дъждовна облачност с валежи от дъжд и грамотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества. Възможни са и градушки. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще се понижат и ще стигнат 21-26 градуса. За Шумен около 22 градуса. Вълнението на морето сега е около 2 бала. Ако ви е важно, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. След минути ще бъдем на тема образование. Ще бъде интересно и за деца, и за родители, ако в момента ставате очевидци на нещо важно, което трябва да знаем, не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете във Facebook.

Днес в основното училище Свети Свети Кирил и Методий в шуменското село Царев Брод. На пряката ни телефонна линия сега е директорът Ивелин Неделчев. Бързам да го попитам, трудно ли се намериха подходящи кабинети, защото всеобща е кризата в учебните заведения, липсват класни стаи. Къде точно ще

0: бъде ситуиран този STEM център. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да споделя с вас и вашата аудитория тази прекрасна новина. На въпроса ви, да, имаше затруднения. Имаше затруднения с класните стаи, тъй като всеки предмет изисква наличие на класна стая, но успяхме да изградим този STEM център, който включва три специализирани STEM кабинета, които обхващат четири ключови направления. Това са дизайн, 3D прототипиране, математика, информатика, природни науки и зелени технологии и устойчиво развитие. Също така успяхме да оборудваме три високотехнологични класни стаи с последни модели, преносими компютри, интерактивни дисплеи и специализирани камери. Тази техника позволява директна връзка както между отделните стаи в училището, така и обмяна на опит с други училища в реално време.
0: Със сигурност ви е коствало и доста средства. Голяма ли е инвестицията?
1: Финансирането е осигурено от Европейския съюз и от Министерството на образованието на науката. Сумата, която е усвоена, така да кажа, е в размер на 149 441,92 лв.
0: Кажете, господин Неделчев, по ваше мнение и като сте разговаряли с екипа, ще имат ли наистина възможност колегите ви да работят с тази модерна техника? Имат ли опасения някакви?
1: Колегите опасения толкова, доколкото някой не, все пак говорим за технологии, предстои колегите да минат и обучения през ваканционните дни, ще минем специални обучения допълнителни, които да развият умения, способности в колегите.
0: А учениците сигурно, те пък са доволни и очакват с нетърпение.
1: Учениците с интерес, с нетърпение очакват самото откриване на STEM центровете, с голямо любопитство подхождат към тези технологични новости и придобивки, които са в училище, защото все пак училището се оборудва с 3D принтер, с 3D скенер, плотер. Тук учениците ще могат да изразяват своите идеи и да ги материализират. 24 нови компютъра, които оборудват кабинета по информатика и математика, UPS устройство за постоянно захранване и не на последно място, последен, така да кажа, модел, високоскоростен рутер, гарантиращ бърз и надежден интернет, тъй като живеем в ерата на технологиите и почти е немислимо без наличие на интернет. По кабинета по природни науки също е снабден с високотехнологични пособия, които пряко подпомагат изучаването и развитието на зелената енергия, явления, свързани с природата и съответно нововъведения.
0: Ще бъде безспорно интересно преподаването и обучението в тези нови модерни кабинети. Колко са в момента децата при вас и от следващата учебна година ще се увеличат ли?
1: Към момента тече приемът на първи клас, на първокласниците. Учениците за тази учебна година са 104 ученика имаме. За следващата година все още имаме някакви разчети, но предполагам, че при всички положения изграждането на този STEM център ще допренесе за интерес, така да кажа, за повече ученици, за записването на повече ученици в нашето училище, защото това е огромна крачка за нашето училище и за образованието в региона.
0: Успех ви пожелаваме, наистина е огромна крачка и нов етап в образованието. Да се опази, остава всичко това, което е създадено.

0: След откриването на поредния STEM център в училище в Североизтока, в ефира ни следват още интересна информация за учениците. Много интересни новини на детски език предстоят. Децата ще разберат някои трикове как да запомнят информация по-лесно и бързо да се научават уроците. Със сигурност всеки си има някакви трикове как да помни примерно факти, дати, години, важни събития, но съм убедена, че сега ще чуете и нещо ново.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как да учим по-лесно и по-добре? Има много съвети как да учим. Събираме това, което знаем от древногръцките философи до съвременната наука, за да ти подскажем какво върши работа. Никой не обича дните за контролни изпити. Притесняваш се дали ще се справиш. Всичко е някак напрегнато. Дори грешиш за неща, които иначе знаеш. Иска ли ти се всичко да е по-лесно? Ето няколко съвета, които ще ти помогнат. Учим по-лесно това, което свързваме с себе си. Целта на ученето са знанията и уменията, не оценките. Първите ни помагат цял живот, вторите са просто начин да проверим какво сме научили. Уроците стават много по-интересни, ако се запитаме как мога да използвам тези знания. По-трудно правим неща, които не искаме да правим. Постави си за цел във всеки урок да откриеш нещо, което ти е интересно. Представи си, че обяснението за гравитацията по физика е много скучно. Вместо да опишеш гравитацията, потърси интересно интервю с астронавт, който разказва как се живее при нулева гравитация. Ако

темата ти стане любопитна, може да научиш много повече, отколкото определението в учебника. Ученето е много по-лесно, ако ти е интересно. Вниманието е по-важно от повторението. Знаеш ли, че ако отделиш пълното си внимание за 20 минути, можеш да постигнеш повече, отколкото за 2-3 часа работа с нежелание, прекъсване и разсейване. Не е нужно да учиш цяла нощ, за да научиш нещо добре. Ако ти е интересно и внимаваш, това може да стане за много по-кратко. Потърси помощ и обяснение, ако не разбираш. Дума по дума трябва да учим само стихотворения, защото няма как да ги кажем по-добре. Малки хапки постепенно, вместо огромни порции наведнъж. Знаеш ли защо забравяш, ако прочетеш всичко накуп преди изпит? За добра памет е нужно разбиране и затвърждаване във времето. Мисли за уроците като за сериал, който следиш всеки ден. Ако всяка серия започва с 2-3 минути преговор какво е станало, е по-лесно да си спомниш. Помага и по-лесно да видиш как новият епизод е важен за историята. Ако всеки ден си припомняш по-малко, знанията и спомените се натрупват. Така забравяш по-малко и е много по-лесно, като дойде време за тест или преговор. Шерлок Холмс, кенгуру с бинокъл и древногръцки трикове. Известният английски детектив Шерлок Холмс е истинска легенда. Не само защото знае много неща, а защото знае как да ги използва. Всеки ден избирай няколко неща, които ти се струват най-интересни или най-полезни от наученото. И измисли история с тях. Представи си я ярко, с герои, места, случки. Помним по-добре, ако използваме повече сетива. Представи си списък с думите кенгуру, храст, шапка, сабя, бинокъл. Ще ги запомниш по-лесно, ако си представиш как изглеждат, отколкото ако

0: повтаряш думите. Хората с свръх памет, които помнят списъци с над 100 думи и числа, често свързват думите в цяла забавна история. Кенгурото се показа зад храста, онемях като видях, че носи шапка и сабя, а то най-учтиво ме попита: може ли за малко да ползвам вашия бинокъл? С такива истории можеш да запомняш нови думи, дати и имена от уроци. Древногръцките философи си представили думите от речите си като неща, които виждат докато вървят из града или вътре в голяма сграда. Така успявали да запомнят речи от няколко часа. Защо не пробваш и ти с твоя урок? Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club. И направете престоя си още по-специален. Без допълнителни разходи. Само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете риба на чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.
2: Вземи БНР в твоя джоб.

0: в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Началниците на полицейски управления на територията на областната дирекция в Шумен продължават срещите с жителите на малки и отдалечени населени места. Днес живеещите в село Кюлевча ще могат да се срещнат в 10 часа с началника на полицейското управление в Нови пазар, главен инспектор Веселин Арайнов. Той ще отиде при тях на място. Срещата е в кметството на селото, така че не я пропускайте. Не пропускайте и новините на Радио Шумен точно в 8 часа след 5 минути с Русица Рабаджиева.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия ще проведе днес президента Илияна Йотова. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. В началото на седмицата Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. От 15 членове в ЦИК, 7 места са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ППДБ. От коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в ЦИК, защото смятат, че им се полага и трето място. ДПС имат 2, Възраждане – 1 кандидат. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. В началото на седмицата цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Купуване на гласове във връзка с предстоящите в неделя частични избори за кмет на село Подайва е засякла полицията в Разград. 2 досъдебни производства са образувани в районното управление в Исперих за предлагане на облага с цел гласуване. Още по темата слушаме от Светелина Георгиева.
1: След получен оперативен сигнал, в сектор български документи за самоличност в Исперих са били засечени 2 мъже на 63 и 33 години от село Подайва, които довели със себе си 6 души и заплатили таксите им за издаване на лични карти. Това съобщават от прес-центъра на областната полицейска дирекция в Разград. Оттам уточняват, че са установени данни за имотна облага с цел да бъде упражнено избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия вод. Снети са сведения от очевидци. Работата по случаите продължава, като събраните материали се докладват в прокуратурата. За предстоящия вод в село Подайва са регистрирани 3 кандидати. От коалиция Продължаваме промяната Демократична България, от ГЕРБ и от ДПС. Ще се гласува в 2 секции. Сектор български документи за самоличност в Исперих ще работи в събота от 8.30 до 17.30 часа, а в неделя от 8.30 до 19.30 часа. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден днес, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. За новините, Цветелина Георгиева.
0: Днес е последния ден, в който децата, класирани в детските градини в Шумен и в подготвителните групи на общинските училища в града, следва да се запишат в съответната градина или училище, напомнят от общината. Родителите могат да запишат децата си или да откажат мястото до 17 часа днес. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества, възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Почти 8 минути след 8 часа. Радиото е Шумен. Предаването от тук започва деня. Следващия час ще бъде посветен на работата. От това как да не ни излъжат, ако търсим препитание в чужбина, през свободните работни места в Североизтока, точно в 8.30 часа, до една много интересна ситуация в Разград, където лишени от свобода си уплътняват времето и се превъзпитават с работа. Така си намаляват и срока на наказанията. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, за да чуете повече по тези и по още теми. Данаил Денчев избира хубавата музика в ефира. Аз съм Цветелина Георгиева.

Повече от 4100 българи в чужбина кандидатстваха по програмата Избирам България, която дава финансова и друг вид подкрепа на наши емигранти с надеждата да ги върне в родината. Първоначално програмата беше замислена с бюджет от над 13,5 милиона евро и 870 участници, но в крайна сметка кандидатстването остана отворено до изчерпването на ресурса и така се стигна до доста повече кандидати. Сред видовете

0: нуждаещите подкрепа. Има пари за пренасене на покъщнина, добавки за транспорт, уроци по български за децата в семейството. При запазване на заетостта в България са планирани два финансови бонуса. И така към момента са одобрени 1887 души от кандидатствалите, 38 са в процес на оценка. Това съобщават от Агенцията по заетостта. Тече обаче и обратния процес. Българи си търсят работа в чужбина. Някои само временно за лятото, други се надяват в странство те първа да намерят по-добър живот. Но е добре да имате предвид, че заедно с легитимните оферти на работодатели се появяват и измамни обяви. Така е било през последните години и продължава така да бъде. Как обаче да разпознаем риска и кои са най-честите сигнали за измама? Отговорите потърси колегата Тодор Иванов.
1: Главната дирекция Инспекция по труда публикува специален чек-лист, чрез който по-лесно можем да разберем дали една оферта за работа в чужбина е надежна или крие риск от измама. От агенцията предупреждават, че един от най-сериозните сигнали за нередност е отказът от личен контакт. Съмнения трябва да будят и работодатели или посредници, които комуникират единствено онлайн, избягват срещи и не предоставят ясен отговор преди заминаването. Риск има и когато договорът е на език, който не разбирате, или когато изобщо липсва писмено споразумение с конкретни условия за работа и заплащане. От Инспекцията по труда напомнят, че посредническите фирми нямат право да искат такси за намиране на работа в чужбина. Ако ви бъде поискано плащане, трябва да поискате документ за всяка внесена сума. Сред предупредителните знаци са още работодатели без реална дейност, които обещават последващо командироване зад граница, както и случаи, в които може да искат от вас да предадете личните си документи. Според експертите, това може да е признак за трудова експлоатация или трафик на хора. Преди да приемате оферта, можете да проверите дали посредника е лицензиран чрез регистрите на Агенцията по заетостта. Обяви от проверени работодатели в Европейския съюз се публикуват и в мрежата EURES. От Главната инспекция по труда напомнят, че всеки работник трябва да получи предварителна информация за условията на труд, работното време и минималното възнаграждение в държавата, в която ще работи. За тук започва денят по темата работи Тодри.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година, три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса, а днес тя е от Русе. На пряката ни телефонна линия вече е кореспондента ни Галя Савова с най-актуалните свободни работни позиции в Дунавския град. Добро утро, Галя!
1: Здравейте! Започвам с предложенията на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и Иваново. Продължава тенденцията близо 600 обявени позиции. Ето и някои от тях. Свободни работни места към днешна дата има за продавач-консултант, 5 лични асистенти, 2 болногледачи, 1 психолог, 1 технолог производство на вино, 1 водач на мотокар, 1 общ работник, 2 работници с спомагателни дейности в шивашката индустрия, 1 продавач-консултант, магазин за хранителни стоки, 2 работници в строителство, 1 технически секретар, 2 общи работници в болнично заведение, 1 специалистен секретар, работното място е в село Стръклево, 5 обслужващи магазин, 1 шофьор тежкотоварен автомобил, 5 продавач-консултанти в магазин за дрехи, 2 производители, корпусници за мека мебел, 2 електромеханици, 3 помощник оператори на машина в мебелното производство, 4 машини оператори, 2 гледачи на служебни животни, 1 ветеринарен лекар, 1 работник производство на закуски и баници, 1 специалист логистика, болнични консумативи, 2 складови работници, 1 центърджия, работното място в село Борисово, 1 общ работник също с работно място в село Борисово и 1 перат за село Стамболово. Работните места в системата на образованието, 1 старши учител по музика от 5 до 7 клас, 2 старши учители начален етап, 1 общ работник поддържане на сгради, 1 учител част на детска градина, 1 огняр детска ясла. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания дават възможност за 3 експерти клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти в търговска верига, механик за земеделски машини, машинен оператор, шиене. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Позиции има за 3 сервитьори, 1 работник поддръжка на сгради, 4 работници в строителството, технически сътрудник, менеджер проекти, търговски сътрудник и други. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Демогили, Борово и Ценово. Работните позиции там са за 2 медицински сестри в град Демогили, 3 обслужващи работници промишлено производство за град Бяла, 2 електромонтьори също за град Бяла. Търсят се още в град

0: град Борово. Един психолог с висше образование, социален асистент, машинен оператор, младши експерт, социален работник, ръководител звено, вътрешен аудитор и един логопед. Бюрото по труда във Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Савова за актуалната информация. След минути продължаваме с още свободни работни места в Дулово и Тутракан.

Бюрото по труда в община Дулово предлага работа за двама продавач-консултанти, за един специалист в банка, за един обслужващ в бензиностанция. Има работа и за заварчик, за двама автомеханици. Има работа и за шестима лекари. Търсят се 14 общи работници с основно образование, един администратор в хотел, един ел-техник, двама електромонтьори с средно образование, един настройчик на металорежещи машини, един формовчик, търси се леяр, също така и четирима колачи и шестима транжори с основно образование. Има и работа за старши счетоводител, като изискването е за 3 години опит. Работа също се предлага и за окачествител на продукти и за един организатор в производството. Шофьори на хладилен камион, един, и шофьори двама с основно образование, категория С. Има работа и за един машинист, и за отчетник на кредити. Бюрото по труда в Тутракан предлага работа за трима оператори на производствена линия. Има работа за организатор по продажби и реклами с средно образование. Има и изискване за шофьорска книжка. Предлага се работа и за мияч на съдове, за двама готвачи, за технически организатор, за един барман и сервитьор. Също така има работа и за трима социални асистенти с средно образование. И в Тутракан се търсят шестима лекари за Центъра по успешна медицинска помощ. И можете да намерите работа и като менеджер на екип. Необходимо е средно образование по специалността финанси, банково и застрахователно дело, работа с компютър и шофьорска книжка и последно работно място за електромонтьор, изграждане, ремонт на електропроводни линии и мрежи с средно образование.

0: Продължаваме на тема работа в ефира. Примерът е от Разград. Искаме да ви разкажем за едни хора, които се намират зад решетките, но им се работи. Става дума за това, че лишени от свобода се включват в поддръжката на държавни имоти в Разград. Тази инициатива става възможна благодарение на сътрудничеството между областната управа в Разград и районната служба изпълнение на наказанията за периодично почистване и поддържане на прилежащите площи около обекти държавна собственост. Дейностите започнаха с почистване на двора и района около сградата на бившия дом на Народната армия и административната сграда на бившия профсъюзен дом в Разград. Работата се извършва при непрекъснат контрол на служители от районната служба изпълнение на наказанията. Подобни дейности безспорно осигуряват социализация на осъдените и се харесват на тях. Как обаче се заражда тази идея? Как се прави подбора на осъдените, които извършват този обществено полезен труд? За идеята тази инициатива да бъде и приложена в един дългосрочен план, чуйте повече от репортажа на Доротея Генчева.
1: Областната управа на Разград често е изправена пред недостиг на хора, които да обгрижват държавни обекти и пространствата около тях. Преди години администрацията е разчитала на регионалните програми за заетост, чрез които наема служители за поддръжка и озеленяване на различните площи. И миналата, и тази година все още няма такива програми, обясни главният секретар на областната администрация в Разград Светлин Симеонов.
2: Областният управител отговаря за поддръжката и стопанисването на редица имоти държавна собственост в съответната област. И тъй като нямаме достатъчно човешки ресурс, преди това, че тази пролет има много интензивни валежи и избуяла растителност в зелените площи около тези имоти, потърсихме някаква възможност за алтернативно решение за поддръжка на тези пространства. Забелязваме, че около сградата на районната служба изпълнение на наказанията Разград, където е и прокуратурата в Разград, винаги са в много добро състояние, отлично поддържани пространствата. Освен това, разбрахме и община Разград за техни общински обекти, че разчитат на районната служба и стигнахме до тази идея да потърсим възможност с такъв обществено полезен труд на лишение от свобода да решим нашия проблем.
1: Хората, които ще извършват обществено полезния труд, са лишени от свобода, настанени в затворническо общежитие в град Белене. Те са на лек режим и могат да бъдат ангажирани в тази дейност, обясни началника на районната служба за изпълнение на наказанията Янко Янков.
3: Там лишените от свобода

0: на мотивиране, което не се заплаща нищо, а от председателя се приспадат два дена за три. Първата подобна инициатива беше реализирана с Английска сквета на община Разград, господин Добрин Добрев, през септември 24-та година. Тя показва отличен резултат, като пред районна служба е своя наказанията. Окръжна прокуратура, районна прокуратура и административен съд, всички прилежащи площи, които са към тази сграда, са общински и се поддържат единствено от решение от свобода. Тогава бяха други, тези търпяха наказанието, тези търпяха наказанието, двамата решение от свобода моментално бяха започнали в частния сектор. Искам да добавя и друго, че целият този труд, който е отнесен от свобода, не струва нито един лев от данъкоплатеца на областта. Този труд е напълно безплатен. Хората са мотивирани също така, нали, имат и отпуски за часове, свършват работа, която ако примерно бъдат назначени лица от време на заетост, възнаграждението е много малко и работа, която я вършат, вършат повече време с по-големи почивки. Лишените от свобода знаят, че могат да имат награда и могат да бъдат поощряени по добър за тях начин. Също така и не са, както се казва, за трешетки, тия са на външни обекти, което е много добре за тях и много добре влияе за тяхната рационализация. И по този начин, те, когато имат мотивация за влезли в дадена програма за обществено въздействие, и си свършат на дадената задача, винаги ги поощряваме да ценят това, което правят. Има и друг вариант, ако лицата не се свършват работата за определения срок, за определеното време, също така с докладна от мен могат да бъдат настанени пак в затворническо общежитие. Там режима е малко по-строг, но и там, ако вече не се изпълняват задълженията, ги вкарват пак в корпуса на затвора, работи с по-норвежки механизъм. И затова се стараем този начин да те да имат мотивацията, да осъзнаят какво е вътре и да осъзнаят, че са направили грешка и да не се връщат отново. Това е най-важно. Това са хора, осъдени вече с присъди. Значи това са хора, които имат достатъчно големи присъди, за да бъдат оценени, превъзпитани и с един нивото на риска постоянно. Има си служител в затворите, които работят постоянно методически, нали, им помагаме и отбора се прави много трудно и тези хора даже те не са много. Това са единици хора, които излизат от затвора. А това трябва да покаже поведение, нали, да няма нарушения, да има единствено само награди в затвора. Все пак те решени от това работят безвъзмездно, но нали има тесни сред хората.
1: Лишените от свобода, които полагат обществено полезен труд, винаги работят под непрекъснато наблюдение и контрол от служители на районната служба за изпълнение на наказанията, каза още Светлин Симеонов от областната администрация в Разград.
2: Нашето впечатление от областна администрация, че тези хора са много мотивирани и това е един добър начин за социализация и ресоциализация с видим ефект. Нашето поразумение е дългосрочно, така че ще разчитаме за напред извън тези конкретни задачи, които сме си поставили за някои държавни обекти през този месец и за напред периодично да бъде извършвана поддръжка. Като мислим, че тази добра практика е приложима и в други области. Започнали сме с два обекта. Това е бившият дом на Народната армия и бившият профсъюзен дом. Имаме идея, след като приключим тези два обекта, ще продължим с конкретен график на други такива обекти.
1: Съвместната инициатива за полагане на обществено полезен труд става възможна след искане от областната администрация до главната дирекция и изпълнение на наказанията. Оттам пък следва бърза реакция на ръководителя на дирекцията, главен комисар Ивайло Йорданов, и така инициативата получава зелена светлина. Това показва, че когато има желание институциите да работят заедно и с определена цел за проблемите, се намира решение. А обичайните оправдания, че няма пари, не са пречка. За оттук започва денят. Доротея Генчева.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
3: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
4: 4 минути остават до 9 часа. Следва още актуална информация от страната и Североизтока в новините на Радио Шумен. А днес дежурен новинар е Русица Рабаджиева.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Два проекта за промени в закона за държавния дълг влизат в дневния ред на Народното събрание в днешното пленарно заседание. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа, както и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. Ще бъде разгледан и законопроект, подготвен от Министерството на финансите, чиято цел е адаптиране на пазара на държавен дълг към изискванията на еврозоната. След приключване на законодателната програма ще се проведе парламентарен контрол с участието на министър-председателя и на петима министри. Премиера Румен Радев ще отговаря на въпрос, свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състояние

0: Ето на пътя Разград Самуил. Модерен STEM център ще бъде открит днес в основното училище Свети Свети Кирил и Методи в шуменското село Царевброд. Близо 150 000 лева са инвестирани в база и в техника. Това каза за радио Шумен директора Ивелин Неделчев и уточни.
1: Включва три специализирани STEM кабинета, които обхващат 4 ключови направления. Това са дизайн, 3D прототипиране, математика, информатика, природни науки и зелени технологии и устойчиво развитие. Също така успяхме да оборудваме 3 високотехнологични класни стаи с последни модели преносими компютри, интерактивни дисплеи и специализирани камери. Тази техника позволява директна връзка както между отделните стаи в училището, така и обмяна на опит с други училища в реално време.
0: 104 деца от 1 до 7 клас се обучават в училището. STEM центъра ще бъде ползван от всички ученици, допълни директора Ивелин Неделчев. Официалното откриване е от 10 часа. Фестивала за съвременно изкуство Руса излиза извън града. Днес от 10 часа фестивала ще бъде в читалище Свети Димитър Басърбовски в село Басърбово. Ще бъде представена специална програма, която съчетава съвременно изкуство и местна художествена традиция. В програмата е включено видеопроизведение от проекта на Леа Видакович, артист с международно признание, и прожекция на филм, посветен на художниците от Русенската живописна школа. Прожекцията е с вход свободен. 180 години от основаването на Първо основно училище Христо Ботев в Търговище ще отбележат днес учениците и учителите от учебното заведение. Празничният концерт по повод годишнината ще се състои от 18 часа до вечера в залата на Драматичния театър в Търговище. А от 10 часа днес пред Школата за изобразителни изкуства в града е откриването на годишната изложба на възпитаниците на школата. Организатор на събитието е Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс. Интерактивен спектакъл «Поклонение. Държавата на духа» ще се проведе тази вечер от 20 часа на мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Спектакълът е посветен на празника Всички български светии. Ще участват младежи и танцови школи от средното училище Сава Доброплодни, както и ученици от всички шуменски гимназии, които ще се включат в тържественото шествие с факли и знамената на своите училища. Основната цел на спектакъла е да насърчи младите хора да опознават и почитат духовното и историческото наследство на България. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества. Възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно в 9 часа и 11 минути предаването от тук започва деня. Продължава с още две интересни срещи. Първата е с адрес Русе, за да ви разкажем... Извинете. За да ви разкажем повече за спортен празник в утрешния ден. Може да се включите в него, като разберете колко интересно ще бъде там. След това поканата ще бъде за концерт и тя ще дойде лично от виртуозния акордеонист Исус Ангелов, който ще гостува в Шумен. Вече съм сигурна, че няма да смените станцията, а оставате с приятната музика в утрото по избор на Даниел Денчев.

На 13 юни в събота в парка на младежта в Русе за втора поредна година едно сдружение, което обединява родители на деца и възрастни с аутизъм, организира цветен спортен празник. Ще има много забавления, игри, конкурси и настроение, което ще обедини участниците и доброволците, които безвъзмездно ще се включат просто защото каузата се заслужава. В тази надпревара ще участва и рекордьорът на Гинес, русенския повец Теодор Цветков. Много е важно да знаете, че са поканени да участват и деца без специални потребности от цялата страна, така че утре, ако не планирате друго,

0: заповядайте в Русе. Повече за събитието ще научим в следващите минути от разговора на Галя Савова с Кристина Борисова, представител на сдружението, и Теодор Цветков. Първо, как е създадено това обединение на деца и родители? Слушаме Кристина.
1: Ние сме родителска организация. Дечицата ни и младежите вече са с поставена диагноза аутизъм, но ние живеем извън рамките на поставените диагнози. Намерихме се едни и други, така да се каже. С годините успяхме да се сприятелим истински, да станем приятели не само в каузата и мисията ни, но и извън това. Децата прекарват повече време заедно и открихме, че най-добрият начин за това е чрез спорт.
2: И какво ще се случи сега на 13-ти?
1: Миналата година отбелязахме първата ни година от спортните тренировки, които ние провеждаме ежеседмично. А тази година отбелязваме за втори път този празник с тенденцията това да се случва наистина всяка година, защото децата заслужават да бъдат видяни, чути, да се види, че ние не се притесняваме, заставаме с имената, лицата си и искаме да покажем, че можем. Заедно като един истински отбор.
2: Какво сте планирали за самия ден? Какви ще са спортните надпревари?
1: Първо, ние родителите сме подготвили няколко такива спортни трасета, които да бъдат интересни. Като държа да подчертая, че този ден е посветен на децата със специални потребности, но всички са поканени. Най-хубавото от целия ни празник ще бъде това да присъстват и деца, които не са с специални нужди, а напротив, това е истинската интеграция и социализация, за която говорим. Тоест, ние сме подготвили такава програма, че наистина всички да могат да се включат.
2: А по принцип, от Русе ли ще бъдат само участниците?
1: След нашата покана, отправена към няколко клуба, които работят с деца с специални потребности, имаме потвърждението на хора от Габрово, от Свищов. И за моя голяма радост, от София една голяма група ще дойдат, 10 семейства, които всъщност ни помогнаха да стартираме тази инициатива спортна. Мечтаем да вдъхновим не само хората в Русе, но да надъхаме и хората, които са в по-малките населени места, да ни губят надежда и да видят, че не са сами и наистина заедно можем повече.
2: С нас е и Теодор Цветков. Тео, ти си заставал за много каузи. Виждам те, че с сърце и душа заставаш и за тази. Каква ще е твоята роля в събота?
3: Ами аз ще помогна с присъствието си, но каквото има да се помага на спортните игри, съм на среща, нали? Аз и миналата година бях на празника и тази година съм, така че с каквото мога ще помогна и ми на сърце, така че ще е наистина доста хубав празник и се надявам повече хора да дойдат на 13 в събота от 10 часа в парка, точно срещу скейт парка ще бъде. Всеки е добре дошъл. Ще има пеене, танци, ще има бягане, също така ще има различни трасета и най-важното награди за всеки участник.
2: Трудно ли се организира такова събитие? За втора година ще го направите сега?
1: И да, и не. Лесно е, когато имаш хора зад гърба си. Аз съм изключително благодарна на Теодор, че той с името си, с всички негови рекорди и постижения успява да застане зад нас, защото децата много му се радват и истински му се възхищават. Аз го виждам това в очите им. И имаме подкрепата на веселяците, които ще дойдат с аниматори, които ще направят украса за децата. Една от фирмите в Русе за реклама ще ни направи фотокът за снимки, където ще можем да запечатаме всички щастливи моменти за напред във времето. Ще има зумба с Деси, като Деси работи в Центъра за специална образователна подкрепа в Русе. Тя е хем преподавател, но в свободното си време се занимава с деца и музика. А едно от момчетата, който е част от фондация Александър Русев, Кристиан, той ще свири на саксофон специално за публиката.
2: Тази година доброволците повече или по-малко са от миналата година?
1: За голяма усмивка искам да кажа да, защото ние разчитаме много на, както на медиите, така и на социалните мрежи, където само при апела, че предстои това събитие и че търсим доброволци, доста хора се свързаха с нас. Бегаческата група в Русе от Надбягай се също ще бягат ръка за ръка с децата, както миналата година. Разликата тук е, че миналата година беше през март месец, когато беше студено, не успяхме да излезем навън, а

0: тази година си пожелахме да бъдем сред природата и на място, където ще могат да се включат и повече хора.
1: И се надявам наистина това послание, което всъщност вие сте избрали, да достигне до всички, а то е, че заедно можем повече.
2: Наистина, заедно повече неща са възможни. На нас не ни остава нищо друго, освен отново да ви поканим на това забавление утре, 13 юни от 10 часа в Русе, в парка на младежта.

0: Почва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Една от най-ярките имена на съвременната музикална сцена идва отново в Шумен, след като силно впечатли публиката на 11 май, празника на града. Тази събота Исус Ангелов пак ще вълнува почитателите на майсторското изпълнение на акордеон. Исус Ангелов е роден в центъра на София, в семейство на музиканти. Дядо му е бил цигулара, баща му барабанист. Още от ранна възраст той се докосва до магията на музиката, започвайки с цигулка, преминавайки към пиано, а в последствие открива своята истинска страст – акордеона. Този инструмент се превръща в смисъла на живота му и средство за изразяване на неговата артистична душа. Става популярен след участието си в България търси талант, където стига до финала на шоуто. След това Исус изнася концерти в най-престижните зали у нас, сред които и 5-часови спектакли в НДК, където кани едни от най-обичаните български музиканти. Неговият стил е неповторима симбиоза между български фолклор, рок-н-рол и класическата музика. Именно тази комбинация е в основата и на концерта «Световна обиколка с акордеона в Шумен». Това е и градът, откъдето ще започне неговото лятно турне. Изпълнителят обещава, както винаги, да свири за всеки един човек от публиката. Ще има от Вивалди до Девойко Мари Хубава. Миглена Стефанова разговаря с Исус Ангелов, с когото трудно можеш да останеш на вие. Чуйте необичайното начало на едно нестандартно интервю.
1: Както съм обещал, първо ще изсвири един фрагмент от Тънгото усещане за

0: Жена специално за теб, а то звучи така.
1: Много благодаря. В какво настроение се събуди тази сутрин в навечерието на поредното идване в Шумен?
0: В страхотно настроение се събуждам, защото нямам търпение да направя един страхотен концерт на 13 юни, събота, в най-старото читалище в България. За мен ще бъде огромна чест да свиря пред шуменската публика, защото много харесвам града, има страхотна енергия, прекрасни хора и има какво да разкажа и с акордеона на сцената.
1: А какво успя да събереш само в един концерт, който носи обещаващото заглавие Световна обиколка с акордеона? Това е концерт, който предполага много повече време.
0: Това е концерт, да, наистина, който предполагам, че много време ще изисква, но Световната обиколка започва от Шумен и се премине през няколко десетки града в страната. Искахме да поставим началната точка от град Шумен, защото по покана на големият, аз така го наричам, големият Христо Димитров, Шумен през вековете, ме покани на сцената да свиря и видях колко много ми се радва публиката и че имам страхотни приятели там. За всеки един човек ще свиря по една мелодия, ще има какво да разкажа като театрален спектакъл с моят акордеон, ще свиря и на роял и накрая ще направим едно голямо българско хоро, където това хоро съм обещал, че за финал от залата до отвън на площада поне 30 минути ще свириме, ще пеем и ще танцуваме и ще споделим това българско хоро заедно.
1: Хайде сега да пуснем една кукичка с акордеона за предстоящия концерт.
0: Ами искам направо да изсвирим ACDC. Може ли?
1: Може.
0: Жица на акордеон, както казва любимата Милена Славова, жица на акордеон.

0: аплодисменти от мен и виртуални от всички наши слушатели и тези, които ще ни слушат през сайта на Радио Шумен.
1: Защо... Искам за всички слушатели на Радио Шумен да се чувстват в момента, докато слушат Антонио Вивалди на най-голямата сцена в света, специално с акордиона, четирите годишни времена, всички световни цигулари са събрани да звучат по този начин.

0: Защо трябваше да минеш през цигулката и пианото, за да останеш при акордеона?
1: Моята идея е, че всички хора, които свирят на акордеон в България, искам да покажа, че акордеона, като един млад човек, той може да изсвири всякаква музика. От Вивалди, през ACDC, през Девойко Мари Хубава, горещата ламбада и много-много други прекрасни световни изпълнения, с една хубава поднесена енергия, с една усмивка, с едни хубави танци и едно невероятно шоу, което за мен ще бъде чест на 13 юни събота от 19 часа вечерта да споделя с всички приятели заедно.
0: Защо Исус Ангелов е толкова специален?
1: Заради специалната музика, която му е дадена от Господ, тъй като Исус Ангелов е силно вярващ и има много хубава история за името. Господ се явява на сън за името на Исусчо, на неговата майка, докато е бременна с него, и казва: детето да го кръстиш Исус. И тя така ме кръщава и няколко години по-късно се ражда брат ми и си го избират семейно родителите да го кръстят брат ми Моисей. Така че, като ни вярващи родители, са ни възпитали на много хубави неща, да свириме, да създаваме настроение, да правим шоу и всички да се чувстват щастливи.
2: Сигурна съм, че сега наистина има много усмихнати и щастливи наши слушатели. Ако сме ви заинтригували, пак казваме, концертът «Световна обиколка с акордеона в Шумен» започва на 13 юни от 19 часа.

Това е събота в залата на Народно читалище Добри Войников в Шумен. В този концерт своята виртуозност и богата палитра от изпълнения ще покаже акордеонистът Исус Ангелов.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

С няколко покани за приятен петък продължаваме. Днес шуменци и гостите на града са поканени на интерактивен спектакъл «Държавата на духа». Той ще се състои на паметник създатели на българската държава над града. Събитието се организира от творчески екип, подкрепен от Сдружение Пуанта и Община Шумен. Преди спектакъла ще има и факелно шествие. Заповядайте, в 20 часа на паметника ще бъде вълнуващо и зрелищно. Надяваме се по-хладното време да не отмени този спектакъл. Входът за събитието е свободен. Днес в Шумен сте поканени на представяне на книга в регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Росен Димитров ще представи сборника си с поезия и проза «Подарява се сърце» и научно-фантастичната трилогия «Момичето от моите мечти». Росен Димитров

Петров ще представи сборника си с поезия и проза «Подарява се сърце» и научно-фантастичната трилогия «Момичето от моите мечти». Росен Димитров е човек с много лица и професии. Той е машинен инженер по образование, майстор по бойни изкуства и техник в автомобилен завод в Германия. През настоящата година неговата трилогия е отличена в ежегодния литературен конкурс за авторско художествено майсторство на българ в Хамбург. Интересна покана и от Русе. Традиционният мото-рок фестивал ще се проведе от днес до 14 юни в района около Музея на транспорта и съобщенията на улица Братя Обретянови 13. Музикалното начало в петък вечерта ще бъде дадено от Биг Бенд Русе със специално подготвен рок-репертуар. В Разград от 17.30 часа в художествената галерия професор Илия Петров ще бъде представена книгата на Иво Стоянов «Битоописанието на Георги Атанасов Попов и неговото време». Пак в Разград, но от 18.30 часа чувствайте се поканени на концерт 125 години читалище Напредък, 70 години фолклорен ансамбъл Разград, 70 години колектив за изворен фолклор и 65 години детски танцов състав Капърнче. Този концерт ще бъде в Общинския културен център. А в Търговище днес е годишната изложба на Школата за изобразителни изкуства, така че заповядайте пред школата във времето след 10 часа, поне до 18. И още нещо от Търговище. Първо основно училище Христо Ботев навършва 180 години от създаването си и по този повод е и празничния концерт в Драматичния театър в града от 18 часа тази вечер.

Днес военни игри за ученици Бъди войник на стадион Неделчо Камов. 36 отбора започват да се състезават след минути в 10 часа. Ще преодоляват минно поле, ще разглобяват Калашников, ще стрелят по мишени. На стадиона посетителите ще получат и информация за възможно кариерно развитие в българската армия. Така доброволно да, но е сигурно, че никой не иска връщане на казармата. Може би с тази информация ви дадохме повод за спомени, ако сте служили. Така завършва петъчната ни среща, уважаеми слушатели, с пожелания за прекрасен и малко прохладен ден. До скоро чуване ви казваме Данаил Денчев и Цветелина Георгиева.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли ще се проведе днес от 11 часа и 20 минути в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената за електроенергия за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. В началото на седмицата цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на комисията с представители на дружествата от страната. Според доклада на работната група за битовите потребители на Енергопро повишението е най-ниско 2,38%. В доклада на комисията се предвижда цената на топлоенергията в Разград да бъде увеличена с 4,98%, а в Русе с 5%. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Обмисля се възможността за сливане на заводите Терем в Търговище и Велико Търново. Това потвърди в интервю за националната телевизия министъра на отбраната Димитър Стоянов.
1: Терем Хан Крум е специализиран в ремонт на бронетанкова техника. Там имахме модернизационен проект, приключен модернизационен проект и от тогава е влошеното положение в самия завод. Дребни поръчки се намират, но те не са никак

0: достатъчни, за да се издържа това предприятие. Средна възраст на 60. Тоест, наистина е необходимо преструктуриране там. От януари месец не са вземали заплати. Поиска да се монтирам холдинг, да предоставят поне една заплата. Това не е решение, но това е ангажимент на Терем холдинг.
1: Завода в Търговище Терем Хан Крум е специализиран за ремонт на тежка техника и страната ни има нужда от него. За това се говори не за закриване, а за сливане, коментира още министър Стоянов. Есперанска творческа среща Бритус организират днес от 17 часа и 30 минути в отдел изкуство на Разградската регионална библиотека професор Боян Пенев. В същия час в художествената галерия професор Илия Петров в Лудогорския град е представенето на книгата на Иво Стоянов «Бито описанието на Георгия Танасов Попов и неговото време». Час по-късно от 18 часа и 30 минути в Общинския културен център започва концерт 125 години читалище «Напредък», 70 години фолклорен ансамбъл Разград, 70 години колектив за изворен фолклор и 65 години ансамбъл Капанчеде. В Силистренската регионална библиотека Партени Павлович ще се състои музикално-поетичен спектакъл. Той започва от 17 часа и 30 минути в зала Диоген Бичев и е за поезията на Снежана Михайлова. Традиционният за Русе Моторок фестивал започва днес и ще продължи до 14 юни в района около Музея на транспорта и съобщенията. Музикалното начало ще бъде дадено в 20 часа тази вечер от Биг Бенд Русе, който ще представи специално подготвен рок репертуар. Продължаваме със спорт. Волейболистите от националния отбор на България записаха първа победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха на Тиран с 3-0 гейма в мач от турнира в Бразилия. Световните вице-шампиони от 2025 година вчера загубиха от Белгия с 1-3 в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. Следващата среща на 13 юни от 21 часа и 30 минути България излиза срещу Аржентина. А сега прогнозата за времето. Заради обилния валеж в Русе тази сутрин е затруднено движението по булевард България в чертите на града. Пътя, знаете, е част от международния път към Букурещ. Има закъсали автомобили, като се очаква до часове обстановката да се нормализира. Още за времето днес слушаме от дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества. Възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
1: След новините на Радио Шумен в 10 часа останете с предаването ни Full Max.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Аз съм Пламена Бръчкова, а вие сте с рок изданието на Full Max в петък. Последното за сезона. Ще бъдем заедно отново през септември. А сега е време за летни емоции, море и безгрижни сини дни. Всичко това Саблайм ще възпеят в две песни след малко. В предаването днес очаквайте още музика от дебютния албум на Violet Grow, съвместно парче на Electric Cowboy и Dexter Holland от Offspring, нова песен и предстоящ нов четвърти студиен запис от актьора Дейвид Духовни. Финалните минути са за музикалния календар. Започваме!

Гмуркаме се смело в лятото. Градусите на морската вода вече са малко над 20, а тези на доброто ни настроение със сигурност много-много повече. Продължаваме в рок-изданието на Full Max с порция нова музика. Германците Electric Cowboy представиха новия си сингъл Let the Good Times Roll, в който специално участие взима вокалистът на The Offspring Dexter Holland. Парчето е пореден поглед към предстоящия им албум. Заедно с сингъла групата представи и официален видеоклип заснет в Лос-Анджелис. От Electric Cowboy споделят, че The Offspring са една от групите, оказали най-силно влияние върху тях още преди създаването на групата. Музиката им беше част от живота ни много преди Electric Cowboy да съществува. А Декстър да участва в наша песен е нещо сюрреалистично, коментират музикантите. Let the good times roll. Какво повече можем да добавим?

Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Предстои да чуем дебюта на Violet Grow. Тя е най-голямата дъщеря на небезизвестният Дейв Гроу и съвсем не е непозната в музикалния свят. Още от много ранна възраст Violet пееше наживо с бандата на баща си Foo Fighters на големи фестивали. Violet е едва на 19, а вече дава сериозна заявка за самостоятелна кариера извън сянката на прочутия си баща, като за лятото и есента на тази година планира самостоятелно турне в Щатите и Канада, както и участие на големи фестивали. Албумът Be Sweet To Me, който е в фокуса на нашето внимание днес, е записан между края на 2024 и началото на 2025 година в домашното студио в Лос-Анджелис на продуцента Джастин Рейсън, известен с работата си с Ким Гордън. А в записите участват музиканти, събирани по модела на легендарните студийни сесийни банди от 60-те и 70-те години. Музиката на Violet е силно повлияна от алтернативната сцена от края на 80-те и началото на 90-те години. Сред нейните вдъхновения са групи артисти като Pixies, Soundgarden, The Breeders, PJ Harvey, Alice in Chains и много-много други. Песните в албума са изградени около лични преживявания и впечатления от настоящия момент, като Violet споделя, че е силно вдъхновена от киното, особено от работата на режисьора Дейвид Линч. Сред нейните вдъхновения са и силните женски фигури в семейството, включително нейната баба Вирджиния Гроу, която оставя значима следа със своята книга From Cradle to Stage – Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rockstars. Избрах да чуем 4 парчета от албума Be Sweet to Me и това са Buck in the Cake, Last Day I Loved You, Big Memory и Applefish.

Violet Girl е име, което ще чуваме все по-често. В края на месец май излезе дебютния албум, част от който чухме в последните минути от рок-изданието на Full Max. Сега продължаваме с Prince of Pieces. Така се нарича първият едноименен сингъл от предстоящия нов албум на Дейвид Духовни. Prince of Pieces е четвъртия студиен албум на актьора-музикант, като едноименният му сингъл излезе на 5 юни. Новият проект продължава музикалното развитие на Духовни, който пише интроспективни текстове, съчетаващи рок и фолк звучене. Бандата на Духовни е в състав Колин Ли, кейборди, пиано, органи, синтезатори, Мич Стюарт, бас-китара, Пат Маккъскър, електрическа китара, Кинан О'Меара, акустична китара, Сеп Молдък, перкуси и Дейвис Роуан, ударни.

Това беше малък акцент от артиста на седмицата, софт-рок дуото Young Gun Silver Fox. Повече очаквайте в неделното издание на предаването с Марти Маринчев. Сега, минути преди финала, поглед и към музикалния календар. Днес отбелязваме 75 години от рождението на брат Делп, легендарен американски рок-певец и музикант, най-известен като оригиналния вокалист на популярната рок-група Boston. С неговия невероятен, разпознаваем и висок вокален диапазон са записани едни от най-големите хитове на 70-те и 80-те години. Два от тях ще чуем сега – More Than a Feeling и Peace of Mind.

Чухме две абсолютни класики на Бостън, а сега ще завършим с ново настроение и щипка хумор с They Might Be Giants. Днес рожден ден празнува Джон Линел, американски музикант, певец и автор на песни, най-известен като съосновател на култовата алтернативна рок група. Заедно с Джон Фландсбърг създават дуото през 1982 година в Бруклин, Ню Йорк. Линел е основният вокалист на много от най-големите хитове на бандата. Той е изключително умел мултиинструменталист и често записва партии на бас, кларинет и баритон саксофон. За повече от 4 десетилетия съвместна работа, дуото издава десетки албуми. А Линел стои зад написването и изпълнението на емблематични песни като Birdhouse in Your Soul, най-успешният сингъл на групата в класа.

Ситуациите и Boss of Me, темата към хитове сериал Malcolm in the Middle, която носи на групата награда Грами. И така, това бе всичко от Full Max Rock за днес и за сезона. Ще се чуем отново през септември. Аз съм Пламена Бръчкова и ви пожелавам едно страхотно лято. Останете на вълните на Радио Шумен.

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТЕРЕМ Хан Крум Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има в завода. Това каза за Радио Шумен областния координатор на КНСБ в Търговище Николай Дяков.
1: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТЕРЕМ Търговище. Дали ще се слее с Ивайло в Търново и така нататък, първо трябва да получим отговор в думи и в действия на това какво се случва с холдинг ТЕРЕМ, за да предположим какво ще се случва с Хан Крум Търговище.
0: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е около 4 месеца, каза още Николай Дяков. Действащия в момента управител на ТЕРЕМ Търговище Костадин

0: Добрев е завел дело срещу синдикалистите Красимир Стоичков и Атанас Цанев. Той е минало на първа инстанция в окръжния съд в Търговище, като с решението на съдията по делото два от протестите на служителите, тези на 3 и на 4 април, са обявени за незаконосъобразни. Решението е обжалвано и предстои дело на втора инстанция, заяви Дяков. Купуване на гласове във връзка с предстоящите частични избори за кмет на село Подайва, които ще се проведат на 14 юни, е засякла полицията в Разград. Две досъдебни производства са образувани в районното управление в Исперих за предлагане на облага с цел гласуване. Още по темата слушаме от Светлина Георгиева.
1: След получен оперативен сигнал, в сектор български документи за самоличност в Исперих са били засечени двама мъже на 63 и 33 години от село Подайва,

0: които довели със себе си 6 души и заплатили таксите им за издаване на лични карти. Това съобщават от прес-центъра на областната полицейска дирекция в Разград. Оттам уточняват, че са установени данни за имотна облага с цел да бъде упражнено избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия вод. Снети са сведения от очевидци. Работата по случаите продължава, като събраните материали се докладват в прокуратурата. За предстоящия вод в село Подайва са регистрирани 3 кандидати. От коалиция Продължаваме промяната Демократична България, от ГЕРБ и от ДПС. Ще се гласува в 2 секции. Сектор Български документи за самоличност в Исперих ще работи в събота от 8.30 до 17.30 часа, а в неделя от 8.30 до 19.30 часа. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден днес, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. За новините, Цветелина Георгиева.
1: И едно съобщение от полицията. Издирва се 39-годишния Ердем Адем от Дуловското село Руйно. Мъжът е в неизвестност от 7 юни, но сигнала за изчезването му е бил подаден от семейството 3 дни по-късно, съобщават от областната дирекция на МВР в Силистра. Незабавно е създадена организация за издирване, в което участват полицаи, пожарникари, горски работници, местната ловна дружинка, доброволци. Ердем Адем е висок 168 см, с сини очи и леко пълно телосложение. Страдал от психично заболяване, бил е облечен с дънки, тениска и жълта риза. Мъжът и преди се е отклонявал от дома си, но за по-кратки периоди от време. От полицията се обръщат с молба към гражданите, които имат информация за издирвания мъж, да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества, възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен, очаквайте в 12 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

електронно зареждане. Музикално зареждане.

0: древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директор на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
1: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Руси и така нататък, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Това, което се опитваме да постигнем, е именно един баланс между интересите и на енергийните дружества, и на потребителите, така че цените да са от една страна справедливи, а от друга достъпни.
0: Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с пусна цените.
2: В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват в същите темпове всяко увеличение.

0: на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставят допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
1: Лидерът на движението Изправи се БГ Майя Манолова заяви.
2: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 хиляди евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
3: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерството на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
1: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Казва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
4: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
1: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била... Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
6: В момента се проверят всички обстоятелства. Този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година или месец, след няма и 10 дни, председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отменил.

0: собствената заповед и той беше махнат.
1: В отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Тончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доход до 2500 лева.
2: На същите тези 70% от българите, в момента Радев и неговите депутати им казват: имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще е ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарси, които имат огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
1: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
3: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по български държавни ценни книжа за 5 годишен период е може би над 3%. Сега аз разбирам, че господин Ганев не иска да даде същата възможност на тези български граждани, които според неговите собствени думи се борят за оцеляване. Той иска да ги лиши от възможността те да получават също малко по-смислена възвръщаемост срещу спестяванията си.
1: Думи на Константин Проданов от Прогресивна България. В този час започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник президентът Илияна Йотова свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите й, разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията полага и трето място. За това ще атакуват Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
6: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
5: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормуския протокол

0: официално ще бъде отворен в момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирания от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени за щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. С нощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. Два за южноафриканците и един за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босна и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като с нощи победих Иран с 3 на 0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия Белгия 3 на 1 и Канада Франция 3 на 1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуз и Феби Сатян Ингрум от Индонезия с 15 на 21 и 12 на 21 точки. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевична дейност има главно на места в

0: в Източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. До 12 часа в неделя са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Да се слеят военните заводи в Терем, в Търговище и в Велико Търново, обмислят от Военното министерство. Обединяването на двете предприятия е коментирано на среща на високо ниво между управляващия екип на Министерството на отбраната и представители на синдикати от КНСБ и Подкрепа. Въпроса за бъдещето на Терем, Търговище е повдигнат и на Комисията по отбрана към Народното събрание. Припомняме, че работниците във военния завод системно не получават заплатите си от миналата година, заради което бяха организирани редица протести. В предприятието няма осигурени и достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Подробностите от Доротея Генчева.
1: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на Терем Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
2: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество Терем и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в Терем, Търговище. Първо трябва да получим отговор в думи и в действия на това, какво се случва с холдинг Терем, за да предположим какво ще се случва с Хан Крум, Търговище.
1: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. Действащия в момента управител на Терем, Търговище Костадин Добрев е завел дело срещу синдикалистите Красимир Стоичков и Атанас Цанев, обясни още Дяков.
2: Решението на съдията по делото, два от тези протеста на 3 и 4 април бяха обявени за незаконосъобразни. Двамата адвокати на КНСБ и на Подкрепа обжалват решението на Търговски окръжен съд. Предстои съдебно дело на втора инстанция. Нека да мине и това дело, което вече след него решението си влиза и не се обжалва.
1: За новините Доротея Генчева.
0: Автомивка за товарни автомобили на територията на Дунавската индустриална зона Тегра е допуснала изтичане на отпадъчни води в дъждовен колектор, заустващ в река Дунав. Нарушението е установено при извънредна съвместна проверка на регионалната инспекция по околната среда и водите Русе и басейнова дирекция Дунавски район. Сигнал за бели води от колектора е подаден на 10 юни вечерта. Експертите са установили, че автомивката извършва вътрешно измиване на автоцистерни, което не е допустимо, тъй като наличният каломасло-ловител не може да причисти образуваните отпадъчни води. Но оператора е разпоредено незабавно да прекрати вътрешното измиване. Проверки по закона за водите и закона за управление на отпадъците продължават, след което ще бъдат предприети административни мерки, съобщават от екоинспекцията в Русе. Шампионската титла в 25-тото републиканско състезание на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец спечелиха учениците от 9-то основно училище Панайот Волов Шумен. Надпреварата се проведе в Албена с участието на представителни отбори от всички 28 области на страната. Младите огнеборци завоюваха първо място в дисциплината 400 метра щафетно бягане с препятствия и трето място в бойно разгръщане на състезателна пътека, което им донесе първото място в комплексното класиране. Отбора е сред най-успешните в България с 4 републикански титли и редица отличия от

0: народни състезания. По време на срещата в община Шумен състезателите разказаха за усилената подготовка, ежедневните тренировки и дисциплината, които стоят зад поредния им успех. Интерактивен спектакъл, наречен Държавата на духа, ще се проведе днес на мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Събитието се организира от творчески екип, подкрепен от Сдружение Пуанта и Община Шумен. В него ще участват ученици от шуменските училища, които ще се включат в факелно шествие, казва Десислава Иванова, един от организаторите на инициативата.
1: Тук идеята е разликата между всички останали, това, което отличи, нали, нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже.
0: Спектакъл «Държавата на духа» ще бъде представен от 20 часа на мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Входа за събитието е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност с валежи от дъжд и гръмотевици. На места валежите ще са временно интензивни с по-значителни сумарни количества, възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
0: Чухте новините в 13 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването не с водещ Стоян Стоянов.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Напук на всички пиар гафове на депутатите на Радев, свързани с идеята за намаляване на майчинството, пестенето на по 2 евро от пенсиите. Тази седмица все пак бяха постигнати и два сериозни публични успеха, дело на управляващите. Нямало вече да изпращаме военна помощ в Украйна. Това наистина звучи чудесно в ушите на мнозина от българите, само дето се оказа, че продажбите ще продължат, а забраната е за военна помощ, която така или иначе ние в последните години не сме давали. Друг сериозен успех е уж намалените цени на продукти от първа необходимост в супермаркетите. Лично аз все още не съм видял така наречените стоки, от така наречената кошница с грижа, но пък чух производители, които се оплакват как натиска е насочен към тях, а не към търговските вериги. Друго се обаче да излезеш и да кажеш: намалихме цените на брашното, хляба, олиото и така нататък. Никой обаче не помисли за хората от малките населени места, където магазини на големите вериги просто няма. Как така тази кошница с грижа ще стигне до тях? Ами, не стана ясно. За премиера Румен Радев обаче едва ли има някакво значение как ще се реализират предложените от него и от неговия екип анти и мерки. Важно е да звучат добре. Така започва петъчното издание на предаването днес на Радио Шумен. Музиката в следващите два часа избира Виктория Стефанова. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

Ще продължим една от темите в новинарската емисия в 13 с поглед към бъдещето на завода ТРМ в Търговище. Ще бъде ли слян с този в Велико Търново? Това ще научим само след минути от Доротея Генчева. Ще проследим успехите на младите огнеборци от четвърто основно училище Панайот Волов, които спечелиха шампионската титла в републиканското първенство Млад огнеборец и се срещнаха с кмета на община Шумен Христо Христов. Ще поговорим и за плановете за изграждането на фотоволтаични системи на покрива на 7 сгради за социални услуги в Шумен. Няма как да не се обърнем, да погледнем назад и да проверим каква е била тази втора седмица от месец юни. Това ще направи Людмила Борисова в края на нашата следобедна среща, когато ще поговорим и за световното първенство по футбол, какви срещи се очертават във втория ден от старта на това световно предизвикателство и какви са акцентите от първия ден. Ще разберете, ако останете с нас до края на предаването. В първите два часа музиката избира Виктория Стефанова, в следващите два очакваме Бояна Петрова.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Обединяването на двете предприятия е коментирано и на среща на високо ниво между управляващия екип на Министерството на отбраната и представителите на синдикатите от КНСБ и Подкрепа. Въпросът за бъдещето на ТЕРЕМ Търговище е повдигнат и на Комисията по отбрана към Народното събрание. Припомняме, че работниците в военния завод системно не получават заплатите си от миналата година, заради което бяха организирани редица протести. В предприятието няма осигурени достатъчни поръчки, които да гарантират работата и доходите на самото предприятие, а все още не е ясно и как конкретно ще бъдат разписани действията, свързани с преструктурирането на ТЕРЕМ Търговище Хан Крум. Това каза за Радио Шумен областният координатор на КНСБ Търговище Николай Дяков. Какво е бъдещето на завода? Какви са очакванията при евентуалното сливане на двата завода ТЕРЕМ в Търговище и в Велико Търново? На тези въпроси отговаря Николай Дяков, а с него разговаря Доротея Генчева.
1: Господин Дяков, какво се случва в военния завод ТЕРЕМ Търговище Хан Крум? Говори се и вече даже и сутринта в Българската национална телевизия министъра на отбраната Димитър Стоянов казва, че ще се сливат двата завода в Търговище и Велико Търново. Кажете, каква е ситуацията?
2: Факт е, че миналия петък в Министерството на отбраната беше проведено среща на високо ниво между управляващия екип на Министерството в лицето на министъра, заместник министъра ресорния, който отговаря за холдинговото дружество ТЕРЕМ, с представителите на КНСБ и на Подкрепа, на национално и представителите на синдикалните организации в ТЕРЕМ Търговище. Това, което беше извлечено като информация и като позиция на принципала на холдинг ТЕРЕМ, а именно военния министър, може да ни наведе на идеята, че все още няма конкретика по отношение на ТЕРЕМ Търговище, какво искам да кажа. Да, има някакви първоначални базови анализи, които са направени на фона на случващото се в дружеството, но към момента на местно ниво, тъй като съм в непрекъснат контакт с нашия синдикален председател господин Красимир Стоичков, няма някакви разписани конкретни действия или негативни или положителни перспективи пред дружеството. В момента Министерство на отбраната, независимо от това какво се артикулира в публичното пространство, събира информация за това, което се случва и за базата от работници, които има в завода. Хубаво е, че и на комисия по отбрана към Народното събрание, един от народните представители, господин Шабан, от ДПС ново начало, който е народен представител от 28-ми мир Търговище, постави въпроса пред военния министър господин Стоянов. И най-хубавото е, че това, което е било артикулирано на срещата с синдикатите, е било пресъздадено и в самата комисия по отбрана към Народното събрание, което означава, разбира се, че това, което се говори на сериозните срещи в публичното пространство, съвпада едно към едно. Да се надяваме все пак да имаме някаква яснота за завода. Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премени към регулиране на процеса в ТЕРЕМ, Търговище. Дали ще се слее с Ивайлово в Търново и така нататък, първо трябва да получим отговор в думи и в действия на това, какво се случва с холдинг ТЕРЕМ, за да предположим какво ще се случва с Хан Крум Търговище. Ще си позволя само да ви дам един пример, който е в общата европейска политика, но който може да бъде съотнесен и към сектор военно-промишлен комплекс. В момента в няколко европейски държави има процедури по сръв дефицит, тези, които са Франция, Румъния, част от прибалтийските държави, за съжаление и България. Оказва се, че има решение на Европейската комисия, където разходите за военно-промишлен комплекс и отбрана и сигурност не се калкулират към числото на дефицита на съответната държава. Това ще рече, че ако българската държава в лицето на изпълнителната власт подходи сериозно към една ревизия и преструктуриране на холдинг Терем, е възможно военни

заводи, които работят в системата на терен, да бъде проверен статут им. Това е едно от нещата, за които настояват нашите синдикални активисти в терен Търговище, именно да бъде премахнат статут на търговски дружества, които не позволяват на военния завод и в Търговище, в останалата система на терен, да бъдат по-адекватни и гъвкави в ситуацията, в която в момента е в Европа. Така че, може би, една визия за промяна в системата на холдинг терен, неговата промяна или неговото закриване и преструктуриране и промяна в статута на предприятията, които влизат във военно-промишления комплекс към държавата, ще доведат до по-стабилно положение на работещите и до отварянето на едни по-сериозни перспективи за действие и за развитие, и това число и за терен Търговище. Макар че, ако трябва да бъде, нали, реалисти, кадровата база

0: хора са достатъчно технически кадърни и те могат да работят както с руски танкове, така и с немски танкове и така нататък. Разбирате, че просто държавата трябва да прецени дали това е приоритет за нея или не.
1: Да, защото господин Дяков, нещото, което каза тази сутрин министър Стоянов, беше, че бил попитал каква част от служителите в ТЕРЕМ Търговище знаят английски. И се оказало, че не много голяма част от служителите знаели английски, защото и възрастта на хората, които работят там, е 60+. Ми се стори много сериозно да се съотнася нямането на поръчки, инвестиции и договори за предприятия с това знаят ли или не хората друг език. Вие как ще го коментирате това?
0: В рамките на шегата, разбира се, държа да уточня, тъй като това, което се ме питате, е доста забавно в отношение на министър Стоянов. Аз отнасям с необходимия респект към него като институция, която има правомощия да работи в ТЕРЕМ Търговище. Аз не съм запознат с езиковите умения на служителите в ТЕРЕМ Търговище и в другите звена на Министерство на отбраната. Работника получава необходимата квалификация и умения, които му трябва, за да упражнява своята трудова дейност на база на дейността, която прави работодателя. В крайна сметка, пред нас има проектна документация през годините не само на руски, но и на полски, на чешки, но на други езици, които са били в системата на Варшавския договор и които са ползвали производствените мощности на ТЕРЕМ Търговище. Работниците в ТЕРЕМ Търговище са технически грамотни и документацията, която идва при тях, без значение на какъв език, читат технически, а не езиково, разбирате ли? Аз за това се очудвам, че на това изказване на господин министър, което, разбира се, е негово право, но да твърдиш, че в едно технологично предприятие, което е базирано на технологичен принцип за ремонт на машини, че служителите нямат определени езикови възможности, не е толкова важно. По-важно е техническите умения, които имат те, защото съгласете се, че една скица техническа на едно колело или на мотор, там няма никакво значение дали диаметър е написан на латиница или на кирилица.
2: Това е първата част от разговора на Доротея Генчева с Николай Дяков, който е областният координатор на КНСБ Търговище. Само след песен ще продължим да говорим по темата.

0: Сега ще продължим разговора с областния координатор на КНСБ в Търговище Николай Дяков. С него разговаря Доротея Генчева, а следващият въпрос, с който продължава интервюто, е свързан с работниците в ТРМ Търговище. Дали те получават своите заплати?
1: Днес сме 12 юни. Мисля, че януарските заплати не бяха получили. Т.е. свързвам 3-4 заплати на заре. Парадоксът е, че действащия управител, който е на терен Търговище, завежда дела за незаконосъобразност на протести, но какво се случва с неплатени заплати близо почти половин година.
2: Защо действащия в момента управител на ТРМ Хан Крум Търговище обвинява в незаконосъобразност протестите на хората, при положение, че вие имате позволение за това?
1: За да бъдем коректни, той наистина като заведе дело срещу двамата синдикални председатели, което мина на първа инстанция в Търговище окръжен съд, и с решението на съдията по делото, два от тези протеста на 3 и 4 април бяха обявени за незаконосъобразни. Двамата адвокати на КНСБ и на подкрепа обжалват решението на Търговищния окръжен съд. Предстои съдебно дело на втора инстанция. Нека да мине и това дело, което нали вече след него присъдата влиза в решението си, влиза и не се обжалва. И за коментиране смятаме, че причините да го направи това нещо не са лични. Смисъл, не е лично негово решение да заведе дело срещу двамата синдикални председатели. Този казус е бил поставен пред господин министъра с идеята това ли е отношението на държавата към синдиката, който неговата работа е да помага за социалния диалог и всичко друго проистичащо от съществуването на една синдикална организация. Пак казвам, не коментираме съдебни дела и решения на съдилищата, нека да мине на втора инстанция делото, за да бъдем в крайна сметка убедени дали сме постъпили правилно или неправилно. Но само ще ви кажа, че ако и на втора инстанция решението на съда обяви самия протест за незаконосъобразен, това на 100% ще бъде пропуск в процедура или възможно подценяване на самата процедура по отношение на подготовката и провеждането на протеста. Но пак така, само прецизирам на проблема. Хора, които не са получавали 4 или 5 месеца заплати, които са си ги изработили, биват съдени на това, че процитират

0: за неполучаване на заплатите. Това е риторично и към управителя, и към холдинга.
1: Господин Дяков, само още нещо за преструктуриране, за сливане на някои от заводите ТЕРЕМ. Се говореше още миналата година, когато протестирахте. И всичките тези приказки обаче някак си останаха приказки. Очаквате ли сега наистина конкретни действия да бъдат взети?
0: Вижте, аз съм винаги по отношение на държавната политика умен песимист. Да, през последните няколко години по отношение на ТЕРЕМ и чакам в ТЕРЕМ Хан Крум Търговище, чухме много твърдения. За съжаление, фактите в момента, които нали, коментираме неплатените няколко месечни заплати, липсата на договори, обвинение, че работниците не знаят английски и други западни езици, казват, че докато държавата не дефинира каква е нейната политика в сектор ВПК и какви са перспективите в средносрочен и дългосрочен аспект, всичко ще бъде политическо говорене за момента и за текущата конюнктура. Ако нещо ще се случва в ТЕРЕМ Хан Крум Търговище и изобщо в холдинг ТЕРЕМ и във военно-промишления комплекс, това трябва да бъде публично коментирано с социалните партньори, с частния сектор, който работи също в областта на ВПК и да бъдат дефинирани тези стратегия в сектора. До момента това нещо го няма. Ние си чакаме заплатите във военния завод Търговище. В България управителите, когато работниците протестират за неплатени заплати, за липса на работа, персонализират проблема. Не, те не протестират срещу този конкретен управител в неговото физическо качество. Те протестират срещу политиката на ТЕРЕМ спрямо тях. Не е нормално.

0: Нормално 2026 година в Европа военен завод да не получава 6 месеца заплати. И то държавен завод. Няма как частният сектор да работи на 4 смени и да изработва 5% от брутния вътрешен продукт в момента в България, а един военен завод, не коментирам технологичен цикъл, езикова култура на работниците и така нататък, да не получава 6 месеца заплати. Топката е в Министерство на отбраната и в сектор сигурност. Нека те да кажат има ли нужда от този завод, няма ли нужда и така нататък.
1: Ще продължим да следим темата, свързана с предложеното обединяване на заводите Терем в Търговище и в Велико Търново, а разговорът с координаторът на КНСБ в Търговище Николай Дяков направи Доротея Генчева.

0: Латен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки

0: Няма как да не ви е направило впечатление силните пориви на вятъра, които наблюдаваме от тази сутрин. Главен асистент доктор Венета Тодорова от Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна ще ни каже на какви климатични процеси е подложен Североизтока и защо виждаме този вятър и очакваме валежи.
1: В момента над източна България преминава добре изразен в температурно отношение студен атмосферен фронт, който очакваме да понижи температурите в сравнение с вчерашния ден с около 9-10 градуса. Докато вчера имахме стойност от порядъка на 30-35 градуса в Североизточна България, днес очакваме да са не повече от 22-23 градуса. Валежи очакваме. До момента Русенска област, Разградска област имаше локални извалявания над 15 литра на квадратен метър, но по-масовите валежи с краткотраен характер и с силен вятър очакваме да бъдат проявени в следобедните часове. Тогава и на така доста повече места ще има превалявания.
0: Това е прогнозата за този следобед. А какви са дейностите по изграждане на фотоволтаични системи на 7 сгради за социални услуги в Шумен? Първо ще чуем в новинарската емисия в 14. Темата продължава и във втория част на предаването днес.

0: Два следобед, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Дейностите по изграждане на фотоволтаични системи на 7 сгради за социални услуги в Шумен и закупуване на електрически автомобили бяха представени днес в Община Шумен. Проектът предвижда намаляване разходите за електроенергия и повишаване на енергийната ефективност. Подробностите в репортажа на Радослав Кенчев.
1: Безвъзмездната финансова помощ по проекта за фотоволтаиците е 383 508 евро, а по този за закупуване на електрическите превозни средства и зарядни станции възлиза на малко над 58 000 евро, обяви заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева.
2: Вече се издадоха разрешителните за строеж за част от обектите на социалните услуги. Те са 7 броя, 7 социални услуги. Първата се намира на улица Иван Рилски, номер 2, и представлява център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания за 14 лица. Втората е дом Детелина, както ние го знаем. Трите социални услуги са кризисен център за деца и 2 броя центрове за настаняване от семеен тип. Третата сграда се намира на улица Одрин, номер 13. Отново представлява център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания.
1: Вече са доставени част от соларните инсталации за социалните заведения. С монтирането им се очаква намаляване на годишното потребление на електроенергия с около 30%. За новините, Радослав Генчев.
0: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на терен Хан Крум, Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има в завода. Това каза за Радио Шумен областният координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
3: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество Терем и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в Терем Търговище. Дали ще се слее с Ивайлово в Търново и така нататък, първо трябва да получим отговор в думи и в действия на това какво се случва с холдинг Терем, за да предположим какво ще се случва с Хан Крум Търговище.
0: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е около 4 месеца, каза още Николай Дяков. Действащия в момента управител на ТРМ Търговище Костадин Добрев е завел дело срещу синдикалистите Красимир Стоянов.

0: Ишков и Атанас Цанев. Той е минал на първа инстанция в окръжния съд в Търговище, като с решението на съдията по делото два от протестите на служителите, тези на 3 и на 4 април, са обявени за незаконосъобразни. Решението е обжалвано и предстои дело на втора инстанция, заяви Тяков. Сборника си с поезия и проза «Подарява се сърце» и научно-фантастичната трилогия «Момичето от моите мечти» ще представи днес от 17:30 в регионална библиотека Стилиан Челингиров, автора Росен Димитров. По образование машинен инженер, майстор по карате и техника в завод на Volkswagen в Германия, той реализира любовта си към литературата чрез поезия, разкази и фантастика. През 2026 година трилогията «Момичето от моите мечти», която съчетава теми за изкуствения интелект, квантовата физика и любовта, е отличена в литературния конкурс за авторско художествено майсторство на българите в Хамбург. Новина от света. Пътническият терминал на летището на северния германски град Хамбург беше евакуиран днес заради инцидент, свързан с сигурността, като всички пътници е трябвало отново да преминат проверка за сигурност, съобщиха от летищната администрация и полицията, цитирани от БТА. В момента самолети не може да излитат, но кацанията продължават по график. Моля, свържете се с вашата авиокомпания, пише на уебсайта на летището. Мъж е натиснал авариен бутон, който отваря пътищата за евакуация, получавайки неоторизиран достъп до зоната за сигурност, уточни говорител на федералната полиция. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността от северозапад постепенно ще се увеличи. Около и след обяд ще се развива и купесо съвременно интензивни с по-значителни сумарни количества. Възможни са и градушки. Вятър ще се обърне от северозапад на четвърти и ще се усили. Максималните температури ще се понижат до 21-26 градуса, за Шумен около 22.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

След проблемния първи час в петъчната ни среща, фокусиран около това дали ще се стигне до сливането на двата военни завода Терем в Търговище и Велико Търново, във втория час ни очакват значително по-ведри теми. Само след минути ще ви запознаем с шампионите на 25-то национално състезание, което трябва да провери колко добре биха се справили в реални условия младежи с истински проблем, като например пожар. 28 отбора от всички области на страната мериха сили, а кои са първенците, ще разберете, ако останете с предаването днес. Музиката този час избира Виктория Стефанова, аз съм Стоян Стоянов.

0: Отборът на 9-то основно училище Панайот Воло в шуменския квартал Дивдядово е шампион на републиканското първенство Млад огнеборец. Финалите на 25-тото национално състезание за спорт на младежи на възраст от 10 до 16 години се проведе в Черноморски комплекс, а в състезанието участваха представители на 28-те области на страната. Те огнеборци от Дивдядов бяха наградени в община Шумен. Подробностите очакваме сега от репортажа на Радослав Генчев.
1: Отборът на 9-то основно училище Панайот Волов заловила титлата републикански шампион след блестящо представяне в двете състезателни дисциплини. Младите огнеборци спечелиха първо място в дисциплината 400 метра щафетно бягане и трето място в дисциплината бойно разгръщане на състезателна пътека, което им осигури първо място в комплексното класиране и заслужената шампионска титла. С нея младите състезатели затвърдиха своето място сред водещите школи в страната. Тренерът и учител по физическо възпитание и спорт Слави Димов каза, че отбора е показал ярък пример за спортен дух, отговорност и стремеж към високи постижения.
2: Наблягаме на основните физически качества, които трябва да притежава едно дете за отбора. Бързина, отскокливост, издръжливост. Владее ли тия качества, притежава ли ги, правим подбора. Трудно, поради липса на деца на днешно време, нали, желаещи да се занимават със спорт, но всяка година успяваме. 50% обикновено отбора е нов. Едни завършват, други ги заместват. Държиме много на дисциплината. Основно успеха се

0: Дължа на дисциплината. Дисциплина по време на тренировки, по време на състезания, по време на цялото пребиваване на състезания. Това е основното, което ни качва на върха. И още нещо, което искам да добавя. За нас са важни купите и медалите. Те си остават завинаги в витрините, медалите за спомен на децата. Но за нас е най-важно, че изграждаме едни добри лица, отговорни, които след време постъпват и в пожарната и винаги са готови да помагат в обществото. Това за нас е много важно.
1: Заместник директора на 9-то основно училище Панайот Волов Даниела Александрова заяви, че всеки път се вълнува, когато учениците й отиват на състезание.
2: Когато започнах преди 7 години в това училище, първото, което ми направи впечатление, когато влязох и не го казвам от куртуазия, бяха купите по етажите. Силно ме впечатли и много се надявах това и да продължи за напред. За моя голяма радост продължи с още по-голяма сила, като се наложи допълнителни витрини, за да слагаме купите. Казвам го най-отговорно. Ние не стигат местата вече за купи. Така, а как успяваме с всичко? Аз мисля, че тук има значение децата, как мислят и какво искат да постигнат. Ако искат да са добри във всичко, ще успеят. Значи може да се съчетае и спорта, или в случая отбора, заедно с учебните предмети, за да се постигат резултати. Сигурна съм, че и родителите помагат за това. От нас имат карт бланш, така да се изразя, за всичко. Господин Димов също, надявам се, той го спомена. И се надявам за още нови успехи. И за нови витрини.
3: Ако изпитвате затруднения по отношение на витрините, общината поема
2: Не,
3: ангажимент
2: аз го
3: да
2: казах
3: помага.
2: повече, не, казах го повече така на, как да кажа, не че на шега, ами да разчупим малко този официален тон. Мисълта ми е, нека да има наистина купи, които да се слагат. Това е най-важното. Знаете ли, децата са изключително щастливи. А всички, преди всяко пътуване, те не спят. Не знам как с това ще излезе ли всичко, което ще
4: Ти
2: кажа.
4: излез.
2: Добре, добре, тогава ще кажа, че и аз не спа, защото се вълнувам много. Всеки път, когато тръгват и чакам да се обадят и да кажат докъде са стигнали, за радост винаги са първи.
1: 11-годишният Георги Георгиев е най-малкият участник в отбора на Дивдязовското училище, но вече носи голяма мечта. Един ден да стане пожарникар. С желание, смелост и упоритост той иска да бъде полезен на обществото и да помага на хората в трудни моменти.
5: Ами, много тренировки, полагаме много усилия, стараем се и да, с усилия става.
1: Първенците на 9-то основно училище получиха от кмета на Шумен Христо Христов не само похвали, но и подаръчни ваучери на стойност почти 40 евро, с които могат да си купят каквото пожелаят от спортен магазин в Шумен.
3: Нашата признателност към всичко това, което сте постигнали и което правите за популяризирането на града като цяло, а освен това и за продължаване и надграждане на традицията в огнеборската дейност, която е свързана пряко с дейността на институцията, която господин комисар Иванов ръководи. И ако един ден ви по този начин се полагат основите, а в последствие реализацията, когато пораснете, я получите в така наречената, както ние си я знаем, пожарната на нашия град. За нас ще бъде голяма чест. Поздравления и за ръководителите ви, защото без тях този успех нямаше да бъде на лице.
1: В надпреварата, която по традиция се провежда в курортния комплекс Албена, сили премериха близо 300 ученици от 28 отбора, спечелили надпреварите на областно ниво. Състезанията са част от националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси. Организират се от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и Българската федерация по пожароприложен спорт в партньорство с Министерствата на образованието и младежта и спорта. За предаването днес по темата работи Радослав Генчев.

0: Седми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите. Готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация. Tracchia-uni.bg.

Притеснителни са снимките, разпространени от медии в Монтанско, на градушка с големината на орех, която определено е нанесла много сериозни щети на земеделски площи в областта. Надявам се, че в районите, в които звучи радио Шумен, подобни снимки няма да видим през юни, но пък туристическия бранш е възмутен и обезпокоен от продължаващата тенденция да се правят ремонти на ключови места, които водят до туристически обекти, точно в разгара и при старта на техният летен туристически сезон. Това са ключови артерии в страната. Част от тях водят или до туристически обекти, или до морски курорти. За поредна година ставаме свидетели на ситуация, при която основни пътни артерии се затварят или частично са затворени заради мащабни ремонтни дейности в периода, когато туристическия поток е най-интензивен. Това води до сериозни затруднения в придвижването, многократни затруднения в бранша, свързани с логистика, увеличаване на времето на пътуване, напрежение сред туристи, създаване на изключително негативен имидж на България като туристическа дестинация и на страната ни като цяло, се посочва в позиция на Националния борд по туризъм, подкрепена още от други асоциации, свързани с ресторантьорство и хотелиерство у нас. Според тях е напълно необяснимо и неприемливо подобни инфраструктурни ремонти да се планират точно когато започва туристическия сезон. Сезон, който носи не малка част от генерираните средства, които държават

продължават да получава и средства, които са възможни да бъдат генерирани само през летните месеци, се чете още в позицията на Националния борд по туризъм.

да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

След песента, в която чухме какво ще стане след устаряването, поглеждам към инициатива под наслова «Не залагайте на хазарт старините ни». Всъщност това е представено като гражданска инициатива, макар за нея да стоят ясни политически лица. Старта на подписката срещу рисковото инвестиране на пенсионните средства на фондовите пазари е темата на следващите минути в предаването днес. Тази подписка беше представена на пресконференция в Националния пресклуб на БТА днес от председателя на БСП Крум Зарков, от Ваня Григорова и от членове на инициативния комитет. Според Зарков, промените в Кодекса за социално осигуряване, приети от предходното народно събрание, продължават тенденция за ощетяване на българските граждани в полза на частни интереси. Днес сме тук, за да сезираме новия парламент и да обявим началото на подписка с името «Не залагайте на хазарт старините ни». Ще настояваме за премахване на задължителния характер на осигуряване в частни пенсионни фондове като втори стълб и за забрана на рисковото инвестиране на пенсионните средства на фондовите пазари без изричното съгласие на осигуреното лице. Това каза Крум Зарков, а според общинския съветник в София Ваня Григорова темата засяга не само настоящите пенсионери, но и всички работещи българи. Тя посочи още, че при обсъждането на реформите в пенсионната система е станало ясно, че трябва да бъде намерен баланс, за да не се рисковат средствата на пенсионери, които са избрали да излязат на фондовия пазар с цел евентуално да имат по-високи доходи от вторият стълб, а се е оказало така, че всъщност доходите им могат да бъдат и по-ниски от тези, които не са избрали подобно рисково действие за тяхната втора пенсия. Тема, която със сигурност ще бъде коментирана много дълго. Националната подписка обаче бе обявена днес.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
2: Проявява ли турската страна желание за предоговаряне на договора с Боташ? Това ще чуем в новинарската емисия на Радио Шумен в 15.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Турция е заявила желание договора с Боташ да бъде предоговорен. Това съобщи премиера Румен Радев в кулоарите на парламента. По думите му, София и Анкара обсъждат разширяване на енергийното и транспортно сътрудничество, включително изграждането на нова железопътна линия между Одрин и Ямбол. Радев подчерта, че повишеното търсене на сигурност и диверсификация, както и географското положение на България, правят Боташ ключов партньор в бъдещите енергийни инициативи. Планира се и развитие на нови транспортни коридори, като се обсъжда втора ЖП връзка по направлението Одрин, Хамза, Бейли, Лесово и Ямбол, която според премиера ще увеличи капацитета за товарни превози от близкия и далечния изток към Европа. Лишени от свобода се включват в поддръжката на държавни имоти в Разград. Инициативата става възможна благодарение на сътрудничеството между областната администрация в Разград и районната служба изпълнение на наказанията за периодично почистване и поддържане на прилежащите площи около обекти, управлявани от областния управител. За извършването на дейностите от присъдата на осъдените се приспадат 2 дни за 3, обясни за Радио Шумен началника на районната служба изпълнение на наказанията, главен инспектор Явор Янков.
2: Целият този труд, който е отличен от свобода, не струва нито един лев от данъкоплатеца на областта. Хората са мотивирани също така, нали, имат и отпуск. Лишените от свобода знаят, че могат да имат награда и могат да бъдат поощряни по добър за тях начин. Също така и не са, как се казва, за трешетки, тия са на външни обекти, което е много добре за тях и много добре влияе за тяхната рационализация. Това са хора, които имат достатъчно големи присъди. Отборът се прави много трудно и тези хора даже те не са много. Трябва да покаже поведение, да няма нарушения, да има единствено само награди в затвора.
1: Дейностите започнаха с почистване на двора и прилежащите пространства около сградата на бившия дом на Народната армия и административната сграда на бившия профсъюзен дом в Разград. Работата на лишените от свобода се извършва при непрекъснат контрол от служителите на районната служба изпълнение на наказанията. Намерението е инициативата да продължи и в дългосрочен план. Дирекцията на Природен парк Шуменско плато организира традиционния фестивал Зелени слънца, посветен на Ейнов ден. На 24 юни на поляната до информационния център при паметник Създатели на българската държава ще бъде посрещнат изгрева около 5 часа и 30 минути. Ще бъде сплетен ейновски венец от билки, под който участниците ще преминат в ритъма на хоро. Според традицията, в този ден слънцето дарява здраве, а билките, набрани на изгрев, имат най-силна лечебна сила. Очаква се участие на производители на билкови и екопродукти. За присъстващите ще има питка с мед. Отбора на 9-то основно училище Панайот Волов от шуменския квартал Дивдядово стана шампион в републиканското първенство Млад огнеборец на финалите на 25-тото национално състезание по пожароприложен спорт за младежи на възраст от 10 до 16 години. Днес младите състезатели бяха наградени от кмета на община Шумен Христо Христов. Репортаж на Радослав Генчев.
3: Отборът на 9-то основно училище Панайот Волов завоюва титлата републикански шампион след блестящо представяне в двете състезателни дисциплини. Младите огнеборци спечелиха първо място в дисциплината 400 метра щафетно бягане и трето място в дисциплината бойно разгръщане на състезателна пътека, което им осигури първо място в комплексното класиране и заслужената шампионска титла. Тренерът и учител по физическо възпитание и спорт Слави Димов каза, че отборът е показал ярък пример за спортен дух, отговорност и стремеж към високи постижения.
4: Наблягаме на основните физически качества, които трябва да притежава едно дете за отбора. Бързина, отскокливост, издръжливост.
3: Първенците на 9-то основно училище получиха от кмета на Шумен Христо Христов не само похвали, но и подаръчни ваучери на стойност почти 40 евро, с които могат да си купят каквото пожелаят от спортен магазин в Шумен. За новините, Радослав Генчев.
1: В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
5: През нощта облачността ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури. Вятърът ще се усилва в началото от северозапад, по-късно от север и с него ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13. Утре през деня валежите постепенно ще спрат, а след обед и облачността ще намалее, а вятърът ще отслабне. Ще бъде прохладно с максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 22-23 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Навлязахме в третия час от петъчната ни следобедна среща. Предаването е днес. Музиката вече избира Бояна Петрова. Аз съм Стоян Стоянов. Към проекти на Община Шумен ще погледнем само след минути.

0: Плановете за изграждане на фотоволтаични системи на 7 сгради за социални услуги в Шумен и закупуването на електрически автомобили бяха представени днес в община Шумен. Проектът предвижда намаляване на разходите за електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на тези сгради. Подробностите слушаме сега от Радослав Генчев.
1: Безвъзмезната финансова помощ по проекта за фотоволтаиците е 383 508 евро, а по този за закупуване на електрическите превозни средства и зарядни станции възлиза на малко над 58 000 евро, обяви заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева.
2: Вече се издадоха разрешителните за строеж за част от обектите на социалните услуги. Те са 7 броя, 7 социални услуги. Първата се намира на улица Иван Рилски, номер 2 и представлява център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания за 14 лица. Втората е дом Детелина, както ние го знаем, на възрожденец номер 17. Там има 3 броя социални услуги и затова мощността е най-голяма, 40 кВт от соларните панели от ВЕЦ-а. Трите социални услуги са кризисен център за деца и 2 броя центрове за настаняване от семеен тип. Третата сграда се намира на улица Одрин, номер 13. Отново представлява център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания. Такъв център има и на улица Родопи, номер 22, където ще бъдат разположени другите фотоволтаици. Шестата позиция е за улица Райна Княгиня, където има център за социална рехабилитация и интеграция. И седмата позиция е за дневен център за деца и младежи с увреждания, седмична грижа в село Васил Друмево. Важно е да подчертаем, че финансирането се извършва от плана Repower EU, Европейска соларна стратегия и Зеления пакт на Европейския съюз. Средствата са предоставени от механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Next Generation EU, глава Repower. Очаква се намаляване на годишното потребление на първична енергия най-малко с 30%. Очакваме и повече да бъде спестяването. Това е една зелена мярка, която ще подобри и икономически състоянието на социалните заведения. Електрически автомобил, който е купен по първата процедура, всъщност той е за 8+1 и има зарядна станция, която е минимум от 22 кВт. Такива са изискванията по проекта. Втория проект, за който кандидатствахме, беше таргетен само за някои от общините. За наша радост, община Шумен беше включена в този втори проект. Той е само за още един електрически автомобил с още една зарядна станция. Стойността, за която можеше да се кандидатства, е 58 082 евро. Двата автомобила вече са доставени. Тук сме ви ги снимали. Преди 2 дена подписахме договори за зарядните станции и очакваме всеки момент да бъдат доставени и зарядните станции. За втори автомобил средствата са също предоставени по механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, глава Repower EU. Искрено се надяваме това да бъде голямо облекчение за социалните заведения в Шумен. Когато кандидатствахме по проекта, нямаше изискване да посочим за кое социално заведение ще бъдат определени леките автомобили. Затова след получаването им, ресора здравеопазване и социална политика ще прецени къде има най-голяма нужда от тях. Пропуснах да ви кажа по първия проект, че сумата, която се отпусна, е 750 079,53 лева, защото кандидатствахме още когато бяха левовете, а в евро сумата е 383 509,58 евро. Тъй като и двете програми са по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да ги приключиме до 30 юни. Мисля, че ще успеем.
1: Вече са доставени част от соларните инсталации за социалните заведения. С монтирането им се очаква намаляване на годишното потребление на електроенергия с около 30%. Смятаме, че спестяването ще бъде дори и повече. Това е една зелена мярка, която може да подобри и икономически състоянието на здравните заведения, каза още заместник-кметът. За предаването днес по темата работи Радослав Генчев.
3: Днес. Актуалното. Интересното. И важното.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в Tracky-uni.bg.

това мрачно и на места дъждовно време е хубаво да помещаем за летни емоции, за почивка на морето, но пък можем да си го кажем смело и да подчертаем дебело, че съседната вече дестинация за море, тази в Гърция, не е толкова евтина, колкото беше досега. Страната официално се утвърждава като една от по-скъпите дестинации в региона. Това показва международен доклад на туристическия сектор, който е цитиран от немски медии и от българското национално радио. Нещо повече, медии публикуват данни от проучване, което показва, че в Гърция цените са като в Люксембург. Гърция е втора в Европа по най-ниски работни заплати. Не знам как са го изчислили това и защо забравят за България и за Португалия, а дори и за Румъния, но така пишат германските медии. За сметка на това обаче, стане ли въпрос за летни ваканции, цените се доближават до стандартните в други европейски държави. Ако семейство по изчисление на немските медии реши да почива през лятото в Испания вместо Гърция, ще спести по 400 евро на седмица, показват данните от проучването. Любимата морска дестинация на много българи вече се нарежда сред челните места по ръст на цените за туризъм през лятото. Българските туристи почиват там традиционно, но пък вече има коментари, че наистина цените са се повишили с от 20 до 30% спрямо оферти от родното Черноморие. Оферти, които, поглеждайки към тях, лично на мен ми изглеждат прекалено високи, но редица фактори бележат този ръст на цените в Гърция. Една политика на страната, която иска да привлича друг тип туристи, не тези, които не могат да си позволят нищо друго, освен просто да платят за хотел и да се възползват от офертата All Inclusive, а такива, които да си изберат място за настаняване, а след това да харчат пари и в комплекса, в който са избрали да отседнат, да вечерят в други ресторанти, да обикалят по туристически атракции. Нещо, което с лоукост туризма, туризмът с малки доходи е трудно да се случи. И все пак към момента по-изгодни оферти за летни почивки могат да бъдат намерени в Турция, Албания, в част от Испания, твърдят немските медии. Дали Гърция ще продължи да остане предпочитано място за българите, ще следим с интерес, но промяна в цените наистина има. Това обаче важи и за почивките на другите места. Едно покачване на цените за летен отдих има навсякъде. Въпроса с колко процента е в мястото, което вие сте избрали.

мрачния и дъждовен петъчен ден поглеждаме към Европейската комисия, която предлага нов пакет от мерки, които трябва да подпомогнат земеделските стопани в Европейския съюз. Те са изправени пред много сериозно покачване на цените на торовете, а инициативата е част от плана за действия, които Европа предприема още от месец май. Първата мярка предлага да се финансира закупуването на торове с цел да се гарантира на производителите, че ще имат средства за реализиране на последващата реколта. Комисията възнамерява през следващата седмица да мобилизира около 500 милиарда евро за тази цел, пари, които ще бъдат отпускани на земеделските производители за покупка на тор. По-рано през седмицата Европейската комисия предложи селскостопанският резерв да бъде увеличен с допълнителни 300 милиона евро от бюджета на Европейския съюз за тази година. Освен това, държавите членки ще могат да допълват европейските средства с до 200% национално съфинансиране, с което общия размер на потенциалната подкрепа може да достигне 1,5 милиарда евро. А втората мярка включва помощи на селското стопанство, като се създадат механизми държавите членки да оказват по-бърза и по-гъвкава помощ на земеделските производители за достъп до торове, толкова важни за земеделците. Стискам палци всички тези идеи да се превърнат в реалност и една потенциална криза с производството на плодове и най-важното в случая с торовете – зеленчуци да бъде предотвратена на територията на Европейския съюз.

0: Филип Исмаил. Групата на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет в Нови Пазар. Тодор Иванов с още информация.
1: Мотивите според Талип Исмаил са слабите резултати на парламентарните избори, както и политиките на ръководството на партията. Седемте общински съветници се обявиха за независими, а за Радио Шумен Исмаил заяви категорично, че няма да се присъединяват към друга политическа група. Документа за оставката вече е входиран в Общинския съвет и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец. Сред напусналите са и всички кметове на населени места в общината. Вече са уведомени областния съвет на ДПС Шумен, както и централното ръководство на партията. Радио Шумен потърси за коментар членове на други общински структури на ДПС от Шуменско и от Североизтока. Всичките отказаха коментар по темата и заявиха, че в техните редици, цитирам, няма сътресения. Това е втората община в България, от която структури на ДПС подават оставка след тази на Кирково в Кърджали. За новините Тодор Иванов.
0: Купуване на гласове във връзка с предстоящите частични избори за кмет в село Подайвах, които ще се проведат на 14 юни, е засякла полицията в Разград. Две досъдебни производства са образувани в районно управление в Исперих за предлагане на облага с цел гласуване. Още по темата от Светелина Георгиева.
2: След получен оперативен сигнал, в сектор български документи за самоличност в Исперих са били засечени двама мъже на 63 и 33 години от село Подайва, които довели със себе си шестима души и заплатили таксите им за издаване на лични карти. Това съобщават от прес-центъра на областната полицейска дирекция в Разград. Оттам уточняват, че са установени данни за имотна облага с цел да бъде упражнено избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия вод. Снети са сведения от очевидци. Работата по случаите продължава, като събраните материали се докладват в прокуратурата. За предстоящия вод в село Подайва са регистрирани трима кандидати. От коалиция Продължаваме промяната Демократична България, от ГЕРБ и от ДПС. Ще се гласува в две секции. Сектор български документи за самоличност в Исперих ще работи в събота от 8.30 до 17.30 часа, а в неделя от 8.30 до 19.30 часа. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден днес, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. За новините Цветелина Георгиева.
0: С водосвети и тържествена церемония беше открит обновения дом за стари хора в Разград след мащабен ремонт по националния план за възстановяване и устойчивост на стойност над 2 милиона евро. Проектът включва цялостно обновяване на сградата, мерки за енергийна ефективност и ново оборудване, като капацитета от 80 места е запазен. В момента в дома живеят 67 души, като приема продължава. След ремонта сградата разполага с нов асансьор за легла, вътрешна кухня, модернизирано оборудване, обновени стаи с самостоятелни санитарни възли и енергийни системи, слънчеви колектори и фотоволтаици. Интерактивен спектакъл, наречен Държавата на духа, ще се проведе тази вечер на мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Събитието се организира от творчески екип, подкрепен от Сдружение Планта и Община Шумен. В него ще участват ученици от шуменските училища, които ще се включат в факелно шествие, казва Десислава Иванова, един от организаторите на инициативата.
3: Тук идеята е разликата между всички останали, това, което отличи нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже.
0: Спектакъла «Държавата на духа» ще бъде представен от 20 часа на мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Входа за събитието е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
4: През нощта облачността ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд и грамотевични бури.

16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Общинската структура на ДПС в Нови Пазар се разпадна, след като всички 26 членове подадоха оставките си, потвърди бившия общински председател.

0: Вятърът ще се усилва в началото от северозапад, по-късно от север и с него ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13. Утре през деня валежите постепенно ще спрат, а след обед и облачността ще намалее, а вятърът ще отслабне. Ще бъде прохладно с максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 22-23 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължава предаването днес на Радио Шумен в петъчния следобед. Музиката избира Бояна Петрова, аз съм Стоян Стоянов, а сега продължаваме с рубриката, която се обръща назад, за да погледне кои са най-важните теми от седмицата.
1: Животът в една седмица.
0: Аз ще бъда с чудна рокля, ших си я сама. От вчера тази песен е изключително популярна благодарение на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова. Нейният нелеп избор на облекло за срещата от толкова високо ниво с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан дори успя да измести фокуса от същността на разговора. Вместо коментари за това какво са обсъждали дипломатите, говорихме основно за голите рамене на министър Петрова Чамова. Защото това не беше просто моден гаф, а липса на познание на етикета и неспазване на дипломатическия протокол. Ако не сте виждали тази снимка, намерете я и обърнете внимание на облеклото на Фидан и роклята на Петрова Чамова. Нека да намерим приликите и разликите според международният и държавен дипломатически протокол. За мъжете то е класически костюм в тъмен цвят, ризата с дълъг ръкав и цветли тонове, вратовръзката е задължителна, обувките са класически, изчистени, задължително черни или тъмнокафеви. Изпълнението на Хакан Фидан е на 100%. За жените – елегантен костюм с панталон или пола или рокля с дължина около или под коляното. Раменете и деколтето трябва да бъдат покрити, което означава, че дрехите без ръкав изискват носенето на сако, блейзър или поне шал. Обувките трябва да са затворени. Изпълнението на Велислава Петрова Чамова е 1/4. Имаше затворени обувки. Ама след голите рамене и предизвикателно отварящата се цепка на иначе дългата рокля, кой е гледал обувките? Какви са още темите, които са направили впечатление на Людмила Борисова, слушаме сега.
2: Триумфалното представяне на правителствената инициатива Кошница с грижа се превърна в перфектния фон, на който изпъкнаха голите рамене на външния ни министър, а пък потреса от избора на облекло отвя вниманието от топ събитието, с което започна седмицата. Неочакваната оставка на главния секретар на МВР Георги Кандев, която той с драматизъм, макар и в премера на доза, обяви във Фейсбук. И така различните сюжети се вплетоха и разгърнаха на една сцена. Държавата създаде кошница с грижа, в която намалява цените на продуктите с 15%, но в същото време политическият ни елит продължава да предлага безплатно зрелище. Фейсбук обществото проведе спешен онлайн трибунал по висша мода. Асиметричното декулте, голите рамене и цепката на роклята на външния министър Велислава Петрова Чамова се превърнаха в основния екзистенциален въпрос на нацията. До толкова, че никой дори не разбра какво си казаха дипломат номер 1 на Турция и дипломат номер 1 на България. А се очакваше разговора за ревизията на договора Ботеш да е този, който ще е гвозда в програмата. Но след като едни голи рамене успяха да изместят фокуса от този така спорен проект, то въпросите около ставката на Кандев не беше никак трудно да попаднат в девета глуха. След като доскорошния главен секретар на МВР каза А, ще каже ли и кога Б, какво се е случило и случва в силовото министерство, за да не издържи този мъж, който само с поглед може да вкамени всекило? Или пък всичко това отново беше добре обмислен сюжет, който ще се развие във второ действие за старт на бъдеща политическа кариера. И така отново станахме герой в жанра театър на абсурда. Грижа в кошницата, хаос в държавата. Премиерът Румен Радев и земеделския министър Пламен Абровски гордо обявиха стратегическо партньорство с големите вериги за минимум 15% намаление на основните храни за 6 месеца. И докато държавата се опитва да ни убеди, че кашкавала е ефтин заради добрата воля на чуждите супермаркети, родните производители вече проплакаха от натиск сами да поемат тежеста на отстъпките. Комисията за защита на конкуренцията и министерствата се втурнаха да проверяват защо реалността пак се разминава с обещанията. Кошницата с грижа ще успее ли да се погрижи или все така угрижено и кахърно, ще заставаме пред етикетите на стоките, ще чуем коментара на Богомил Николов от Асоциацията Активни потребители.
3: Със сигурност какъвто ефект да се получи, той ще бъде частичен или фрагментарен, просто защото мярката е такава. Тя на практика, как да кажа, облича промоциите на големите търговски вериги в някаква нова форма, в нов целофан, което не вярвам да породи някакви съществени изменения. И всъщност големия проблем идва от там, че ние не проведахме задълбочен и експертен разговор, кое поражда инфлацията в България в този момент, защото ако го бяхме направили, вероятно мерките, които трябва да се вземат срещу инфлацията, щяха да бъдат първо много повече, много по-разнообразни, и нямаше някакси така да се фокусираме върху едно чудодейно решение или някакъв еднократен ход, който да реши изведнъж всичките ни проблеми. Нека не сме наивни. Това може да се окаже правилна стъпка, но по-вероятно е да бъде стъпчица.
2: Така че ако и това правителство се ограничи в малките крачки, а не започне да стъпва уверено, в крайна сметка ние ще продължим да си получаваме точно това, което си отглеждаме. Ефтино мляко в кошницата с грижа и скъпо платени месии спасители, които бързо се превръщат в кариерни политици. За предаването днес, Людмила Борисова.
0: Това бяха част от изключително важните теми през седмицата, минали и през ефира на Радио Шумен, но сред важните теми трябва да наредим и старта на световното първенство по футбол, тема, която ще коментираме с Славчо Ворушилов само след минути.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват с Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете рибена чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото

0: На фона на всички злободневни теми в предаването днес, с интерес чакат момента, в който да поговорим за това, че света е футбол, или поне такъв ще е до 20 юли. Най-големият световен футболен форум беше открит на стадион Ацтека в Мексико Сити, столицата на една от трите държави домакин на 23-те футболни финали, а това са Мексико, Съединените американски щати и Канада. Тук при мен в студиото вече е колегата Славчо Ворошилов, с когото ще поговорим за световното първенство втори ден. Здравей, Славчо!
1: Здравей, Стояне! Здравейте, приятели на Радио Шумен!
0: Като човек, който не успя да гледа церемонията по откриване на игрите, как премина тя през твоя поглед?
1: Ще започна от там, че този стадион става свидетел на трето откриване на футболни финали след първенствата от 1970 и от 86-та година. През 86-та това е свързано и с нас, тъй като ние откриваме това първенство в матч срещу действащия световен шампион Италия и стигаме до равенство 1-1. Наско Сираков отбелязва гол. А също на този стадион участваме и с не толкова положително нещо става въпрос за матча Англия и Аржентина, когато Марадона вкарва този така велик гол с ръка. Страничният съдия е българин. Така че и ние сме в историята на този стадион. Пред над 80 000 зрители по трибуните, самата церемония продължи около 30 минути и беше поднесена без излишна помпозност, без участието на високи технологии, а напротив с много отношение, което някак съчета културното многообразие на трите страни домакини. Като естествено забелязахме водещия мотив, свързан с народа на ацтеките. Аз като един виден музикален редактор не останах безразличен и към музикалната програма, която последва след приветствието «Добре дошли в Мексико». И там имаше много голямо разнообразие. Поп-рок групата Мана, регетон звездата Джей Балвин, афробит изпълнителя Бърна Бой, латино певеца Дани Оушан, рапъра Райан Кастро. Имаше и един дует, кей-поп звездата и Джей представи песента DNA, в която се партнира с кого? С
0: Дара.
1: Не точно, но с Андреа Бочели. Не знам дали има откриване на някакво събитие от подобен ранг, без великия Андреа Бочели да участва.

0: италианския национален отбор три пъти. Та, ако мога да обобщя, много приятна церемония.
1: Ще направя всичко по силите си днес да си я върна и да я изгледам. Това, че е кратка, ме мотивира, но да поговорим и за това как беше открито самото футболно първенство.
0: Откриващия матч съвпадна с същия матч, който се изигра през 2010 година на световното първенство в Южна Африка. Тогава те бяха домакини и трябваше да открият първенството в матч с Мексико. Аз лично не си спомням с много добро чувство това световно, защото тогава предаванията телевизионните бяха много така обсебени от вувузелите, които използваха. И беше изключително трудно да се наблюдава такъв матч заради звука. Този матч много заприлича на древна церемония на ацтеките, свързани с жертвоприношение. Такова беше очакване на всички специалисти, това и се случи. Срещата започна с по-голяма активност, естествено, на мексиканците и още в 9-та минута Хулиан Киньонес накара стадиона да изригне като вулкана попоката пепел. И вече с преднина домакините успокоиха темпото и така до полувремето имаха още една възможност. Отново Киньонес имаше възможност да отбележи за втори път, но оцели градата. Веднага след почивката матча приключи, след като Ситоли от Южна Африка беше изгонен с директен червен картон. Двата отбора направиха смени и след тях домакините стигнаха до своето, след като Рео Хименес удвои резултата след много добър удар с глава, който остави вратаря на Буфана Уилямс без отговор. Между другото, този вратар се превърна в герой за отбора си, защото крайният резултат можеше да бъде с доста по-сериозно изражение. Много любопитно в този матч беше, че бяха показани три директни червени картона. Два за Южна Африка и един за Мексико. И не че двубоя беше груб, просто такива бяха ситуациите. За сравнение на предишните финали през 2022 в Катар, за 64 мача бяха показани общо 4 червени картона, а в този първия матч 3. Ще видим докъде ще стигне този летящ тар за картоните. Друг любопитен момент е свързан с футболиста на домакините Мора, който счупи 93 годишен рекорд. Явно доста рекорди ще паднат през този шампионат. Той се превърна в най-младия състезател на ацтеките, стъпвал на световно първенство със своите 17 години и 240 дни. В крайна сметка, крайен резултат 2-0 за Мексико, без никакви изненади.
1: Аз си
0: те стъпвал на световно първенство със своите 17 години и 240 дни. В крайна сметка, крайен резултат 2-0 за Мексико, без никакви изненади.
1: Аз ти предлагам преди да стигнем до втория матч от първия състезателен ден и да погледнем към програмата днес, да чуем една песен. Преди това обаче искам да те попитам, как си обясняваш това, че на толкова големи спортни форуми футболистите не успяват да контролират нервите си и стигат до ситуации да бъдат изгонени с червен картон?
0: Със сигурност напрежението при тях е много голямо. Още повече в тези откриващи матчове със сигурност напрежението взима връх. И това са, да кажем, едни държави, които не са от водещите, така че не са най-добрите професионалисти точно в това направление, така че абсолютно нормално да се случи това.
1: Ще се завърнем към спортната тема само след минути.

0: С колегата Славчо Ворошилов продължаваме да коментираме първите мачове от световното първенство по футбол. Този между Южна Корея и Чехия започна в 5 сутринта. Ти успя ли да го гледаш?
1: Гледах го, но всъщност си го пуснах на запис в 7 часа. Доста ще е трудно да се проследят всичките 104 двубоя от първенството поради началния час на срещите. Аз лично много се вълнувам от тази надпревара. Ето в група А, за която си говорим, в първия матч Северна Америка победи Африка, а във втория сили примериха Азия и Европа в лицето на Южна Корея и Чехия. След като първото

време не ни предложи нещо повече от позиционна игра. Тук там някой удар от разстояние. Само да вметна нещо интересно, тъй като стадионът Ацтека е разположен на над 2000 метра над морска височина. Въздухът е доста по-рядък и ударите от разстояние са още по-мощни, защото съпротивлението с въздуха е доста, на топката с въздуха е доста по-малко. Оттам също идва и дискомфорта за всички, които гостуват на този терен, защото физическите усилия се удвояват поради ниската концентрация на кислород и не случайно мексиканците нямат загуба на този стадион. Но да се върнем към втория матч. Нищо интересно през първото полувреме с леко превъзходство на корейците. Второто полувреме матча стана

0: доста по-различен. Чехите се опитаха да създадат положение пред вратата на корейците, главно чрез статични положения. И при един силно изпълнен тъч в 59-та минута успяха да поведат в резултата с гол на Владислав Крейчи. Отговора на южнокорейците не закъсня и в 67-та Хван Ин Бом възстанови равенството след много красиво технично изпълнение. В 77-та минута отново след статично положение Томаш Сучек вкара топката във вратата на Южна Корея, но радостта му беше доста кратка, тъй като страничният съдия вдигна флаг за засада. Естествено, ВАР потвърди въпросната засада и гола бе отменен. Но това някак се подейства на чехите, които се разконцентрираха и само 3 минути след това корейците се възползваха по най-добрия начин и отбелязаха втория си гол чрез Хюн Гю О. А до края на матча чехите не можаха да реагират и така матча завърши с победа на Южна Корея с 2-1.
1: Да поговорим и за днешната програма. Кои са срещите, които ти ще следиш с интерес?
0: В битката ще се включат и другите домакини. В 22 часа тази вечер в матч от група Б в Торонто Канада излиза срещу Босна и Херцеговина. Като се с интерес се очаква дали в отбора на гостите ще се появи 40-годишния Един Джеко. Между другото, той не е най-възрастният футболист на тези финали, с най-много лазерници зад гърба си е шотландският страж Крейг Гордън. Иначе отбора на Канада влиза в този двубой с стабилна серия от 2 победи и 3 равенства в последните си 5 мача, като са отбелязали 6 гола и са допуснали 3. А балканците показват изключителна последователност, като в последните 5 двубоя имат 5 равенства. Очертава се един равностоен сблъсък. Подобен сценарий очаквам и в откриващия матч на щатите, които се изправят срещу Парагвай в група D. Двубоя започва утре сутрин в 4 часа и ще се играе на стадион Софи Стедиум в Лос Анджелис. Естествено, американците имат много високи очаквания от футболистите на Маурисио Почетино, но дали очакванията ще се препокрият с реалността, предстои да разберем.
1: Слагаме точка на дискусията около първите дни на световното първенство, но ще продължим да следим темата в предаването днес. В края обаче да те попитам, рано ли е за прогнози? Можем ли да направим една такава? Кой би трябвало да бъде шампион този път?
0: Много са фаворитите. Аз лично за пръв път не мога да категорично да си избера фаворит и за мен някой отбор с по-така слаби възможности, ако мога да го кажа, ще стане шампион. Очаквам това да е Норвегия. Изненадващо за всички.
1: Много изненадващо предположение. А балканските клубове имат ли някакъв шанс за челно класиране?
0: Босна и Херцеговина също очаквам да направят доста добро първенство. Някакво такова усещане имам, тъй като и след първата пресявка ще отпаднат малко отбори. Това ще са тези, които са по-слабичките отбори, ако мога така да го кажа. И след това вече в елиминациите всичко е възможно.
1: Ще следим наистина темата с интерес. Славчо Ворушилов за предаването днес.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
3: В мрачния петъчен ден бяхте с Радио Шумен и предаването днес, подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Виктория Стефанова и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. След минути ще научим новините от Стефка Савова, а обобщението на по-важните теми от 12-я юнски ден веднага след емисията ще направи Айше Летив. Останете с Радио Шумен, бъдете здрави и да си пожелаем един слънчев и приятен уикенд.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 17 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложените нови цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли, като посочи, че целта е баланс между интересите на държавата и потребителите. По думите му, поскъпването при топлинната енергия е заради по-високата цена на природния газ, а при електроенергията заради инфлацията и намалени средства за компенсации. Регулатора уверява, че увеличенията ще останат под нивото на инфлацията. Предвижда се средно поскъпване от около 3% на електроенергията за домакинствата и 4,6% за топлинната енергия при искания от някои дружества за значително по-високи увеличения до 70%. От своя страна заместник омбудсмана Мария Филипова се обяви против повишението, като предупреди, че то ще натовари най-уязвимите домакинства и ще засили проблемите с качеството на услугите и честите аварии. Окончателното решение за цените КЕВР ще вземе на 1 юли. В Силистра започна инициатива за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на ключови обществени места. Първи апарат вече е монтиран в природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски, съобщиха от общината. Инициатор е инвазивния кардиолог доктор Георги Личев, който подчертава, че бързата реакция при сърдечен арест е решаваща за спасяването на човешкия живот. Устройството е осигурено чрез дарителска кампания, а предстои набиране на средства за още 8 до 10 дефибрилатора, които ще бъдат разположени в училища, обществени сгради и търговски обекти. Учители и ученици вече са преминали инструктаж за работа с апарата. Община Сили

0: Истра заявява готовност да подкрепи разширяването на мрежата от дефибрилатори в града. Общинският съвет в Ситово одобри разпределението на над 127 000 евро от преходния остатък за ремонт на социална инфраструктура в село Гарван. Средствата са от продажба на общински нефинансови активи, това съобщава БТА. 125 000 евро ще бъдат насочени към Центъра за специализирана подкрепа за хора с увреждания, а малко над 2 000 евро към Центъра за резидентна грижа Васил Левски. Финансирането подпомага изпълнението на проекта по плана за възстановяване и устойчивост. Според кмета Сезгин Али Ибрям, мярката е необходима заради забавянето на държавния бюджет и ограниченията при разходването на средствата. От общината уточнява, че не се увеличава размера на съфинансирането, а само се променя източника на средствата, за да бъдат спазени сроковете по проекта. Регионалното изложение от градината до ТЕП Търговище 2026 ще се проведе на 4 юли. Събитието е посветено на българските производители на плодове и зеленчуци. И се организира от браншовата камара плодове и зеленчуци и регионалната и структура в Попово. Изложението ще събере фермери от региона и страната, които ще представят продукцията си директно пред потребителите. Целта е да се насърчат късите вериги на доставки и доверието в българските храни. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта облачността ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури. Вятърът ще се усилва в началото от северозапад, по-късно от север и с него ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13. Утре през деня валежите постепенно ще спрат, а след обед и облачността ще намалее, а вятърът ще отслабне. Ще бъде прохладно с максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 22-23 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! В обзорното предаване Пулсът на деня започваме с предупреждение за опасно време. В почти цялата страна се очакват проливни валежи, грамотевични бури и градушки. На места количествата дъжд може да са значителни, затова бъдете внимателни на пътя и около водоемите. Надеждата е лошото време да премине без наводнения и сериозни щети. Ето накратко и обзора на темите от деня. В минутите до 18 отново ще ви разкажем за неясното бъдеще на военния завод Терем Търговище. Ще чуете и как соларни панели и електромобили ще променят работата на социалните услуги в Шумен. След това ще ви отведем в Разград, където лишени от свобода хора помагат за поддръжката на държавни имоти. А на финала ще ви срещнем с акордеониста Исус Ангелов, който отново се завръща на шуменска сцена. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Айше Летив. Започваме след минути.

0: Вие сте с Радио Шумен и обзорното предаване Пулсът на деня. Този следобед отново проследихме какво се случва във военния завод Терем Търговище, където несигурността продължава. Заводът няма достатъчно поръчки, работниците чакат заплати, а протестите се превърнаха в единствения начин гласът им да бъде чут. Затова не е изненада, че въпросът за бъдещето на предприятието стигна и до Министерството на отбраната и до Комисията по отбрана в парламента. Обсъжда се сливане с Терем във Велико Търново, но за сега конкретни решения няма, само разговори и обещания за предстоящи стъпки. Това каза за следобедното предаване днес на Радио Шумен областният координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
1: Все още няма конкретика по отношение на Терем Търговище, какво искам да кажа. Да, има някакви първоначални базови анализи, които са направени на фона на случващото се в дружеството, но към момента на местно ниво, тъй като съм в непрекъснат контакт с нашия синдикален председател господин Красимир Стоичков, няма някакви разписани конкретни действия или негативни или положителни перспективи пред дружеството. В момента Министерството на отбраната, независимо от това какво се артикулира в публичното пространство, събира информация за това, което се случва и за базата от работници, които има в завода. Хубаво е, че и на комисия по отбрана към Народното събрание един от народните представители, господин Шабан от ДПС Ново начало, който е народен представител от 28-ми МИР Търговище, постави въпроса пред военния министър господин Стоянов. И най-хубавото е, че това, което е било артикулирано на срещата с синдикатите е било пресъздадено и в самата комисия по отбрана към Народното събрание, което означава, разбира се, че това, което се говори на сериозните срещи в публичното пространство, съвпада едно към едно. Да се надяваме все пак да имаме някаква яснота за завода. Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество Терем и неговото съществуване и едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в Терем Търговище. Дали ще се слее с Ивайлово в Търново и така нататък, първо трябва да получим отговор в думи и в действия на това какво се случва с холдинг Терем, за да предположим какво ще се случва с Ханкрум Търговище. Днеска сме 12 юни. Мисля, че януарските заплати не бяха получили. Т.е. свързвам 3-4 заплати на заре. Парадоксът е, че действащия управител, който е на Терем Търговище, завежда дела за незаконосъобразност на протести, но какво се случва с неплатени заплати близо почти половин година.
0: Както чухте, за сега конкретни решения за бъдещето на Терем Търговище няма, а докато институциите търсят изход, работниците продължават да чакат яснота и сигурност, нещо, което им липсва вече твърде дълго.

0: Предаването «Пулсът на деня» продължаваме с още една важна тема – дейностите по изграждане на фотоволтаични системи на 7 сгради за социални услуги в Шумен и закупуване на електрически автомобили бяха представени днес в общината. Проектът предвижда намаляване разходите за електроенергия и повишаване на енергийната ефективност. Безвъзмездната финансова помощ по проекта за фотоволтаиците е 383 508 евро, а по този за закупуване на електрическите превозни средства и зарядни станции е малко над 58 000 евро. Това обяви заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм в община Шумен Даниела Русева.
1: Вече се издадоха разрешителните за строеж за част от обектите на социалните услуги. Те са 7 броя, 7 социални услуги. Първата се намира на улица Иван Рилски, номер 2, и представлява център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания за 14 лица. Втората е дом Детелина, както ние го знаем, на Възрожденец номер 17. Там има 3 броя социални услуги и затова мощността е най-голяма, 40 кВт от соларните панели от ТЕЦ-а. Трите социални услуги са кризисен център за деца и 2 броя центрове за настаняване от семеен тип. Третата сграда се намира на улица Одрин, номер 13. Отново представлява център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания. Такъв център има и на улица Родопи, номер 22, където ще бъдат разположени другите фотоволтаици. Шестата позиция е за улица Райна Княгиня, където има център за социална рехабилитация и интеграция. И седмата позиция е за дневен център за деца и младежи с увреждания, седмична грижа в село Васил Друг.

0: него. Финансирането се извършва от плана Repower EU, Европейска соларна стратегия и Зеления пакт на Европейския съюз. Средствата са предоставени от механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Next Generation EU. Очаква се намаляване на годишното потребление на първична енергия, най-малко с 30%. Очакваме и повече да бъде спестяването. Това е една зелена мярка, която ще подобри и икономически състоянието на социалните заведения. Електрически автомобил, който е купен по първата процедура, всъщност той е за 8+1 и има зарядна станция, която е минимум от 22 кВт. Такива са изискванията по проекта. Втория проект, за който кандидатствахме, беше таргетен само за някои от общините. За наша радост, община Шумен беше включена в този втори проект. Той е само за още един електрически автомобил с още една зарядна станция. Стойността, за която можеше да се кандидатства, е 58 082 евро. Двата автомобила вече са доставени. Преди два дена подписахме договори за зарядните станции и очакваме всеки момент да бъдат доставени и зарядните станции.
1: Вече са доставени част от соларните инсталации за социалните заведения в Шумен. С монтирането им се очаква намаляване на годишното потребление на електроенергия с около 30%.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
4: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

0: Пулсът на деня.
1: Следващите минути в обзорното предаване «Пулсът на деня» ще се пренесем в Разград, където започна една различна инициатива. Хора, лишени от свобода, излизат извън стените на затвора, за да помагат в поддръжката на държавни имоти. Идеята е проста – вместо да стоят без работа, те да вложат усилията си в нещо полезно за града. Първата задача вече е изпълнена. Почистени са дворът и площите около бившия дом на Народната армия и сградата на някогашния профсъюзен дом. Работата се извършва под наблюдение, но и с желание за много от участниците. Това е шанс да се почувстват част от общността и да направят нещо смислено. Подобни инициативи помагат на осъдените да се върнат към трудови навици и да се подготвят за живота след изтърпяване на наказанието. А идеята е проектът да продължи и да обхване още обекти. Как се подбират участниците и какво им дава този труд, чуйте отново от Доротея Генчева.
2: Хората, които ще извършват обществено полезния труд, са лишени от свобода, настанени в затворническо общежитие в град Белене. Те са на лек режим и могат да бъдат ангажирани в тази дейност, обясни началника на районната служба за изпълнение на наказанията Янко Янков.
3: Там лишените от свобода са мотивирани, което не се заплаща нищо, а от лицата се приспадат 2 дена за 3. Първата подобна инициатива беше реализирана съвместно с кмета на община Разград, господин Добрин Добрев, през септември 24-та година. Тя показва отличен резултат, като пред районна служба изпълнена наказанията,

на прокуратура, на прокуратура и административен съд, всички прилежащи площи, които са към тази сграда, са общински и се поддържат единствено от лишени от свобода. Тогава бяха други, тези търпяха наказанието, всички търпяха наказанието, двамата лишени от свобода моментално бяха започнали в частния сектор. Искам да добавя и друго, че целият този труд, който е от лишени от свобода, не струва нито един лев от данъкоплатеца на областта. Този труд е напълно безплатен. Хората са мотивирани също така, нали, имат и отпуски за часове, свършват работа, която ако примерно бъдат назначени лица от време на заетост, възнаграждението е много малко и работа.

0: това, което правят.
1: Съвместната инициатива за полагане на обществено полезен труд става възможна след искане от областната администрация до главната дирекция и изпълнение на наказанията. Оттам пък следва бърза реакция на ръководителя на дирекцията, главен комисар Ивайло Йорданов, и така инициативата получава зелена светлина. Това показва, че когато има желание институциите да работят заедно и с определена цел за проблемите, се намира решение. А обичайните оправдания, че няма пари, не са пречка.
2: Лишените от свобода, които полагат обществен полезен труд, винаги работят под непрекъснато наблюдение и контрол от служители на районната служба за изпълнение на наказанията. Един труд, който носи полза и за Разград, и за тези, които го полагат.

0: 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио.

0: на финала на обзорното предаване Пулсът на деня е време за култура. Едно от най-ярките имена на съвременната музикална сцена, акордионистът Исус Ангелов, се завръща в Шумен. След впечатляващото си участие на 11 май, той отново ще зарадва публиката с концерт тази събота. Ангелов е роден в семейство на музиканти и става популярен след финала на България търси талант. Днес той пълни големи зали в страната, включително с 5-часови спектакли в НДК. Неговият стил съчетава фолклор, рок-н-рол и класика. Шумен е първата спирка от лятното му турне Световна обиколка с акордиона. Чуйте отново част от разговора на Миглена Стефанова с Исус Ангелов.
1: Нямам търпение да направя един страхотен концерт на 13 юли.

0: ми събота в най-старото читалище в България. За мен ще бъде огромна чест да свиря пред шуменската публика, защото много харесвам града, има страхотна енергия, прекрасни хора и има какво да разкажа и с акордеона на сцената.
1: А какво успя да събереш само в един концерт, който носи обещаващото заглавие Световна обиколка с акордеона? Това е концерт, който предполага много повече време.
0: Световната обиколка започва от Шумен и се премине през няколко десетки града в страната. Искахме да поставим началната точка от град Шумен, защото по покана на големият, аз така го наричам, големият Христо Димитров, Шумен през вековете, ме покани на сцената да свиря. И видях колко много ми се радва публиката и че имам страхотни приятели там. За всеки един човек ще свиря по една мелодия. Ще има какво да разкажа като театрален спектакъл с моят акордеон. Ще свиря и на роял. И накрая ще направим едно голямо българско хоро, където това хоро съм обещал, че за финал от залата до отвън на площада поне 30 минути ще свириме, ще пеем и ще танцуваме и ще споделим това българско хоро заедно. За всички слушатели на Радио Шумен да се чувстват в момента, докато слушат Антонио Вивалди на най-голямата сцена в света, специално с акордеона, 4-те годишни времена, всички световни цигулари са събрани да звучат по този начин.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
4: Това беше последното издание на обзорното предаване Пулсът на деня преди лятната ни пауза. Ще бъдем отново заедно през септември. Бояна Петрова, която избира музиката през последния час, и аз, Айше Лютиф, ви пожелаваме хубаво лято с повече почивка, повече усмивки и по-малко напрежение. До нови срещи, уважаеми слушатели!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фензоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане граждани и обществени

0: неправителствени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Енергийният регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните дружества на места до 70 на 100. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
1: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределителите Делителните дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
3: Какво направихте, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
4: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не е нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
1: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването. Заместник омбудсман на Мария Филипова заяви.
5: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
0: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чийто принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
6: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болниците, които в някои случаи се добавят към щатните заплати на служители в министерството и формират доход от 8 хиляди евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
7: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
6: Проверката на министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция. Компетентните органи са сезирани за състоянието на дружеството Булбио, производител на ваксината БЦЖ, което е на загуба. Планират се промени в болничната помощ, сред които ежедневно проследяване на заетостта на леглата по региони, за да се преустанови отказа на болници да приемат определени пациенти. За новините Елена Бейкова.
0: Министрът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева, начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Това стана броени месеци след като Динева беше уволнена от служебния министър Михаил Околийски.
8: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция изпълнителна агенция Медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
0: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симичиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева

0: са както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
1: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността е признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
0: Попита депутатът от Демократична България Александър Симидчиев. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
2: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Каза директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
3: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати и Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че с нощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Според агенция Мехър, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проектът включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. Проектът подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната, и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина. Много недостойни

0: хора. Трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично споразумение.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Подчерта американския президент. За новините Лилия Димитрова.
2: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15T от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се предислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаването на инвестициите си във въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Украина иска от партньорите си допълнителни 20 милиарда долара за въоръжаване в опит да използва временното си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви и ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът пред Reuters. Формално искането ще бъде отправено идната седмица на следващата среща на групата Рамштайн, която обединява няколко десетки предимно европейски държави, поддържащи Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април от двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми. Нови щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през което минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижнекамск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините Добрин Йотов.
2: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион на Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фен-зона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
4: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне 3 арестувани и десетки пострадали. Хаос на

0: стана и в фензоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фензоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета, в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
2: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
1: Каза премиерът Радев. А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
3: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия. От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Подчерта президентът Йотова. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също открои като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес.
4: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
5: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТРМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
6: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на Терем Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
7: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество Терем и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в Терем Търговище.
6: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
1: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
8: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклузивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната Facebook страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините, Здравко Петров.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
9: Добър вечер. Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гвадалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто, съдомакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивал Котев е новият технически директор в футболния ЦСКА 1948. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти. Договорите на Джунейд Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Биято Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция. А британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка в Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.
1: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
10: Здравейте! Студения фронт към този час е над източната половина от страната. Мощна купесто дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в Северозападна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда.

0: Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград, 17 градуса, а най-висока в Бургас, 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад по край Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Фейсбук, Месенджер и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота,

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Да се слеят военните заводи Тарем в Търговище и в Велико Търново, мислят от Военното министерство. Обединяването на двете предприятия е коментирано на среща на високо ниво между управляващия екип на Министерството на отбраната и представителите на синдикати от КНСБ и Подкрепа. Въпросът за бъдещето на Тарем Търговище е повдигнат и на Комисията по отбрана към Народното събрание. Припомняме, че работниците във военния завод системно не получават заплатите си от минал година, заради което бяха организирани редица протести. В предприятието няма осигурени и достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Общинската структура на ДПС в Нови пазар се разпадна, след като всичките 26 членове подадоха оставките си, потвърди бившият общински председател Талип Исмаил. Групата на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет в Нови пазар. Тодор Иванов с още информация.
2: Мотивите според Талип Исмаил са слабите резултати на парламентарните избори, както и политиките на ръководството на партията. 7 общински съветници се обявиха за независими, а за Радио Шумен Исмаил заяви категорично, че няма да се присъединяват към друга политическа група. Документа за оставката вече е входиран в Общинския съвет и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец. Сред напусналите са и всички кметове на населени места в общината. Вече са уведомени областния съвет на ДПС Шумен, както и централното ръководство на партията. Радио Шумен потърси за коментар членове на други общински структури на ДПС от Шуменско и от Североизтока. Всичките отказаха коментар по темата и заявиха, че в техните редици, цитирам, няма сътресения. Това е втората община в България, от която структури на ДПС подават оставка след тази на Кирково в Кърджали. За новините Тодор Иванов.
1: Лишени от свобода се включват в поддръжката на държавни имоти в Разград. Инициативата става възможна благодарение на сътрудничеството между областната администрация в Разград и районната служба изпълнение на наказанията за периодично почистване и поддържане на прилежащите площи около обекти, управлявани от областния управител. За извършването на дейностите от присъдата на осъдените се приспадат 2 дни за 3, обясни за Радио Шумен началника на районната служба изпълнение на наказанията, главен инспектор Явор Янков.
3: Целият този труд, който е отличен от свобода, не струва нито един лев от данъкоплатеца на областта. Хората са мотивирани също така, нали, имат и отпуск. Лишените от свобода знаят, че могат да имат награда и могат да бъдат поощряени по добър за тях начин. Също така и не са, както се казва, за трешетки, тия са на външни обекти, което е много добре за тях и много добре влияе за тяхната рационализация. Това са хора, които имат достатъчно големи присъди. Отборът се прави много трудно и тези хора даже те не са много. Трябва да покаже поведение, да няма нарушения, да

0: единствено само награди в затвора.
1: Дейностите започнаха с почистване на двора и прилежащите пространства около сградата на бившия дом на Народната армия и административната сграда на бившия профсъюзен дом в Разград. Работата на лишените от свобода се извършва при непрекъснат контрол от служители от районната служба изпълнение на наказанията. Намерението е инициативата да продължи в дългосрочен план. Интерактивен спектакъл, наречен Държавата на духа, ще се проведе тази вечер на мемориалния комплекс създатели на българската държава в Шумен. Събитието се организира от творчески екип, подкрепен от Сдружение Поанта и Община Шумен. В него ще участват ученици от шуменските училища, които ще се включат в факелното шествие, казва Десислава Иванова, един от организаторите на инициативата.
2: Тук идеята е разликата между всички останали, това, което отличи нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже.
1: Спектакълът Държавата на духа ще бъде представен от 20 часа на мемориалния комплекс създатели на българската държава в Шумен. Входа за събитието е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
3: През нощта облачността ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури. Вятърът ще се усилва в началото от северозапад, по-късно от север и с него ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13. Утре през деня валежите постепенно ще спрат, а след обед и облачността ще намалее, а вятърът ще отслабне. Ще бъде прохладно с максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 22-23 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Аз съм Пламена Бръчкова, а вие сте с рок изданието на Full Max в петък. Последното за сезона. Ще бъдем заедно отново през септември.

сега е време за летни емоции, море и безгрижни сини дни. Всичко това Sublime ще възпеят в две песни след малко. В предаването днес очаквайте още музика от дебютния албум на Violet Grow, съвместно парче на Electric Cowboy и Dexter Holland от Offspring, нова песен и предстоящ нов четвърти студиен запис от актьора Дейвид Духовни. Финалните минути са за музикалния календар. Започваме!

Гмуркаме се смело в лятото. Градусите на морската вода вече са малко над 20, а тези на доброто ни настроение със сигурност много-много повече. Продължаваме в рок-изданието на Full Max с порция нова музика. Германците Electric Cowboy представиха новия си сингъл Let the Good Times Roll, в който специално участие взима вокалистът на The Offspring Декстър Холанд. Парчето е пореден поглед към предстоящия им албум. Заедно с сингъла групата представи и официален видеоклип, заснет в Лос-Анджелис. От Electric Cowboy споделят, че The Offspring са една от групите, оказали най-силно влияние върху тях още преди създаването на групата. Музиката им беше част от живота ни много преди Electric Cowboy да съществува. А Декстър да участва в наша песен е нещо сюрреалистично, коментират музикантите. Let the good times roll. Какво повече можем да добавим?

Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Предстои да чуем дебюта на Violet Grow. Тя е най-голямата дъщеря на небезизвестният Дейв Гроу и съвсем не е непозната в музикалния свят. Още от много ранна възраст Violet пееше наживо с бандата на баща си Foo Fighters на големи фестивали. Violet е едва на 19, а вече дава сериозна заявка за самостоятелна кариера извън сянката на прочутия си баща, като за лятото и есента на тази година планира самостоятелно турне в Щатите и Канада, както и участие на големи фестивали. Албумът Be Sweet To Me, който е в фокуса на нашето внимание днес, е записан между края на 2024 и началото на 2025 година в домашното студио в Лос-Анджелис на продуцента Джастин Рейсън, известен с работата си с Ким Гордън. А в записите участват музиканти, събирани по модела на легендарните студийни сесийни банди от 60-те и 70-те години. Музиката на Violet е силно повлияна от алтернативната сцена от края на 80-те и началото на 90-те години. Сред нейните вдъхновения са групи артисти като Pixies, Soundgarden, The Breeders, PJ Harvey, Alice in Chains и много-много други. Песните в албума са изградени около лични преживявания и впечатления от настоящия момент, като Violet споделя, че е силно вдъхновена от киното, особено от работата на режисьора Дейвид Линч. Сред нейните вдъхновения са и силните женски фигури в семейството, включително нейната баба Вирджиния Гроу, която оставя значима следа със своята книга From Cradle to Stage – Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rockstars. Избрах да чуем 4 парчета от албума Be Sweet to Me и това са Buck in the Cake, Last Day I Loved You, Big Memory и Applefish.

Violet Grow е име, което ще чуваме все по-често. В края на месец май излезе дебютния албум, част от който чухме в последните минути от рок-изданието на Full Max. Сега продължаваме с Prince of Pieces. Така се нарича първият едноименен сингъл от предстоящия нов албум на Дейвид Духовни. Prince of Pieces е четвъртия студиен албум на актьора-музикант, като едноименният му сингъл излезе на 5 юни. Новият проект продължава музикалното развитие на Духовни, който пише интроспективни текстове, съчетаващи рок и фолк звучене. Бандата на Духовни е в състав

Колин Ли, кейборди, пиано, органи, синтезатори, Мич Стюарт, бас-китара, Пат Маккъскър, електрическа китара, Кинан Омеара, акустична китара, Сеп Молдък, перкуси и Дейвис Роуан, ударни.

Това беше малък акцент от артиста на седмицата, софт-рок дуото Young Gun Silver Fox. Повече очаквайте в неделното издание на предаването с Марти Маринчев. Сега, минути преди финала, поглед и към музикалния календар. Днес отбелязваме 75 години от рождението на брат Делп, легендарен американски рок-певец и музикант, най-известен като оригиналния вокалист на популярната рок-група Boston. С неговия невероятен, разпознаваем и висок вокален диапазон са записани едни от най-големите хитове на 70-те.

Чухме две абсолютни класики на Бостън, а сега ще завършим с ново настроение и щипка хумор с The Giants. Днес рожден ден празнува Джон Линел, американски музикант, певец и автор на песни, най-известен като съосновател на култовата алтернативна рок-група. Заедно с Джон Фландсбърг създават дуото през 1982 година в Бруклин, Нью-Йорк. Линел е основният вокалист на много от най-големите хитове на бандата. Той е изключително умел мултиинструментален

инструменталист и често записва партии на бас, кларинет и баритон саксофон. За повече от 4 десетилетия съвместна работа дуото издава десетки албуми. Алинео стои зад написването и изпълнението на емблематични песни като Birdhouse in Your Soul, най-успешният сингъл на групата в класациите, и Boss of Me, темата към хитовия сериал Malcolm in the Middle, която носи на групата награда Грами. И така, това бе всичко от Full Max Rock за днес и за сезона. Ще се чуем отново през септември. Аз съм Пламена Бръчкова и ви пожелавам едно страхотно лято. Останете на вълните на Радио Шумен.

0: Илон Мъск се превърна в първия трилионер в света, след като компанията му SpaceX набра рекордните 75 милиарда долара в първия ден от продажбите на акциите им. Още в началото на продажбите на борсата NASDAQ в Нью-Йорк, цената на една акция на компанията, която произвежда ракети и инфраструктура за НАСА, се покачи от прогнозната 135 долара на 150. Много бързо повишението достигна 18% до 160 долара за акция. Мъск привлече инвеститори не само с разработката на нови технологии и изкуствен интелект, но и с обещанието да изпрати първия човек на Марс. Текстът на мирното споразумение между Съединените щати и Иран е договорен. Това потвърди премиерът на страната, посредник Пакистан, Шахбаз Шариф. Сега Пакистан работи в близко сътрудничество с двете страни за окончателно договаряне на следващите стъпки. Мирът никога не е бил толкова близко, колкото сега, написа Шариф в социалната платформа X, още от редактора Добрин Йотов.
1: Напълно сме наясно с неистовата кампания за дезинформация, предприета от онези, които искат да саботират мирното споразумение, поясни пакистанският премиер. Шариф не даде никакви подробности за договореното. По-рано иранската информационна агенция ИРНА разпространи версия, според която ядрената програма на Техеран ще остане непокътната, а Вашингтон ще разблокира част от замразените ирански банкови активи веднага след подписването на сделката. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че в замяна на отварянето на Ормузкия проток, Техеран ще получи милиарди долари от размразените авуари, облегчаване на санкциите върху търговията с петрол и спиране на бойните действия на Израел срещу Хизбола в Ливан. Тези изказвания нямат нищо общо с истината, реагира гневно американският президент Доналд Тръмп. Официално лице от Вашингтон уточни, че всички ядрени материали на Иран трябва да бъдат премахнати, както и ядрената му програма като цяло, а авуарите ще бъдат отпускани само след като Ормузкият поток бъде отворен и Техеран престане да финансира терористични групировки. За новините е Добрин Йотов.
0: В Испания започна още едно разследване срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Властите ще проверяват евентуалното укриване на данъци и контрабандата на бижута, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Разследващият съдия, който води производството за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпанията Plus Ultra, е започнал отделна проверка за произхода на бижута, оценени на над 1 милион и 300 хиляди евро. Те са открити при

0: обиск на офиса на Сапатеро на 19 май. Става дума за над 120 предмета, сред които комплект от 3 колиета, 3 гривни, 3 пръстена и 3 обеци, изработени от бяло злато и сапфири и изумруди с произход от Замбия или Тайланд. В свое определение съдията посочва, че притежанието на луксозни стоки с висока стойност, съчетано с липсата на данъчна документация за тяхното придобиване, представлява обективна и рационална индикация за евентуално съществуване на значителна данъчна измама. Магистратът добавя и обвинение в контрабанда, тъй като бижутата на стойност над 1 000 000 евро са вкарани в Испания без доказателство за плащане на мита, специални данъци или такси, свързани с техния внос. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас посмъртно Михаил Белчев е носител на голямата награда Христо Гиеданов за цялостен принос в българската книжовна култура. Церемонията се състоя тази вечер в къщата музей на именития български възрожденец в старинния Пловдив, в присъствието на министъра на културата Евтим Милошев. В раздела «Автор на българска художествена литература» призът получи Антон Баев за книгата му «Колкото да влезе Бог». Наградата Христо Гиеданов беше връчена в още 7 категории, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: В раздела «Детска литература» носител на наградата Христо Гиеданов е Мария Донева за книгата «Моите кукли». Джанина Драгостинова беше отличена за превода на изповедите на авантюриста Феликс Крул от Томас Ман. В категорията «Автор» в областта на хуманитаристиката призът е за Явор Гърдев и книгата «Власт, суверенитет и режисура». Милена Вълнарова получи наградата за художественото оформление на книгата «Хендерсън. Кралят на лъжда» с автор Сол Белоу. Редакционната колегия на литературното списание «Страница» беше отличена в категорията «Представяне на българската книга». В раздел «Библиотечно дело» призът е за Библиотечно-информационния център на Медицинския университет в Пловдив, а награденото издателство тази година е български писател. От Пловдив, Кремена Данева.
1: И важно за шофьорите, времено движението при километър 34 по пътя Шумен-Карнобат в посока Шумен се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. А какво ще е времето? Анастасия Стойчева.
3: През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та. Искам да

0: 19-та в подреждането, песента «Следа» на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира «Ладида» на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва Само в съня на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщия вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за Жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов. Текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, песента «Никога» на група Атлас. Номер 5.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Двести един часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след днешното заседание на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но днес са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Каза Домбровскис. България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери пред колегите си от Евросъюза финансовият министър Гълъб Донев. У нас председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
3: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежеста върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания.
4: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях и сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот.
1: Каза заместник омбудсмана Мария Филипова. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора и достига 40 000 евро през март тази година. Ивкова допълни, че в някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8 000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
5: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
1: Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. Предварителният анализ показва, посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията вече установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди. Текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня днес с повече от $3 и се търгува за $87.20 за барел. Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяването на Украина и Молдова по първите преговорни глави от понеделник. Политическото решение за начало на преговорите беше взето още в края на 2023 година, но същинското им начало беше блокирано досега от Унгария. Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които Москва претендира.
2: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
1: Каза Путин. А Украина увеличава тройно възнагражденията за бойците си, които се сражават на предна линия и въвежда срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това съобщиха днес президентът Володимир Зеленски и главнокомандващият генерал Александър Сирски. Увеличението става възможно със заем от Европейския съюз, а според източници на Reuters и Политико, Киев се кани да поиска от партньорите си още $20 милиарда, за да засили далекобойните удари по руската логистика, военна и петролна промишленост. Спортните новини представя Светослав Табаков.
7: Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. На Световното първенство по футбол 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара дал най-добро време. Ще започне от първата, утре спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9 хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финала в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент е Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България.

0: след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 21-22 градуса във Видин, Лом, Оряхово и Сандански. Към този момент на много места в източната половина на страната има валежи от дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще е до-умерен от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до-умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден казвам и на всички сови. Три пъти за по-сигурно тази седмица се срещаме. Това, което обаче трябва да знаете и е от съществена важност, е, че това е и предаването, с което ще отбележим лятната схема в Радио Шумен. С други думи, ще си говорим днес малко по-дълго, защото ни очаква една почивка. Почивка за лятото, която ще преустановим през септември. Затова днес моето предложение е да имаме всичко на всичко три коментарни части. Първата ще бъде посветена на актуална тема, втората ще бъде свързана с поезия, въпреки че въпросът отново е философски. И третата част ще бъде посветена на лятната ваканция. Какви са очакванията, какви са настроенията, какво ви се иска да направите, какво очаквате да направим и ние, ако щете, през тази лятна ваканция, която предстои. Да, може би започва малко дъждовно, но това не означава, че ще продължи по същия начин. Славчо Славчев е музикален редактор тази вечер, а аз съм, мисля, добре познат, след като се пък и представих, че три пъти тази седмица се срещате с мен. Аз съм Деян Герговски. Настройте се позитивно, настройте се за разговор, защото ви очаква голямо ток-шоу от сега до 11 часа, кажи речи. Музика, след което ви обявявам темите досконално и конкретно, дето се казва екзактно.

качеството на атмосферния въздух в България се подобрява устойчиво през последните години, което води до значителен спад при показателя преждевременна смъртност, свързана с замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Това показват официалните данни на Европейската агенция за околна среда и Министерството на околната среда и водите. Въпреки това, въпреки общото намаляване на смъртността на глава от населението в Европейския съюз, това е с над 55% в 23 държави, данните посочват, че България остава страната с най-висока преждевременна смъртност на глава от населението вследствие на тези фини прахови частици. Та, на база на тази информация ви питам, кое ни убива, дали фините прахови частици или има други фактори, които са далеч по-важни. Това ще бъде темата, която ще дискутираме след около 14 минути. Веднага след това, след 22-я час, след като чуем новините, ще се пренесем в следващата тема. На днешната дата е роден Атанас Далчев, който е определен като създател на така наречената предметна лирика в българската поезия. Дали има диаболизъм в неговото изкуство, това е една литературна тема, но аз ви питам, кои предмети определят живота ни? Затова ще си говорим след 22-я час, кои предмети определят живота ни. И след като си поговорим за тях, в 22:30 ни очаква третата коментарна част, посветена на лятната ваканция. В края на сезон 2026 и в началото на следващия сезон, който пак е от 2026 на 2027, ние сме като учениците, малко така излиза, ще си говорим за лятото. Вашите очаквания, надежди, може би и планове, ако имате такива, то вече трябва да имате, след като е 12 юли. Всичко това в предаването Дея на Совите. Бъдете с нас!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: И така, започваме разговора си не толкова оптимистично, що се касае до отнемането на живота, но пък с повишено внимание. Кое ни убива според вас в днешно време? Здравейте!
1: Алло?
0: Да, заповядайте.
1: Здравейте, господин Гърговски, Станимир Гилемачев.
0: Привет!
1: Да ви пожелая приятна ваканция, здрави живот, наесен, бодри да се върнете и да нарадвате с хубавите предавания. С нетърпение ще ви очакваме през септември месец. Всичко добро и приятна почивка, ако ходите на море, планина, независимо къде.
0: На работа сме си избрали с Славчо Славчев да ходим с лятото. Господин Гилемачев, кажете поне докато сме в темата, кое според вас ни убива? Явно фините прахови частици са намалели, ама продължаваме да си мрем.
1: Но, вижте какво, крият се много неща от нашата природа. Аз затова не искам да коментирам тази тема, защото наблюдавам едно много странно явление, господин Гърговски.
0: Какво?
1: Страшно съхнене по моя край на дърветата. Това много ме обезпокоява, защото знаете, че то още сега по-свалято, нали?
0: Да.
1: Като се казва, това нещо е много стряскащо, защото имайте на предвид тези войни, които се върнят не само да заблуждават тук колите и така нататък, че замърсявали природата, ами са тези войни, които се водят ето Украина и съвсем близо, ами не само Украина, долу и близки и изток по въздух, то е, дето се казва, не идва се за часове. Така че много е сложно и наблюдавах, господин Гърговски, на онзи ден едно много странно явление. Явно някъде по Гърция имало смерч ли, нещо какво да имало. Едно много странно явление. Имаше дъжд, така проливен дъжд в Ивайлоград. И от дъжда малки жаби. Явно някъде имало някаква буря.
0: Да.
1: Не обаче в територията на моя на региона, където съм, явно е съвсем на Гърция. Така че това е много странно явление.
0: Абсолютно. Така е, така е. Благодаря ви.
1: Всичко добро.
0: За обаждането, господин Гримачев, всичко хубаво и на вас пожелаваме. Здравейте, казваме на следващия слушател.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте и господин водещ.
0: Привет.
2: Отмана ли се обажда? Но първо, просто искам да отправя един поздрав при такива обстоятелства, когато майка ми почина, те първи се озоваха, дойдоха чак от село Байково и учител като вас, човека Мехмет Сали се казва, в Турция живее, но днеска пак дойде. Мисълта ми е и баща му, който е на 80 години, много енергиен мъж, кара кола, проблеми нямат хората и се казва Сали Али.

0: Сега вие питате какво убива. Ами това е индивидуално явление, според мен, господин. Но аз ще говоря в личен аспект. Значи, мен в настоящия момент ме убива липсата на най-важния в живота ми човек, майка ми. Защото аз отивах всичко, каквото ми се случваше, аз отивах, нали, да й разкажа. Тя понякога не разбираше, понякога разбираше, но все пак е майчино сърце и тя да не иска дори сърцето разбира, какво искам да кажа, както и да е. И за в бъдеще обаче най-важното, може би няма да доживея до тогава, докато се върнете, нали, пак в тази прекрасна ваша позиция в радиото, нали? И това ще ме мъчи много, разбирате ли? Защото за един сам човек, особено живееш на село, има ограничение, социално ограничение, се казва, има. И аз с вас споделях и мъка, и радост, така че, не знам, тая ваканция е доста дълга, за мен особено. И въпреки това пожелавам на вас и на децата ви, на всички колеги там, да си изкарате една почивка. Прекрасна. Благодаря.
1: И аз благодаря, господин Али. Сигурен съм, че ще се чуем. Пък и може да се и видим, да се казва. Здравейте!
2: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави. Никола Вълчев, Карнобат.
1: Привет!
2: Господин Герговски, системата ни убива. България е с най-несправедливата социална система. Аз не знам дали има някъде такава държава с такава несправедлива социална система. Тук в новините сега казват някакви такива степени.

0: важно, но аз съм сложила на първо място завистта у хората. Защото тя поражда поредица от тързания, омраза, злоба, да направят мизерия на някой, който се опитва да се издигне, ако е способен, а не да използва връзки и пари. Бедността е голям бич за нашето поколение, особено които са в графа пенсионери, защото знаете с колко малко пари се опитват българските пенсионери да преживяват, успяват да го направят, успяват да скътат бели пари за черни дни, че понякога ги хвърлят през терасите.
1: Това щях да кажа.
0: Да. Специално мен много ме дразни това, че не се спазват правилата и законите в България. Много често съм чувала да казват, ама то няма закони. Ама как да няма закони? Закони колкото искате. Въпросът е, кой има нагласата да ги спазва. И нали знаем оная крилата поговорка, за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Много е вярна, защото някои хора се мислят за недосегаеми, че са над закона, че всичко могат да купят с пари. Сега онова градче, което е построено на мястото на гора, край Варна, е много хубав показател за това, което ви казах. А пък това, че хората се пристрастяват към алкохол, към цигари и към наркотици, е най-пагубното, особено за младите хора. Аз не мога да разбера с какъв акъл ще вземат нещо, което не е купено от аптека, да речем. Някой ще си го извади от джоба и ще каже, на, вземи го. И ти ще го изпиеш и без да знаеш после какво става с теб. Можеш да убиеш някого и после да, как да кажа, да влезеш в затвора, може да скочиш от някой по-висок етаж. Всичко може да се случи на една глава, която е неадекватна. Това беше от мен. Благодаря.
1: И аз благодаря. Всичко хубаво ви пожелаваме, госпожо Ковачева. Добър ден!
2: Добър ден, господин Геровски!
1: Привет!
2: Абе, вашето предаване Деня на совите миналата година имаше 77 дни ваканция. Тая година отдавате 90 дни. Не виде, ама вашите управляващи. Следващата година може би ще стане 180 дни. Защо така? Вие знаете ли нещо по въпроса? Поро да питам след тъщи ми отгоре на въпросите.
1: Летните схеми са съгласувани с всички регионални станции.
2: Не, не. Може да питам, стана така, че трябва да питам вашия директор Стайков. Ясно.
1: Кой е Стайков?
2: Това беше между другото този въпрос. Не, защото ми прави впечатление, че тази година ще бъде 90 дни ваканцията, доколкото сещам. Ако се върнете до 15 септември, пък се чуи, се увеличи още. Добре, няма значение. Вижте сега, какво ни убива. Ами вижте, аз, както казват слушателка, следва Ковачева, че хвърля парите през тераси и тук преме някой не от пенсионерите, аз пари от терасите не хвърлям. Аз отивам и ги давам лично тези пари, на което го трябва да разбирате. Няма смисъл да хвърляш от тераста. Защо? Ами след и му дай парите, бе. Защо да ги хвърлям от тераста? Те е по-сигурно да ги вземе, като му ги дам ръка. Разбирате ли? Като ги занеса, като ги дам по-сигурно. От тераста може да ги хване. Може някой друг да го изпревари и така нататък. Разбирате ли? Но не е това убива хората, че гледат да се освободят тези пари. Значи, нас не убива, за мен не боря. А за мен моята работа е всичко наред. Нито самота ме убива, нито безработица, нито нищо. Аз съм си наред. Някой ги убива самотата. Някой ги убива безделничество. Някой ги убива, какво да кажа, вече се чуди какво да прави. Няма никаква цел в живота си. Ами, това убива човека. Бе. Ти като знаеш какво да правиш, т.е. то не знаеш какво ще правиш за бъдеще, защото човек може да

0: учили всеки момент. Но докато си жив, поне трябва да знаеш какво да правиш, бе. Трябва да знаеш какво да правиш.
1: Така е.
0: И това са предвидил съм за тия 90 дни, защото няма да има деня за събите, аз ще отида на почивка. Чаках се да смея да разбера, още питах, от кога ще взече във вакансия.
1: Вие сън не сте спали, кога ще излизам във вакансия. Да. Добре, господин Карафилов, ето, разбрахте от кога излизаме. Стягайте се.
0: В почивка.
1: Супер.
0: Почивка
1: приятна почивка ви пожелавам и хубава вечер. Здравейте.
2: Добър ден.
1: Привет.
2: Николинка Александрова с Листра. Подкрепям Станимир Гелимачев, дето каза за замърсяване на въздуха, но аз допълвам, че и замърсяване на почвата. Защото не знаем с какво се наторява. Аз в град съм родена, ама само се именувам, че съм градско дете. Знаеш какво наторяваха на времето моите родители с птичитор. И дето казва, че дърветата, твърдото гориво замърсява, ами че ние с пепел наторяваме.

0: и почвата, с дървена пепел. И сега не знаем нито зеленчуците какви са, какво едем. Няма го ония аромат, който го имаше преди. Не знам откъде ги внасят, какво е, що е. Това също убива. После стреса. А пък, що се отнася, дето хвърлят парите през терасата? Ами, то, щом каже да ги хвърли, ми то работата е ясна. Не трябва да го прави това нещо.
1: Ясно. Добре.
0: Е чисто, да.
1: Благодаря.
0: Ами, на вас ви пожелавам хубаво лято и на есен с бодра песен.
1: Така, така. Имаме време обаче да си пожелаваме тия неща и да си говорим за лятото и почивките след известно време. Здравейте!
2: Здравейте, господин Цонев.
1: Привет!
2: Господин Герговски.
1: Да.
2: Аз се казвам Валентин Цонев. Прощавайте. За грешката. Да. Ама... Не знам. Кое е за Марсено, кое не е. Ама май, ни, те с които са обаждаме, май замърсяваме повече ефира.
1: Е, защо да го замърсявате?
2: Абе, има хора, които го замърсяват.
1: Всякакви хора има на този свят.
2: Да.
1: Едни го замърсяват, други го чистят, я. Това е.
2: Не, включително и аз, нали? Ама и почвата, и въздуха, и тем подобни. Ама мен ми е неприятно, когато някои хора слушам и чувам по ефира господин Герговски, като хокат, като плачат безнадежно, и замърсяват ефира. Ние си говорихме с директора, да, че и вас натоварват водещите. И натоварват. Много се извинявам от мое име. Съвсем сърдечно ви го казвам. Вие са чудите какво да правите, как да...
1: И господин Цонев, аз някакъв товар тежък не усещам върху плещите си, такъв непосилен.
2: Не знам, ама... Как вземат някои да се развикват, да се разхокват...
1: Различен натурел е това. Всеки си има някакви такива. Може да не е, ама нали... Търпим се. Дето се казва семейство сме, събрали сме се, какво да направим? Ще се търпим.
2: Събрали сме се, ама ти си имаш дица. И сигурно отиваш в къщи някак си наранен, някой дето и нагорбил. Нали?
1: Ами да ви кажа, не ги взимам твърде при сърце, защото ми е ясно, че в крайна сметка аз ви го казах, ние сме се събрали сега в различни душевни състояния е всеки.
2: Да. А приемаме, по пътя, докато се прибереш в къщи, ти минава.
1: Земята ми мине междувременно. Да.
2: Добре.
1: Така е, господин Цонев. Добре, благодаря, че се обадихте.
2: Добре.
1: Да, всичко хубаво и на вас. Здравейте!
3: Добър ден, Сави!
1: Привет!
3: Обажда се Йоханя.
1: Слушай,
3: господин Герговски.
1: Да?
3: Аз не харесвам тези, не само от нашите изказвания, дет казват за парите, дето ги изхвърлят някои възрастни. Господин Герговски, аз искам да ги питам нашето семейство Сови, колко майсторски обиграни са тези, които го правят. Аз питам, те изпитвали ли са, когато са попадни такъв разговор и да правиш каквото, не знаеш какво да направиш. Който го е изпитал, само той може да прецени. трябва

0: ли да го направи, не трябва ли и що. Независимо там с каква сума или той. Но заплахата е ужасна. Аз съм го претърпяла, може за кратко, но имах веднага някакси втори телефон, където веднага се обадих, дето трябва, и се предотврати това нещо. Но който е заплашван, само той го е изживял. Такова майсторски нещо, че самият човек се обърква. Свърших с тая точка, защото съм изпитвала. Но господин Герговски, да ви кажа, не само тези частици мръсни и тюми. Много бе, във всяко семейство има по 3-4 коли. Хиждане поне по 2 коли. Те с блокови, те с пътища. Те с това всичко, всяка секунда коли. Ами всичко това пак е замърсяване. И квартали, и град, и всичко. Що не е така по селата? Толкова замърсено. Ами ето, развитието, живота е такъв. Но сами се го правим. И буклуците, и всичко. Господин Герговски, да. Каквото и да направим, щом като напредва в нещо техниката, както и за телефони, и за всичко, не можем да го избегнем и колкото да е вредно. А сови, да ви кажа, най-устойчивите хора за нашите капризи и ученически, и той са учителите. Те са в най-голямата тревога един вид с нашите невъзпитани деца. Защото не, няма го вече той уважение. Учителът, което го имаше при нас. Сега нашите деца са ти ми направи, ти пък аз като доведа, другите и ще те убият, и майка, и татко, и той не ще има разправи. Вие сте най-устойчивите, медицината, полицаите и учителите. Дръжте се, така трябва да бъде. Сови, нека да се пожелаем и хубава почивка. Нека ви на водещите, те пак ще се в радиото, де? За совите казват. Нека и нашето семейство да се почини, господин Герговски. Да. Ама ще се наспим, бе.
1: Поне. Благодаря, госпожо Хане, за обаждането.
0: Да, ще благодаря, че ме изслушахте.
1: Хубава вечер. Здравейте.
2: Здравейте. Ахмет Мурат съм.
1: Привет.
2: Благодаря и на вас, музикалния редактор. Тази вечер, последна вечер, нека весели да бъдеме, приятни да бъдеме, усмихнати, и някои хора такиви глупости говорят тази вечер, поне да не кажа, той го знае, който...
1: Добре, ема ето вие пак, господин Мурат, започвате някаква престрелка.
2: Поне весели да бъдеме до есента, приятни да бъдеме и усмихнати да бъдем. И на вас желая успех, радост, и на музикални и говорящи соби, мълчаливи, на всички успех желая, радост, винаги осмивка да тръгваме, осмивка да се връщаме и молитвата да не събравиме.
1: Така.
2: Благодаря ви много, благодаря
1: и нека
2: другите да говорят.
1: Благодаря, господин Мурат. Другите ще говорят в следващата част. Тази вечер, тези части са три. Това е първата, ще има втора и трета след всяка порция новини. Деян Минчев ни е писал. Едната причина вече се каза – замърсената околна среда. Това е по повод защо се умира бързо. Като прибавим към нея стреса, неправилното хранене, недостатъчния сън, самотата, психологическите травми и така нататък, ми е чудно как сме още живи. Но ето на оптимиста, господин Минчев, живи сме. Очаквам ви в следващата част. След новините ще си говорим, както ви обещах, за предметите. Кои предмети определят живота ни. Веднага след това ще си говорим и за лято, дето се казва свободна програма ще бъде, ще има време да се включите всички.

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа. Новините представя Мерин Тенев. Годишна плевенчанка остана без 33 000 евро, след като беше измамена чрез репортаж в социална мрежа, генериран с изкуствен интелект. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
2: В районна прокуратура Плевен се води разследване за нов вид измама, реализирана чрез репортаж в социална мрежа, генериран от изкуствен интелект и използващ гласовете и лицата на популярни хора, телевизионен водещ и политически лидер. 62-годишната гледала реклама за уж нова инвестиционна програма с цел подобряване на финансовото си състояние. Пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез Viber от лице, което се представило за менеджер на компанията. Той е инструктирало да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, цел инвестиция, но не повече от 10 000 евро на транзакция. Пострадалата се доверила и чрез няколко транзакции извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: 15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград. Кореспондентът ни Живка Тодорова допълва.
3: Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на улица 10 в Димитровградския ромски квартал Исток. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома и липсва малка незакърпена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря и която работи в чужбина. На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица. Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният и внук. Той признал пред униформа,

0: оформените, че повече от месец харчал парите, докато баба му не установила липсата им. Наложена му е полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Работодател, наел непълнолетен на работа без разрешение от инспекцията по труда в Монтана, е предаден на прокуратурата. 12 юни е световен ден срещу детския труд, който се отбелязва от Международната организация на труда. Още от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Увеличават се исканията от страна на работодателите за наемането на непълнолетни лица на работа. От началото на годината инспекцията по труда в Монтана издава 48 разрешения, с 13 повече от предходната година, съобщи директорът инженер Димитър Петров.
3: Най-често това е за сервитьори, бармани, обслужващ персонал в заведения. Не е са изключение и исканията за даване на разрешение за работа за продавачи и консултанти в търговски обекти.
2: Два случая за наемане на непълнолетни без разрешение има за тази година строителството. Единият е предаден на прокуратурата, допълни Петров.
3: В град Берковица установено.
2: Другият сигнал е от Лом. Наемането на работа на непълнолетни е криминално деяние, припомни Димитър Петров.
3: Наказателната отговорност е персонална, затова прокуратурата разследва конкретното лице, което е допуснало, а не работодателя в лицето на юридическото лице.
2: За това нарушение глобата е от 760 до 7600 евро. За новините Любо Андреев.
1: Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използват за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Пробите, взети на 8 юни от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливни дъждове причиниха наводнение и излизане на река Черна от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място беше село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Гръцките власти глобяват масово за палатки на плажа. Увеличават и глобите за използване на мобилен телефон при шофиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: От 300 до 3000 евро е глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване. Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркиране на кемпер или каравана на обществен паркинг е нарушение, ако се спи в нея, подчертават власти. Проверките и глобите се извършват от брегова охрана и полицията. Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилен телефон от шофьорите. Въпреки забраните и глобите до сега, 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана. Глобите вече започват от 350 евро при първо нарушение до 4000 и отнемане на книжка за 8 години при причиняване на происшествие. От Гърция Катя Пеева.
1: Какво ще е времето, прогнозата на Иван Василев?
5: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Както ви казах, на днешната дата е роден Атанас Далчев, определен като създател на така наречената предметна лирика в българската поезия. Кои предмети определят живота ни, ще бъде темата, втората тема в предаването Деня на совите, и в нея отново ви посрещаме двамата с Славчо Славчев, аз съм Деян Герговски. Има ли предмети, които влияят и по някакъв начин определят живота ни, живота ви, живота на всички ни? За да разширим въпроса, или няма такива предмети, си предмети нямат нищо общо с живота и няма от какво да се нито притесняваме, нито има какво да наблюдаваме. Далчев да си пише там поезията и до там. Разбира се, това го казвам с ирония, защото знаем, че предметите понякога

ръководят живота ни. Затова има кражби, затова има и други престъпления. Ето, напак се завъртяхме в фатализма. Но можем ли живота ни да бъде подчинен на предметите и те да го владеят? Кои са тия предмети, дето го владеят? Пустия му живот, ви питам в тази част на предаването. 054-855-155-054-855-155 са на ваше разположение. Тим са на предаването, също може и там да споделяте с нас вашето мнение или пък вашите мнения, ако сте повече от един, може да сте цяла компания, която компания да има различно мнение по въпроса. Въпросът е: кои предмети определят живота ни?

0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заповядайте.
1: Това е Николов от Русе.
0: Заповядайте, господин Николов.
1: Ами, да, има такива предмети. Например, компютъра може да,

0: може да владее човека, може да го владее единоносно и тогава става много лошо. И не само пари ще се хвърлят, ами по-лоши неща. Лека вечер и хубаво лято ви желая.
1: Благодаря ви, всичко хубаво и на вас, господин Николов. Добър ден, казвам на втория слушател за тази част на предаването.
2: Здравейте, много ме изненадахте, че по-рано можем да се включим.
1: Е, за да може госпожо Ковачева три пъти да говорим, да.
2: А, не, не, третия път няма да говоря.
1: Добре.
2: Да, обещавам. Предметите, които показват висок жизнен стандарт, са много важни за някои хора. Например, да покажат, че имат жилище, ама не панел на гарсониера, двустаен или тристаен, че имат голяма къща, че имат мезонет, че имат вила на морето или в планината, може и в чужбина. Пукат се с коли, яхти, скъпи телефони, могат да си позволят екскурзии, почисти в чужбина. А, много са важни за младите хора марковите дрехи и обувки.
1: Да.
2: Да, няма да казвам. За един абижурен 200 евро за някакви мукасини, да речем. Които много очудиха като цена родителите му, но така или иначе ги дадоха. Нали, детето им е абитурент. Сега много хора се фукат с златни накити. Аз ги наричам, че тези хора се кичат като коледни елки. Просто сини дебели лоанци, пък с едни обични, пък с едни гривни, пък с едни масивни пръстени. Не обикновен нормален пръстен, а нещо огромно. При тези високи цени на златото да показваш тези неща, даже според мен е много опасно, защото при смрачаване някой може да ти дръпне синджирчето или убиците от ухото и така нататък. Това беше от мен. Приятна ваканция на всички.
1: Благодаря, госпожо Ковачева. Между другото, аз имах мой съученик, познат, приятел, даже близък, живее в Англия, просто сега вече разделиха се пътищата ни, но той беше така любител на златото и на мен ми е правило впечатление, че даже съм му се чудил откъде на къде, защо му е това злато. Инвестиция, ми казваше тогава. Не знам, може това да е причината същото. Здравейте!
3: Здравейте, господин Герговски. Здравейте, казвам на Славчо. Здравейте, слушатели. Върбанова, чумен съм.
1: Привет!
3: Ключ, телефон, чанта, портмоне или турбичка и обувки и завивка. Това са най-необходимите неща. Ако можем без телефон и без ключ, без обувки и без турбичка не можем. Можем да тръгнем някъде, това са най-необходимите неща. А такива екстри... А ключа е най-важното, мисля. Беше някога, когато не се заключваха къщите. Сега ключ трябва и за кола, и за какво ли не. И за това човек се пристрастява към някои от нещата до толкова, че просто не може и минута без тях. Без книги не можем също. Защото книгата остана единственото нещо, което така като ти замирише на хартия, е много приятно. Едно е да гледаш телевизия и да слушаш радио, по радио, нали, а друго е да прочетеш книгата или пък списание или вестник, за да разбереш някои новини или просто така да уплътниш времето си. Хубаво лято ви пожелавам, хубава почивка и не слушайте тези, които ви казват, че 90 дена ли колко сте имали. Вие сте работни хора, а ние ще се чудим какво да правим. Дано да не е много горещо.
1: Да, радиото ще си го има, може да ни слушате през деня. Благодаря, госпожо Барбанова.
3: Да, всичко хубаво.
1: Всичко хубаво. Здравейте! Добър ден.
4: Здравейте. Добър ден. Оляка разлога от разгад. Вижте сега. За мен е ключа, не е предмет вече. Ще ви кажа защо. Защото в моята Талонска стая, дел...

0: няма човек. Няма за минутка да няма човек. Сега вече ще бъде заключена, след като ви излезете във ваканция и аз се излезам. И тогава вече ще заключа, за да отива някъде, все пак, за да влязат някои, да оставят вратата и после да влязат разни мишки, плъхови и те подобни животинки, разбирате ли?
1: Да.
0: Не, че ще ви вземат. Аз компютър нямам. Нямам ценни неща, но ще ви обърсят стаята, разбирате ли? Да. Не искам да ми обърсят стаята. Зато и ще я заключа. При мен няма такива предмети. Аз съм към въодушевените предмети. Въодушевен. Това искам да кажа. До мен който е предмета. Предмета на любовта.
1: Ами,
0: благодаря.
1: Аз да ви кажа честно, ако така като предмет го възприемате, не съм сигурен, че е много добре това, ама вие си знаете. И аз ви благодаря. Ние продължаваме още няколко минути да сновем и с размисли кои предмети определят живота ни. Също, аз мисля, че пък един от предметите е радиото. Защо ли? Еми, защото радиото, ако Васил Найденов телефон все го свързва и телефон го дели, нас пък радиото все ни свързва. Здравейте!
2: Добър ден, господин Герговски, Милка Тодорова от Камен. Много малко предмети са важни за мен, защото аз нямам там разни екси. Телефона, от него много завися, но аз използвам само да говоря и да светвам фенерчето. Всичко останало не съм го усвоила, а го плащам и няма кой да отдели време да ме обучава, пък и много не съм мераклия. Искам, ако се разболее един ден, телефона ми да е платен и тогава ще неща за една седмица ще се науча. В Горна ми казаха, ами и сама ще се научите тук, тук като бутнати, но телефона е нещо, което на мен много ми влияе. Имам приятелка от 8-ми клас, до преди 2 месеца поддържах ми връзка и какво е прехвана за пореден път, ми е шертита и сега само чакам като звънне телефона да погледна кой номер. Напълно съм зависима в очаквани пак да се задобрим.
1: Дано, пожелавам ви го, защото е хубаво човек да си е задобрен.
2: Много, много ми влияе това, защото нямам никаква вина след толкова години. Какви бръмбари влязоха в главата, как може да допусне, че съм имала някаква връзка с съпруга и ужас.
1: Мами, не знам.
2: Другото нещо като предмет, което буквално много ме владее и даже в село приятелките ми казват, че ще се поболиш, това е радиото, купено на Бето. Хубава немска марка, ама аз нито бива да я кажа, нито съм я запомнила, но много е хубава марката, много години го ползвам и радиото е единствената ми връзка с света. Дойде ли полунощ, веднага съм на руска вълна. А сега даже съм доволна, че ще имам и голяма ваканция, за да мога да премина на нормален нощен сън до някъде, нали? Защото те почват от 9 часа през деня руска станция, аз не мога да хвана. Друго нещо, което на мен много ми влияе, това е книгите.
1: Да.
2: Днеска специално съм чела Хайто и съм се смяла със сълзи, който не вярва от диви разкази да прочете разказа Дърво за огън и ако не се смей, нещо този читател не е добре. Така да е написал Хайто, че буквално какво да ви кажа. Връщам, вземам, като няма деца, не мога да кажа на Словите коя е причината, че има отлив от шахматната стая, но аз се промених, по-рано търпях.

0: тях и музики, и ключеци, и обиди, и какво ли не, само и само да има деца, а сега съм вече друга госпожа Илка. Съвсем друга. И приключвам и пожелавам на всички Слави, на водещите, на музикалните редактори да се отдъхнем от това предаване и дано на есен нещо положително да се промени, защото ума ми не го побира, че в Североизтока няма повече Слави, които да се обаждат, а не само да слушат. Желая да стане предаването по-пълноценно. Благодаря.
1: И аз благодаря, госпожо Тодорова. Хубава вечер. Аз предлагам с музика да си починем сега няколко минути и после се връщаме отново, за да си говорим за лятото.

ще изпълняваме поздрави, ще си пожелаваме хубаво лято, ще си разказваме какво предвиждаме за лятото. Това ни чака от тук нататък в следващите минути. Ако сте готови, сега е момента да ни се обадите на ефирните телефони 054-855-145 и 054-855-155 или пък да ни пишете в Teams-а, за да се свържете с предаването Дени на Совите и Радио Шумен и да си поговорим за очакваното лято. Как си го представяте? То дойде, но лятната почивка и ваканция, как си я представяте? Планували ли сте нещо? Кой ще ходи за риба? Кой ще ходи за на море, на планина, в гората, по полето? Изобщо, ако имате и такива планове, защото то, полската работа сега те първо ще започне. Пред нас са грейнали житата. Та, очакваме ви с вашите предложения за една добра почивка. Може пък да кажете какво е хубаво да се направи през лятото, ако някой от нас не се е сетил. Може да се поздравите един други го или ваши близки, които искате да прозвучи за тях някоя песен, която пък Славчо Славчев ще си ви избере или ще избере по ваше желание, тъй като неговият музикален усет нивга не греши. Аз даже си мисля дали сега да не изпробваме отново този музикален усет, въпреки че предишните изпълнения го доказват, като очаквам от вас добре да си помислите и да се включите с предложение какво ще се прави лятото горещо, тъй като това са очакванията за горещо лято. За дъжд не знам точно дали трябва да се радваме, че ще има плиснал в миг и отшумял, но така или иначе природата не можем да се борим или най-малкото не трябва да се борим с нея, трябва да си живеем ръка за ръка или под сянката на природата, за да ни е приятно. Славчо, ако си готов с музика, поздрав към всички слушатели в този час на предаването Деня на Совите.

0: събирам пари за дърва и до огрев за зимата и това е вече 32 години. И с очакване да дойде есента нашите сои отново да се съберем и да се видим. И друго какво да кажа, забрай да се представи Валентин Иванов и Дивана Русенско.
1: Представите се, господин Иванов.
0: Аз съм биш полицай български от гранична полиция. Бил съм 2 години по една гранична полиция, така че ако ме слуша колегата, който преди няколко седмици намекна, че съм бил русофил, руснаците и американците са най-големите егоисти на земята. Те смятат, че освен тяхната държава няма нищо.

0: Той е завършил 4 години в Ленинград и е специализирал 2 години в Вашингтон, и той като човек такъв на точните науки, математика и програмист, ни каза, че нямат никаква разлика. Еднакви егоици са и руснаците, и американците. Но имаме късмет, че българите се намираме на най-хубавото място на Земята.
1: За това съм съгласен с вас, господин Иванов. 68-ма година ми подсказва Славчо Славчев, че е плочата, така че нали, това да го уточним, да не остава като недоизказано. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!

0: Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден и отново на вас, прекрасен водещ, супер водещ. Курхан ли съм? Как ще прекарам? Лятото ли? Ами, аз винаги мога да прекарам както се искам, ако Господ не ме лиши от живот, разбира се. Ако съм в настоящото състояние. Но мен ме тревожи мисълта, че някои от совите няма да доживеят, заклевам се в това. Да, разбира се, защо ли? Ще ви кажа и причината, но не искам в конфликт да бъдам.
1: Аз не виждам защо изобщо трябва да коментираме темата, кой колко ще доживее, господин Али. Божа работа, ма вие го казахте от самото начало.
0: Ами именно за това казвам. Защото сме възрастни, ние не сме млади.
1: Така, че... то няма ред, бе, господин Али, за тая работа.
0: Ред няма, обаче, когато прегрешенията са по-малко от благословията на един човек, тогава той е вече под риск. Това мога да кажа. Защото моето присъствие е много нетърпимо за тях. Аз не мога да разбера защо го правят.
1: Как темата за лятото и приятното изкарване, лятото я завъртяхме. Така.
0: Да, благодаря ви. С вас, господин, аз ще дойда в радиото да ви видя понякога, да ви нанеся. Защото е дълъг период за мене. И аз съм под риск. Затова.
1: Добре. Хубаво, господин Али. Всичко хубаво и на вас пожелаваме. Между другото, преди да си говорим за летните ваканции, е хубаво да си кажем някоя друга дума за летните ястия. Защо? Еми, защото в крайна сметка то хубавото, хубаво изкараното време минава тук-там е през корема на човек. Най-добрият избор за такива летни предложения за храна включва свежи салати, също така диня, доматки, няма как, студените супи. Едната, чисто традиционно българска, си е тараторчето. Испанците ми имали там някакво гаспачо, ами да си го има. Да си го хапват, ние с тараторчето по-набързичко. Рибата трябва да се включи. Морски дарове, ние сега да речем Шумен, имаме привилегията да си имаме пристанище във Варна. Градовете, които нямат, нямат. Това е положението, ще го карат на риба от магазина. Тиквички, патладжанче, тъй да ви припомня, също стават много хубави. Класиката, домати, краставици и сирене, една шопска салата. От тук нататък знаете, че доматите може и с моцарелка и с босилек, така нещо като капрезе да се направи. Също е много приятна комбинация. Какво ще ядем и къде ще го ядем лятото? Здравейте!
2: Здравейте! Аз не съм съгласен с вашите препоръки. И ще ви кажа защо.
1: Кои?
2: Аз съм през лятото в най-горещо време, през 30 градуса, пия червено вино. Освен това, ям паржоли, печени и пирешко печено на скара. А през зимата ваканция, ям сладолед предимно до 20 градуса и пия бира предимно до 20 градуса. Така че на мен не ми пече. Аз не се съобразявам с сезоните. Дали е лято или зима. Каквото ми се пи, каквото ми се еде, това пия и ям. Така че тия препоръки не важат. Предпочитам ви гореща супа през лято. Пред тия студени таратори и така нататък.
1: Добре.
2: Разбирате ли? Това е моето мнение. Въпроса, ако не съм прав, кажете.
1: Ами, то е вашето мнение, как да ви кажа, че сте прав, това е мнение. Благодаря ви аз, господин Карамфилов, за обаждането. Здравейте!
3: Здравейте, пак Ахмед Мурад съм. Човек жив, здрав, къде е? Сол, пипер да еде, няколко път изперих, вземам един топъл хляб, половин килограма, а само шепа ръката ми остава. Дали човек като жив, здрав, винаги без сол, пипер може да еде, както желая. Може домати да еде, краси, най-различен. Може луканки да взема, всичко. Не е само един ден, дали знаете. То разнообразие трябва да има. Разнообразие. Нека благодаря ви. Приятна вечер ви желая. Пак живи и здрави бъдете.
1: Благодаря и вие жив и здрав бъдете, господин Мурад. Очакваме вашите летни предложения за забавление. Те могат да постъпят както чрез телефоните 05485545 и 05485555, дето вие ги знаете, не е нужно да ги повтарям, така и чрез Тимса на предаването Деня на совите. И докато чакаме тези предложения, дали да не пуснем една песен, пит?

0: Вие сте на ход, здравейте!
1: Здравейте, господин Гергоцки, Стоянка Цонева, съм
0: Привет.
1: От село Раковски. Ами, да кажа на село, който живее, как изкарва лятото.
0: Кажа.
1: Гаранта от 7 часа до обяд, до 11 часа в градинката. Има пипер, има доматки, краставички, тиквичките вече станаха. Така че гражданите, на когото му е скучно, да заповяда на село. И чист въздух има, под лозата е масата, по столчетата и люлка има. Така че няма скука на село. Въздуха е чист, приятно е. И още нещо искам да кажа. Ви казахте, ако желаем, някого може
0: да,
1: и да
0: може.
1: Поздравим. Аз искам да поздравя господин Милен Тинкойнов, когото лично познавам. Много награди ми е дал от Радио Шумен. Може би от преди 24-5 години съм редовна слушателка на Радио Шумен, пък и на Совите. От лозата има едно радио, което там стои през деня, и вкъщи тук до леглото ми друго. Така че много награди получих от Радио Шумен, и така се случва, когато дойда в радиото да ги получа. Винаги беше дежурен господин Койнов. Поздравявам го и му желая много здрави, спокойни старини. Пък и, както казах, най-важното да бъде жив и здрав и той, и семейството му. Може ли да кажа и с коя, каква песен?
0: Ами да, заповядайте, госпожо Цонева, да видим дали има.
1: Ами аз искам едно изпълнение на Ваня Костова, а пък господин Славчев да прецени коя песен да бъде.
0: Ще има изпълнение на Ваня Костова. Сега Славчо ще провери точно за да е конкретно с коя песен. Къде е приятно да се направи почивка за тия, които не са на села, са в града? Ами най-приятно винаги се предполага, че е морето. Южното Черноморие в България е предпочитано, въпреки че мисля аз, северното не му отстъпва по никакъв начин. Славчо потвърждава планинските курорти, ама не ония, дето се събират за ядане и за пиене, а там, дето има хижи, вилички, може да има и някое басенче, много добре подхождат. Сега, за хората по-скоро, които предпочитат да са извън страната, плажове, обаче все пак да са близо, да не са чак твърде екзотични тези дестинации, Северна Гърция, Халкидики и Тасос предлагат кристално чисти води и отлична храна. Само няколко часа път с кола. Славчо, така ли? Ти си фен на Гърция? Славчо потвърждава. Аз за Гърция си имам друго мнение. Няма да го споделям, защото да не се окаже, че съм краен. За екзотично море и нови емоции, албанската ривиера. Къде Албания, къде ривиера? Славчо пак потвърждава. Той човек ще излезе, че не обича да ходи по нашото Черноморие. Ние тук ще го не обичал. Потвърждава също така. Аз взе да се ядосвам вече. Хубаво, че имаме слушател на първа линия, да ме успокои. Здравейте!
2: Алло?
0: Да.
2: Гърбушко, отново ще е енергия.
0: Привет!
2: Прави, нали така, всеки трябва да избере някаква хубава дестинация.

0: Ами аз за този сезон съм избрал най-хубавото място. Това са Родопите.
1: А, така.
0: В понеделник заминавам на село Баните, т.е. на община Баните, Смолянска област, едно прекрасно курортно място с хубава минерална вода, с хубава Борово гора и чист въздух. Едно прекрасно райско кътче в България.
1: Да.
0: България просто има много райски кътчета. Семети, Девен, Велинград, Банско, Добринище –

0: е нашето Черноморие, въпреки че се застрои, но има какво да се види. Ето една хубава дестинация за летния сезон е остров Света Анастасия. Едно прекрасно място. Някога имаше, то пак има корабчета, но не са както беше преди. Преди бяха почти на всеки час и те се движиха в Бургас. Тогава острова се казваше Болшевик, сега ли Света Анастасия, Бургас, Болшевик, Поморие. Отделно господин Герговски имаше кометите, които пътуваха от Варна през Несебър, Бургас, отиваха чак до Царево и Созопол.
1: Mm-hmm.
0: Така че нашето Черноморие също е една хубава дестинация туристическа и ние трябва да уважаваме нашия туризъм и нашата природа. Всичко добро!
1: Благодаря, всичко хубаво, господин Гримачев, ви пожелаваме и на вас. Съгласих се аз за нашето си Черноморие. Родопите, Пирин и Рила са идеални за преходи, чист въздух и бягане от летните горещини. Потвърждавам и аз, а пък събора в Гела може, като сме около Родопите, Гайдарския събор. Той е също пък интересно място. Хем да растуха сред горещините на хладно, хем така малко и култура, да се потопим и в култура различна. Поне на мен гайдите винаги са ми били интересни. Та, мисля, че интересни предложения, интересни мнения се чуха. Радвам се, че ги споделихте с нас. Имаме си песни, които да звучат, поръчки. Славчо ги изпълнява и отиваме към новините.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати още не е подписан и договореното все пак може да претърпи промени, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Според него предстои подписване на междинно споразумение, а преговорите за ядрената програма на Иран са отложени за по-късен етап. Такива няма да се състоят, ако междинните договорености не бъдат изпълнени. А те, според иранския първи дипломат, предвиждат отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на американската блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Също така преустановяване на бойните действия на всички фронтове, включително и в Ливан. Краят на войната там ще настъпи, според Абас Аракчи, едва когато Израел изведе войските си от окупираните територии. Иранският външен министър обвини еврейската държава, че се опитва да предотврати споразумение между Техеран и Вашингтон. Руски войници са се укрепили в центъра на град Константиновка в източна Украина, съобщава украинското онлайн издание Хромадски. Кореспондентът на изданието разговаря с трима украински офицери от силите, които вече 9 месеца отбраняват града, който се намира в полуобкръжение. По тяхна оценка в Константиновка са проникнали между 100 и 250 руски войници, но битката още не е загубена. Градът със 70 000 население до войната е част от така наречения укрепен пояс от градове в Донбас, областта, която Москва си постави за цел да завладее, посочи в интервю за БНР военният анализатор Джон Хелин от Blackbird Group.
2: Константиновка е следващото стъпало за руснаците по пътя им към Краматорск и Славянск. Наблюдаваме все повече руснаци да се инфилтрират през украинската отбрана. Това означава, че или този месец, или през юли, Русия ще поеме контрол над целия град. И от тук ще могат да продължат да проникват навътре в Донбас. Но главните укрепления на украинците не са около Константиновка, а по-близко до Краматорск. Руснаците дори още не са ги достигнали.
1: Украина обяви по-рано днес промени в набора на войници за армията чрез срочни договори. Министърът на отбраната Михайло Федоров обяви кампания за набиране на чуждестранни доброволци срещу заплащане. По думите му, целта е чужденци да съставят 30 до 50% от пехотинците, участващи в щурмови действия, а постепенното уволнение на най-дълго служилите на фронта да започне от края на годината. Президентът Володимир Зеленски обяви по-рано значително увеличение на заплащането на бойците, които се сражават на предна линия.
2: Заръчах да бъдат създадени далеч по-големи възможности за набиране на чуждестранни доброволци в украинската армия. Затова ще бъдат създадени повече механизми.
1: Цените в Испания са нараснали с 3,2 на 100 през май на годишна база. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Инфлацията в Испания през май е на същото ниво, както през април. Стабилността се обяснява с увеличените разходи за пакетни почивки и самолетни билети, което обаче е компенсирано от по-ниски цени на дрехите и

0: някои храни. Междувременно основната инфлация, която изключва енергията и непреработените храни, е 3 на 100, с 2 десети от процентния пункт повече в сравнение с април. Май беше последният за сега месец, в който бяха в сила всички мерки на правителството срещу нарастващите цени заради войната в Близкия изток. От 1 юни отпаднаха намалението на ДДС за електроенергия и други отстъпки, свързани с ток и отопление. Мерките, свързани с цените на горивата, остават в сила до края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жители на Кърджали отново излязоха на протест заради ограничаването на достъпа до имотите им. Те се намират на брега на язовир Студен кладенец и до тях се стига по общински път, за който собствениците твърдят, че е закупен от частна фирма. Недоволството на хората ескалира, след като разбира, че пътят вече е преграден с две бариери и преминаването през тях става само в работно време. Според Венцислав Замов, който има имот в района, за ситуацията вина има собственичката на частната фирма.
2: С това действие тя абсолютно ни спира всякакъв вид достъп до имотите. Няма как да стигнем до там. Покривите ни текат и при това положение излиза така, че ние сме отрязани от всякъде. Дори и да има материали, ние няма как да закараме работници там да работят, защото вече става 3-4 км до местата и става невъзможно поддържането на имотите.
1: Собствениците на блокирани имоти обявиха готовност за протести в центъра на Кърджали. Какво ще е времето? Утре слушаме Иван Василев.
3: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: И така започва 23-я последния час на това издание, на този сезон, на това предаване Деня на совите. 12 юни е. Знаете много добре това. Аз съм Деян Герговски. Славчо Славчев е на музикалния пулт. На нас се падна тази чест. И на нас се пада също така и честа да завършим рубриката с номинациите. Започваме с топ 3. И с това свършваме, разбира се, на номинациите през изминалата седмица. Още в началото си спомняте, че аз бях водещ. Днес напускам МВР, каза главният секретар, по-скоро написа главният секретар на МВР, Георги Кандев. Тогава коментирахме неговото напускане от поста главен секретар. Снежа Ковачева беше номинирана със своя отговор по темата. Чуйте!
1: Четох доста материали по темата и казва, че господин Кандев е оставен на поста си, защото народа е одобрявал неговите действия в предизборната обстановка. Един вид щетни гощат политиците, народа го поиска и той много малко просъществува, защото навлезе в чужди територии, разбуни духовете и смятат, че с неговата отставка МВР се връща под политически и задкулисен контрол. Даже се споменава и кой може да стои отзад и да дърпа конците, кой е сивия кардинал. Ние се досещаме, аз предполагам, че е точно така, както го казват хората. Жалко. Сега, дали ще гради политическа кариера на есен като президент?
0: Кандидат за президент, да.
1: Да, или за заместник на Андрей Гюров, то ще се види. Останаха малко месеци, така че жалко за сериозния човек.

0: На следващия, 9 юни, на следващия ден, който се оказва, че и Международен ден на архивите, Мина Денева ви е поставила следния въпрос. Какво пазите в личните си и семейни архиви? Голяма активност, но Дамян Колкова от Търговище, която пази телеграма от 1962, е номинирана. Ето какво споделя тя.
1: Добър ден, Дамян Колкова от Търговище се обажда. Ами за мен е скъп спомен...

0: една телеграма, която получих, когато се роди първото ми дете. И след 2 дена и аз имах рожден ден. И телеграмата беше от баба ми и дядо ми. Честито момче и честит рожден ден на мен, нали? И това, тая телеграма е пазила от 1969 година. Освен това съм запазила и писма, когато децата ми са били малки и са ходили на лагери, техните писма, после пък синовете вече като войници. Имам запазено картички, изработени от дъщеря ми, като ученичка, може би първи или втори клас, за 8 клас съм изрязали някакви там мотивчета, залепени, и тя е надписала, много ми е скъп спомен. Освен това, като всички други, които се изказаха, снимки на съученици още от прогимназията, от техникума, плочи. И ние имаме един телевизор София 53 с голям екран. Не работи вече, но още стои. Също и Радио Мир, както споменаха преди малко, дядо ми го купи, когато прекараха ток в селото, някъде 58-59 година, но за жалост след доста по-късно, като продадохме къщата, остана на хората, които купиха.
1: Този личен спомен е и коментар на седмицата.

0: Аз пък на 10 юни ви зададох философския въпрос, кое днес е нормално. Поводът беше изказването на писателят Николай Милчев, че най-тежкото е, когато ненормалното започне да изглежда нормално. Никола Вълчев се произнесе по темата.
1: Нормално ще бъде, ако тия депутати 240 бъдат съкратени на половина, 120 да станат. Нормално ще бъде 40%, както в Унгария, да им намалят заплатите, абсолютно всички привилегии да им ги махнат. А също така и на полицаите да им махнат абсолютно всички привилегии, 15 заплати и така нататък, и да се плащат както всички осигуровките. Това са така долу гора нормалните неща. Мога още нормални неща, но смятам, че е достатъчно така, какво става просто.

И така, мили мои, скъпи, драги съотечественици и слушатели на Радио Шумен и предаването Деня на совите, благодарим ви. Аз, от мое име, аз съм Деян Герговски и от името на Славчо Славчев, музикалният редактор, че бяхме заедно. Това е най-приятният начин да се разделим, ако има, разбира се, приятен начин да се разделим, но ни остава вярата, че на 25 септември ще бъдем отново заедно. Спокойна вечер, останете с Радио Шумен.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода.

0: свобода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стана ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива «Кошница с грижа». На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията, през последната година е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се

0: говори за корупцията.
1: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителство на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоекономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
3: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в

0: края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
1: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
2: Добра нощ! На световното първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в глобова четвърта група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6 и 10-7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от 1-та. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен, Ландо Норис, даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значително ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20

0: 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава New York Times. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вече го няма, но останаха спомени в изобилие. Загубих най-добрия си приятел. Гледам снимките, в които бяхме усмихнати. Питам се всеки ден дали се чувстваше оценен. Много пъти отказва да ходя при прабаба. Малкото селце, високо в планината. Старицата имаше снимки по стената. Черно-бели и укачени над радиото старо. Тя пее стара песен, но не знае текста. Влиза дядо, а след него плахо ръцете треперят. Сърцето всеки път ми се разбива. Той поглежда майка си в очите и я пита.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.